0: Endur hørt her på fm1.fo.
1: Is this on? Okay, after four.

Glömde du det? fmi.fo

0: slow down, puppy.
1: Geri yola med vorin. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vastna og hodla branda. Vi dæva góa mæt, húnali hölir og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegaði á 1000 kronur vi. Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hodla branda.
2: To all fagra land mitt rungar hær. Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är att sitta här för att packa, så det ser du för allt vi. Färden är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna om till det. Jag kommer till alla tyska distner, grundspelna och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Narrekunning och bojledging om händan och glömande turen färdigt av events.fo.

0: Yeah.
1: FM8. FM8. FM8. FM8.

Design det här idé med blom. Projektet är en lärdag inledd av 20% i Asnotre av Ötlundvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lärdagen har vi då öppet till klockan 16. Vi suttas till 11 i idémöblon och kopi och kanon.

0: 35 00 00 Jamin, Twin Korte weiter. Mangler der auch Schleime? Wie heim auf seiner Jusk.fo? Ach, die Europa. So ihr euch den Tilbusplay an Jusk.fo, weil ja wie wieder war Opa mal der Leer dafür, für die Lage. Jusk, ein Gott Tilbus.
1: Du all, Fagra, Land mit Rungar Haar.
2: Börjar til H&M 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut som att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister när du går om spelen och nekvannar. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Narre kunning och bojledging om händan och glömande turen fär du av events.fo.
3: Du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
6: Skulle hóna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Við rátti að þær fegin. Tú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jægt vei, gulle veit.

0: utsöljer ända bräst sen jag går varje. Att utsöljer vara är nu minst halv gästprocent. Jag går varje, stiger det tutsche i halv. Telefon 35-38-25. Varje.fo.
1: Kommer vi till följa största sölestövne. Fridja dig en nutjenda och lägger dig en tutsche oktober från klockan tutsche till nutjan. Vinnemässan är ett tilltag för i öll. Bjöa familje, starsfällan och vinnfölkje vin igen i chattny. Här blir störst spjärleland, konserter, gåmäter, gåtillpå, smatchrunder, kappingar och näckvanna. Och ta bästa av öllån är att det är pura åtköpest till öllån att komma in. Vinnemässan 2026 och i storhötlen är vid chattny.
0: I'm just best to go letter ui följum. Vi tjockar hemma så i Irish Pop runt om FH. Ösni är popkvist kvörs för tjockvalt och live tonlager vörst lägerkvart. Irish Pop. Rönsa ventilationerna och få ett sånt och gott in i klima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbånar till tjockvalt. Låt oss inte tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rönsan av ventilationen för dig. Som löjvelskåkande vajdare i hästen och ögon rönsar vi stånar, skip, setros och ojbor. Inte du har få ventilationen att rönsa jag och räckligt ett litet vene, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfff, det löjs jag hästen också om sitt inne omkvarve.
2: Är du show, Mauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från Opus får du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 203-213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.

0: Her Jonas Gård, vi lærer noen time. Og velkommen alt tid her ute som har lustet etter sendingen morgen. Hette her FM8 Live. FM8 Live en parster av fyrre bare sendingen noen som vi tar her av Rasne. Og versjonen der her Vang Danielsen. Og FM8 Live, her får vi alltid videoen av noen tonelaga gjester kvann frutja der. Fra 2011. Og tonelaga gjesteren og det ungen annar enn navn framme, har vi hva å si. Altså Benjamin Petersen. Som vi kjenner han bedre vid navnet Son of Fortune og det ikke hver som helst han vel spalt under som gitarister til han nekvun ja, begge utlenskun størstjøtnun, altjøstjøtnun og til ætlun førskun balkun fra Adel Sett vil jeg nesten sagt etter håndene ja, vi hørst som slætur at skekvamersene til honom og prenta i fast av teppe begge uthøting og i rønsarunen som nekvann er steg i her til sjående, en av førja best gitarristun og en av fyr vinnaren av en FMA-virslund som årsens sankare velkommen i studio Benjamin Petersen
1: Tusen
0: takk.
1: Jag
0: tror inte att se mig så flott. Jag har aldrig förbättrat det. Ja, det kan vara väldigt härifrån. Väger och så här. Och hur ser Benjamin, du har finst vid tonlöjk nästan alltid liv. Jag spurte dig när du började spela gitar för luftna. Och när började du spela gitar?
2: Gitar började nog till över sex. Men jag började faktiskt av Elin. Jack Dabley I Vestmann och Annette Nilsen och hon är violinlärare tar världen till Badnagar och mamma min arbetar också hon är med att stå här på ett och Gistingarhus så slapp jag över till Annette hon var som Dabley mamma som var och så spelade vi violin och Vörnek I Havn hade spelbaks han vid Sharon Weiss kon Jack Christian Black och här var det konserter och Annette säger med henne för att alltså jag blev via vänta vid Linn när som en gitarr tar vi framförd tar det då konserter och så helt hon att nu är ganska tog på att fäll gitarren helt
0: Men det är nog så vilt att lukka som fyra år gammal nu har vi en av döttor som är fyra år och allt gott med henne alltså jag älskar henne I love her to bits som man säger ja. Jag tror jag passar att hon är inte haft binden till att hålla den vid Linn uppe i mörkinn alltså hur har du alltid haft
2: det? Jag vet inte om jag har binden till alltså, jag var ett från pappa men han har nog så öre I hötten ta jag vann till vid Linn skrutscher vid Linn men jag hade blivit nog snäck fri är det att för göra gitarren det är kanske jag synte nämmer här är bond och det kör där för jag väl en vill in
0: här är en klassisk gitarrist vitt jag inte halt det man vill vitt eller det är ett citat från en klassisk gitarrist det minns jag men han säger att vanligt violinspel och rocker gitarr till det samma typ är rädda nek distortion helt an. Alltså jag vet att Luca distortion är en gitarr och vanligt violinspel.
2: Ja, men det kanske inte det passar sig ja.
0: Men du har fall att mostra gitarrspel och det är inte löje där man börjar som sex år gammal. Alltså det brukt så heter spalt kontinuerligt så jag antar när kom timmen där inne eller så där.
2: Ta gitarren blev väl kött allt jamme och Att det var långt I första flottet så lärinnan, så vi hade flakslärinnan Ona, hon hade givit också något skärmarbete fyra. Skriva ett eller annat, ett A eller där. Och jag är inte störst. Så skrev jag, Ben, du måste jag som är inne, du måste skriva det där. Men det här behövs inte, jag ska vara gitarrspelare, det är större. Så det var, det var ett eller annat kostnad, det skulle leva till honom, det var en genivion till honom.
0: Hur ser det att jag tycker att det är allra flesta av oss här I världen som löjda en sådan person av våra löjda. Det är vi att man röjna finna show, man röjna finna sitt ting, så att säga. Hur ser det att det här alltid vita, nöjlunda, hver fall hva drömmen är och hva man mer efter? Alltså, är det väl nämnt? Eller hur ser det här vidare?
2: Alltså... Ja, kan man säga till vansar och firmoner det tror jag att det är dåligt att kunna man vet kan man vill va. Alltså jag vet att det ska spela till anlägg och här är en plan B. Så jag ska bara få det att fungera. Och det kan vara väldigt trubbel till kvärst och kanske det blir som bara trubbel alltid. Så som ja, vi ödlun vidlöjtje och allt det där men Men alltså jag hade för mig hade väl eller dåligt att vidare det hette det som jag ska göra. Att det är angående ivast du så man ivast du att möl nörden alltså är ju människa men men jag alltid vet att det är townlogen som är rätt rätt.
0: Och så började du att säga att Arne första spelade första läget och lägga att göra uppspel till det är att du och började så att göra din egna lö och du skriva ösna texter och sånt. När började det här kom in i myndna att...
2: Det här började på en av vägen. Alltså det här var... Jäntan som övade för Lipdru i första flasher, hon fick en sank. det här var på en av vägen. Alltså... Och allt har också varit att hänga samman för mitt vidkommande. Som att spela bara ett ljövförg och till det här, eller som att skriva texter. Men jag vill ha varit i ödlen, alla processerna. Att lära sig ljövförg, att synka, få åren på plats. Och nästan till att upptäcka hur fär man att ljövförg. Så jag vill ligga i kameran och lusta efter Led Zeppelin eller Black Sabbath eller New Metal, att det var i hatten, Korn och allt det. Hur så trevligt hade det finns att ljövförg så ser och efter att ha internetet där var det så man bara kunde lajta eller föra YouTube. Och så fick jag mig en bandupptäckare och så kunde jag experimentera själv över att okej, nu gör jag det så ser jag hur mikrofonen här. Om jag har haft av gitarr så gör jag således. Så jag har varit i alla processerna. Och det tog jag i sin dröv ödlen kan man säga. Det har jag i sin studio samman med Mega Black. Och, ja.
0: Vill du sagt att förvittning är till en fyrmåner i tonlaget?
2: Ja. Ja, det har sikkert det viktigt att halta det. Och det är ganska riktigt om nu är jag sett en helst att rädda någon. Man ska alltid göra en insats alltid för att varva det här. Och det är viktigt för att det inte bara fanna eller göra det samma alls. Det är för övrigt sant alltid.
0: Och det är ju ett... Vi vet inte hur det är, men det är och pojka.
2: Det är också som arbetar.
0: Spär. Det är ju att du en liten bit bär.
2: Jag tror att man ser
0: det. Det där man vill finna. Vi finna lycka ett lite tonlaga lär fram. Och så får vi att får jag lycka att hälsa på när han var skare. Och han vill. Och vi är att du om 2 sekunder.
2: Men just det här med bless och klackar.
0: Ja, just det. Jag huxar. Jag
2: heter så live som det kan bli.
0: Ja, jag heter live till. Visst är det Eva så heter alltid live i F1.

0: Hallå Tommel och välkommen åter till FM8 Live och du så Ivas folk alltså den till så FM8 Live är det pointless alltså är utvart ordentligt pointless. Det hade jag till fingret peck på här till att det som dit hört och larma öliga nek för det var att till er och kor innovation under vi chattar någon och till er näkre läskar som bor där vi betongbor uppe i loftet och en lärare som är fuckas kan säga när för att du kommer att vara vid en smule. Herre, du måste alltså få mig inna. Och jag har alltid en motpråkat här till att jag har ätit av elektrikerna att ha börjat till att nakla ett och att borra mig. Så Benjamin, jag också är att...
1: Jag är klackor från det lever så extremt. Det lever som att kom upp från golvet efter och kommer.
0: Ja, vi satt på i Antigemor.
1: Antigemor är en skrupskär i hem nu. Man är sin tur. Vad är det nu? Loppet är han nu.
0: Så ja, vi må ansvara ner. Men jag också att Arren, där kommer hålla golvet på nu, så ska du släppa spädet första lär.
1: Ja.
0: Och kan du lycka presentera vad lärt dig er?
1: Ja, alltså 2000 om jag det är live, va? Här Antje klipp, det är inte autotune eller det som jag brukar det. Det här är så live som det har blivit. Och det är nästan det som är angstväggna standet för det. Det är nästan som framlägaren till Jerry Löf för andra. Att få det bästa på ur tajmen. Inte du på tökna. Vidlöjtje eller autotune och först så får man en trummespelare in och han spelar, men så blir allt bara klippt så det ljövar som en maskin och lyckar och det täcker människa ur tandläggen. Och det har man gjort i kanske 15 år nu eller klart 20 år och tekniken blir ju bara bättre och bättre och nu kommer vidlöjtje och det är näxt som inte har en mån av vidlöjtjes tandläggen och ordentlig tandläggen. Men känslan till det som vi det är det som vi reagerar på vid människor. Det är känslan som är i tonläggen. Och jag regnar ju alltid bara att få det så ärligt som görligt. Fänga fälsen här som det är. Och jag snurrar mig i tonläggen. Här är inte stämma, autotuna som man brukar eller något där. Och för att vara ärlig så heter det en sån period här jag har känt allt nog så vanligt vid det här att utgöva tonlök och upptäcka tonlök till att ja, det verkar inte dystopiskt det här nu, alltså vid streaming och att du först ju en gång avgöva på sjur, du fortsätter en avgöva och du först inte ordentligt hur reagerar på tonlök så där, det är också som är händer också ens, men du särskilt inte hur och gå så fast att reagerar på det som du har just skapt. Och det samma så har vi inte utgivit tonlag och länkat till det. Jag tog mig faktiskt lite. Och så har jag bara koncentrerat mig att spela konserter. Sådär att det är följden som är där. Och det är vita att det som jag ger är äkta. Det är inte... Här har jag inte studiotricks som får mig att leva väl. Och jag och hans Marius Siska, vi hållade sin rum med det här och så kom vi in av Spotify. Kim Hansen blev kallad av Spotify. som är en fantastisk plattformer. Men han är ju inte särskilt god för tonlagaren. Vi tjänar ju lite och inte på det heller. Ja. Så gott som inte på det. Men... Det är en av de största fyrdöken i Heimlund, en av de ryggaste mannen i Heimlund. Han brukar, Daniel Ek brukar ju åkara penning, eller det som åkara produkt att tjäna pengar på och investera där i militärtöckning och annat. Så man här är inte ringa smack i munnen. Och så är hans Marius, vi skriver ett lä som heter Fyra Rattvise. Och det är inte upptidigt, men jag plejar framför det live. Vi har kanske framförst en fyra fyrna. Så man kan säga att det här är en hamspremiera i utvarspöpe.
0: Yes, yes.
1: Arbetstitlarnas län, det här var visan om Daniel Ek som så är stjör i Spotify. Men... och ja.
0: Vi väntar för rattarsäk.
1: Fyra rattvis är det läge.

0: Hvordan er det fyrer?
1: Det har vært første leie, og det har vært fire rettvise.
2: Ja.
1: Og det et leie som to, og hans Mario Siska har sitt jo arbeidet en sinne på.
2: Yes, ja.
1: Og jeg husker, jeg som kom husker om, jeg husker om Jøkken Vikna, og jeg tar i røyne grunn om hva det er en byen tannlaga kom inn, så røyne grunn om hva det det, hva det også ikke lett først og fremst byen tannlaga kom inn, hva det det at jeg kom husker om vi kom an det, og så framveis, og jeg minnes det at tannlaga var til, jeg pleier å kalle det ikke G-festival, Det var et år til en G-festivalen, begge når korona ikke var.
2: Snøydige,
1: eller hva man skal kalle det. Så var en liten, jeg var nærmere framførsler, allikevel. Og da var det jo en av dem som framførte av spelplassen. Og jeg minnes vel at han er stedet til konsertene, og jeg minnes vel at jeg husker at jeg har alltid vært en øsere poptus. Jeg har ikke rann ikke vi tannlag som fer ut ut iver att visst decibel och nu men minns väl den stolta konserten att det var det som uttalade sig som säger man att det var egentligen inte jove det var inte chankre det var inte löv eller texter för tansakskilt det som verkligen för mig talar mig in i tonlöj till rätt akkurat är på spel att man riskerar akkurat man satsar akkurat ja Og det alltid jeg snakker, til dem innkapslerer øye og vel, jeg snakker lærer at det også på spil, at det på togene, ikke? Altså, det også sida for det. Og du gjør det ikke til at man har et enda mal, vet du, du gjør det til at du har bruk for det, til at du har også på hjertet, til at du vil det. Og jeg alltid jeg snakker ofte, om du spørs meg, men hvor er AI og sånt, at hvor kommer ikke bare kategorien, ta plejenævne og nævne det, vi at AI har ångat nækva spil. Altså, maskinen har ångat det, riskerer ångat det nækka at han har fyrkong for tøvnløk, men det gjør det veldig tøvnløkker halvdige. Altså, tør sette seg ut her til å bliva dømter av dem stål noen.
2: Ja, det akkurat det.
1: Og det halvdige, du skal øye som løs at det ekte. Altså, det taler halvdige.
2: Ja, men altså, jeg har alltid, altså, jeg forelsker meg mulig å tølge og i rock and roll tonlegend och det är kanske mer en känsla alltså det att det är en som har så här rock and roll känsla att det också var uppe att spela och det är inte att det kan brottna kvar jag löt då det är ganska öla fragilt på något sätt och det om det så är det vart rötten till Pavarotti eller The Rolling Stones eller whatever det är att det tar en känslan som är det affär för mig upp av flakra. Och det ser vi country town legends här. Det är ju Waylon Jennings och Willie Nelson. Det är ganska inte det här moderna pop country town legend. Det är rock and roll känslan. Om sjalden det inte är det bara rock and roll town legend. Mm. Så det har vi alltid varit händrar och på. Och ja, nog är det samma så är det det som är röjnat utan och i munnen town legend. Skapa det känslorna. Og ta vidt framför, altså det framför Kjolver, eller så har vi Rona Paulsen og Mika Black, nekker av min beste vimmanen, så det hender alltid nødt ting, ikke er det samme. Og det sjående for Jokken Kjolver at halde det av og verst, at man tog med å gjøre det kveld til kveld, men til resten, det gjør det spennende for avhøreren, at det verst at du opplever noe helt unikt, eller kvalitet, att ingen har hört akkurat hälsa framförsel av hälsa länen. Så det är viktigt för mig att hålla fast i tog.
1: Och jag också att eftersom att arbetsfolk kom och bara i loftet och ganska tog och inte något för akon så skulle det kära ganska ångt på och prat och vi vill ju ordentligt ordentligt gärna att spela tonlök, Benjamin. Jag har alltid att du ska gärna spela ditt nästa län.
2: Ja.
1: Det där.
2: Det är ett läs som helt inte är upptäckt, men
1: det är alltid kämmen nekom gott om i det. Alltså, jag är glad för det.
2: Men det är liksom tema. Jag är inte upptäckt till att det är sen tar som pratar om morgonen. Men jag spelar konserter alla tiderna. Alltså, det är så gott som kvart vikskift att spela i angstans. Och så jag tror väl att jag kommer ut vid något ting och nu tar vi det i löt ner på inte. Kanske hårna upptäckande av några gator och Johnny ut på andra stan. Den vanliga måten kommer att röna för det. det gör han nog. Men det här är ett läs som jag skrev tillsammans med Peter Paulsson. Vi hette en duo som vi kallade Ave.
1: Mm-hmm.
2: Ja, hon var extra populär ta han plattan kom ut och vi spelade Ölla Nekv. Och så skulle vi för att göra en Ave 2-platta och hade faktiskt skriva nämna glöd till en hejlig utgåva trätt. Men så fick Peter en hejla blänk först. Kom så nöklunda och vi började spela efter, men så fick han en blowprop och han häver inte ödla. Han häver inte framförst för en nu jag är.
1: Mm.
2: Vi hittade en faktare konsertfilm i Luxhall. Två utsälda konserter har vi spalt och lödjöken alla hans är inte slöj. Och så började jag klicka i sina spel och ta fingrarna simpelthen av paddeln att framföra. Och det var helt fantastiskt. Jag kallade han guppan, min guppe. Jag såg att han framför att det var rörande. Och det här är talet som jag får spela, att det är som himmen känner folk. Det som gängar till konsert, det har hört det att läge. Men det finns det inte iTunes eller Spotify. Så hvis du vill höra det så jag har lust att vinna och ett eller komma konsert.
1: Eller bäg.
2: Eller bäg,
1: ja. Tack så mycket.

0: Anken twee lieve dappers. Telefoon uit de zot aan malomie. Men anken twee lieve tau zo wakkerst. Zo'n tade liever tau, wo fasch tau wie.
1: Altså, folk vet att folk som känner mig så att det vet att jag har öra tar för att sitta stittler och sälja det inte town lock road. Jag har alltid hotlat röra mig och jag float in i serveringen något lätt den där till town locka och sälja den för du box ordentligt väl där upptäck med Janek och är en center fangirl en center över gitarrspel tja Benjamin Morgan ska säga att det är Jasper och Mauer som ständer på gitarr det är ett orkester. Så det är helt otroligt. Och myndamålet, hur är arbetsfördelningen när du skriver texter som vi följer? Jag tror att du skriver texter som vi Peter Paulsson och du skriver lösamma vi flöjt öron och texter. Hur är det att arbeta som vi öron och hur är det att... Kan du göra en vers och annan göra en vers? Hur blir
2: det
1: att arbeta?
2: Det är öle i mest. Alltså, maten är Peter arbetet. Det här var öle ofta att jag hejer... tånlagar det hos gott. Det är melodi och så som ofta så sitter man och spelar to er någon gottler when shit and wedded him did him first to tell och så är det så här vulla puck medans onkel den har kom onkel år i middelen och så som ofta så sänder jag det till Peter och han baserar i texten utifrån de åren som lukkar som kommer ut och som vill ha pitchen och jammer och dem upptökna. Men alltså det är så reall imist. Anket du så... Alltså det här skriver lösaren vid öron till er som oftast akkurat som att man får ut och äta vid en person. Du döljer den här gav målt dig och... ja. Och oftast tar du sidor utanför det här vanliga vanliga rammen där du sitter i din egen stav eller så rätt efter en säljare steg så blev vi pratade på en helt annan måte. Syns som att jag gick en tur, ja? Visst du gick en tur som vi understod där eller vad, då pratar ju helt övrigt samman än visst du sitter i staven. Och till att jag skriver till honom som vi gör ner följs inte som det, att du gick en längre tur. Och du kommer inte gipsin och en annan, ja. Om man är ju eller alltså man är ju eller nätjena jag kan ta lätt jag också verkligen ur för en person och det att ja för jag kommer inte lika väl lite
1: så och ofta är det texter och sina reflektioner är en någon inre tankar med tre och det kan vara olja sårbart att dela det här vi under och så att skulle sätta semi och dela det och göra någon jag får så lite rum och sånt men att jag ska ta med det. Sälja styr och nu tror man arbetar som vi eller så snart. Jag vet inte om jag råkar till luggar in kvar för att skvar för man gör det som vi också.
2: Men alltså, det är ofta blivit att talluggen är inte som en däppbog eller något sådant. Och det är plats för dig och det kan vara det verkligaste. Men omkringen så blir man bara att det är tröttare att du är lite pilka sin egna halva. Nu man finner på också andra. Och jag minns att jag var i Nashville. I 2019 hade det nog varit. Ta bo i det billigaste hostellet i Nashville. Second Avenue North. Och det är så inte till det. Men det var så kvar station skid så delte man kamer vid 6 år i månaden. Like, och här var det så häppen att höra Willie Nelson live. Och... Och så först, det var ju en fantastisk konsert och en antal i löta för en bigta drunk som jag och höra Villa live. Men så också att han har konserten, det att jag följde mig som människa då. Jag var något helt annat. Jag flej. Och en av maten jag kan bli till människa efter till att dräcker man en känning.
1: Yeah.
2: Så för Broadway. Här som alla så honky-tonk-barna är. Och jag dräcker Jack Daniels och öl. Och späckla blev till människa. Och så vaknade jag upp av ställen. magneter vi en färre timpemann.
1: Mm.
2: Och så färger om man, jag vaknade upp i kammaren när det ligger sex här män och snorska och det luktar fanan till den. Så jag släpper mig ur hans rum och bara vägen. Färger om man i tjänarsvetsen, tänder i tjänarsvetsen och här är amerikanska förbultet för att det här vi kör till försandt på. Jag kör till sista reglerna där, men det ska bära här också som flimrar framför jag in. Så kommer en myska mävren, en svart mävren vid cowboyhatte och cowboystilvån mm. så här lilla rough ut. Och bjöd mig så en dram. Han fär simpelthen ner i cowboystilvån och täcker en liten vodkaflaska upp.
1: All right.
2: You want a sip? Åh, så jag var hejsen till Timpemon. Vad var det coolaste när jag kan det säga? Så jag måste få mig en dram och så. Och så började jag prata och jag minns att ta vid prata så också jag ska skriva lö om händningar som hessa.
1: Mm-hmm.
2: Och det jag hade aldrig ärnt så det var nog snägga där budgeten där i några känslorna som skulle utdagsvägna. Så där är inte tack evil ganska. Men ta började jag skriva på en helt annan måte. Alltså mer utöchligt ganska.
1: Mm-hmm.
2: Om specifika händningar och jag har som förr varit alltså om hända mannen som vi pratade vid. Han ja vi fått så prata och spurde kvart Katan Georgie en äldre mävren hos ställde han var sekreterare i social trusnon. Ja det är en äldre mävren men du har ställt lignes vörda var tjonorna. Men och så säger han att han var akkurat blev en kilder eller konon här. Han var färgen från konon. Och där visste sig att han var så gift med en kvinnlig kvinna och han var myskor med hon. Och han trappade sig upp hemma, kommer hem till hus, att han lägger en arbetsdag och tar er så bötten i sig kvinna. Hon hejde bötten från en äktenskap som var vuxen. Där var trappade jag upp. Och det funnits inte i att mamman var samma vid en myskoman.
1: Okay.
2: Så det är så att alltså, det är enten vit, det är för allt det är mamman, det är enten vit, ett lätt svarta djurier. Och är mamman kunde få året upp, så för, han för sig bland ut. Mm-hmm. Kobbe hatt en och förberas det. Det är han helt inte att, han ville inte sätta mamman i den här stöven här, skulle välja med sin egen böt, eller så. Och så säger han henne, now, write a song about that. Och det gör jag så. Och så skriver jag, det lär jag som heter Willie's Joints.
1: Mm.
2: Det handlar ju om Lien här, av Willie Nelson. Men det handlar om att vara en konsert av Willie Nelson. Och det var ju det som heter Bridgestone Arena, kämpestörst stadion. Men det var en fantastisk innerlig löta. Och jag får att lippa flera filmer och ulte och försöker nästan allt känslespektrum. Och ta sonen John Luca Nelson kom ut och spalte. Hur säger han heter? Sankarna. I thought about you, Lord.
1: Mm.
2: Han spalte här läget. Han tog bröllag. Så det här läget som jag får spela nu, som heter Willis Jones, det handlar om Will Nelson-konserterna och att mötes mannen här och ställa honom.
1: Cool. Jag glömmer det här, Nick. Just well.

0: love is not enough to keep you going. Sometimes all you need is one of Willie's joints to set you free.
1: Wow.
0: Willie's joints.
1: To sa chvíľu, Benjamin. Ég kjenn vel þessa kjensla við að sýtja andakt þá í mann lúsa í teónlógi og lúsa í teónlóng Aron og ég fari það privilegi að sleppa að sýta í andakt nýju vöðsni meðan lúsa í teg spela og syngja. Tú sagt fyrir að bjóða mér inn í teg á vöðsni. Det en gava og ég vöðn í vöðsni að falka rúti í vöðsni hefa det här känslan och att det inte annars gör för viktig ting och missa att det kan väcka här ute som lörsar ska göra. Men jag kommer ihåg som heter vi vattlare till en lösning ett Travelers songs kallar det och där var önskilskunden heter vi att skriva tonlöjk om Lufsens färja och det är nog vi har snackat en syndrom om heter vi I tonlöjtje, kvart är autentiskt vid tonlöjtje, kvart är uppa spel och ja, fera mans tonlöjtgrunn är något näka som inte kan ändorskapas av nökna öron än en sjolvån till att det är upplevningarna vi tjatt här, till att när det är runt tjatt här, att det är dökna, då hejar ivriga.
2: Ja, man har varit igång där för att kunna skriva när kan nöjta och för jag får röra sig över så måste jag färdig ut uppleva akkurat. Mm. Ja, ta kommer redan jag från pappa min. Han är en äventyrare. Alltså han har ju bott som vi. Han är indianerstam i Sudamerika, Paraguay. Att tjej indianaren. Och här har vi så finns det löv att komma vi och uppleva det. Så jag vill öliga, ja, kan man säga, blessed blir amerikanerna säga. Det jag tror jag tacksam för att jag upplever. Slapp en upplevelse som så kommer efter i town legend. Och det är lika som att ta förra bara mer och mer att det alltså är fortällande söv och så blir man spurt om att komma är sen så spela och town legend är först med nästan hemmen runt. Alltså jag vet i Hawaii och spalt. Jag vet det. Allt Europa upp och ner i Amerika och ja, alltså det Det är fantastiskt. Och att tonlöken som är rörsäkert till det så att han värmer in biljett ut i hem också. Och att det släpper ut i hem. Det ger så att man har mer att fortälla om rövrasöver och sanger. Och det är ju man kan säga Petersen männer vi dagar också väl att sitta och rejpa så det är så det jag ska nästan och alltid vi alltid kappas när jag är pappa och pappa bara känner alltid vi en kapping. Och det är kanske det är sunt. Nej, nu ska jag finna det. Nu ska jag få uppleva också ordentligt så att jag har en gav söva att fortälla. Eller en gav en sang att skriva. Så.
1: Och det är familjedynamiker utan han bäst heter vi att ända han är sådana kappen vi att det är misslyckande att afroas i livet. Att vara glad för det man har upplevt och att vilja släppa döjla det. Sen har vi så närmast och sen har vi tömt som tur med höjra. Yeah. Och så kanske vi tar sin gojma där. Oj, det är kappast. Men vi är det nog bara vi män som aktivt kör nu och svarbar till att sitta med ett bal och halvt i hånd som sitter och fortäller om våra upplevningar och våra färger. Yeah. Jag har också en luftlapodja. Sven och han är det flera som känner. Och vi plejer jag sitter samma åt här hemma i hus och fortäller och det blir ofta att rejpa. Yeah. Men samstånd så är det när jag har den bästa löten till att man känner kvar när vi, alltså man är skärman och okay. Man bjöver kvar när vi och upplänga jag går när vi. Benjamin, jag hoppas att du ska släppa att spela ditt fjärde lär och just
2: Men jag har ett titlat rätt.
1: Alltså vi tar 13 minuter plus minus.
2: Okej, okay, så det är ganska det sista läget.
1: Ja, bara så för Luca nämna du ett annat läge som jag kommer ihåg som med att spalta Willis joints. Det har jag hållit med att Falkar har ju mest det är ett läge som heter nog Rooftop of Copenhagen eller Rooftops of Copenhagen. Det är jag vet namnet av sångaren men det är nämligen en som berättar om en natt i Köpenhamn, en kväll i Köpenhamn och det ett öliga dåligt fantastiskt läge skulle jag och kanske sälja så till jag för en gång till att ena too much is near Mirka Cowboy någon och är snär han möter Ovan Nilsen Regvern
2: någon
1: Johansen ja Johansen
2: okej jag tar passar jag kände alltså sådär jag sa någon men
1: och till frågligt läge och det har stått lite höra han och fortälja från hans sujo om sövna till Ova och så och till det här sån här Sanchez kon och have a flow perspektiv så visst det är dumt att det är läge från Benjamin så är det här läge som Sanchez som mest nu nice att lust att rooftops of Copenhagen allt det.
2: Ja Hitler är som spelar där Willie's Joints ja. Det ligger så nett.
1: Ja.
2: Det är högt. Tack om du får lust att det vill jag.
1: Och jag också att det vi att folk följer om hur ska det dig emot hur tonelage tänkte ut att spela är det övrigt att spela följer om och att spela runt om hem nu till spalt så det är nekva ständes är det månader att vi är hem och spela och vi är ute och spela
2: ja det är det sjående alltså det är ju det som oftast folk man känner väl som är lusta och det blev mer att själv om det är en rymliga större koncert i AI så är det nästan en sån ståbestämning att det är man känner att som sitter lusta och det blev mer en sån familjehugg än teaterst ute och nu ska du levera oss för några tyskar eller ett eller annat nu ska du ibevisa dig om att du är bäst men ja alltså det är något helt annat men föringar älskar tonlek så är det där. Alltså det är helt otroligt att så lite land kan fostra så nekva goa listamän och tonläggare. Alltså det är garvilt. Och så huxar om det, alltså nu är det vikskift, ja. Alltså du kan ju färg ut och välja mittlande fyra konserter. Du kan färg till en tjönlägg och högsta stöje. Du kan stå upp där för ska filmar begrafen. Alltså det är skjutsvakt, hvis man huxar om det. Mm. Och tar vi det så lite. Och det som är fantastiskt är det att föringar stolar kvar nu. Och istället, fortsälja. Alltså, för mig tar jag inte bara till att leva och spela tandläggare. Nu är det ju gott att tandläggare lärare undervisar om syskon. Men är vi annars har vi bara livet tandläggare. Och det är helt extremt att man kan ta en så liten land. Men till det jag föringar sätta pris på det och vill jag faktiskt gärna betala för det. Om du, alltså, man börjar näkta in till att komma till föringar där eller bryttlopp och sådär. Och jag vet att kanske äldre tandläggare har sagt att det blev inte prioriterat, lönen blev inte prioriterat. Jag kan inte spela lika spelare. Mm. Men man får faktiskt, ja, man får betalt för det. Och så är det att det blir till att leva det.
1: Och Jens Malm var också inne i här sista frutsätt och han pratade just om de här bröjtingarna som har varit i tonläggarpattlen och nu var det här yngre så du kanske spattade till och med till dans och så som ta men det är vi att det här bröjtes från att man spattade dans och man bytte kronor ut med till fem mans och så att man en spelar i balkon till festivaler och till tilltök men man också vill bli in till att det är att göra inslö och annat och att det här var i världen kallt om det kan tidigast tja omkring som och vi tar några gärna så kan det här virka löje eller kvätt kattasön är men vällösen är att det har välja sett eld och i marsnen av förskontanlagaren och ystestanlagaren och tog att det här knappt blir till till flöjde
2: men är det annars uppvaksen via spädeldans?
1: Ja, just det.
2: Pappen är tanlagare och han spädde brittlopp en idé och jag var 20 år gammal där jag först spädde dans vid pappamunnen. Och pappen Fleming Petersen han är hardcore här onga pauser och fyr
1: all right
2: alltså fyr tar vara brittloppen alltså te vart en sån tjej om morgonen och pappen spalte alla timmar och jag var tror jag gammal så stod vi uppe och spalte det här han första timman det är sån trött och sett mig av förstärkaren och där var inte vi att pappen kom med hem nej han get that roll röpte han där. Och det var att han hade trott att det var fan, jag är inte finkrum, det var inte mer en effekt på allt. Han körde ju av mig. Och det är så gym är stamina som ganska är det han lägger inte på, att du faktiskt spelar så långt ut i ett. Och jag syns inte att sätta pris på att det som summa vill jag kalla simpel lögn, det är otroligt störst virju i tajmen. Jag har ofta haft dessa diskussioner vi tar man börjar spela i havn och vi försöker jazzaren så att jag har haft det ordentligt tandlöker. God fan är det det? Alltså, jag har spalt Kjönne Helene, jag ser ett äldre Per dansa och gråta och klämma så att han är. Att han har det så väl som det blöver så kan jag säga om man har tandlöker ska fan du visst. Men alltså, det är lugan jag vill ju till som åker full jazzhåll.
1: Ja, ja. Jag vill helst förtälla för att jag kvar törre associationer för det. Alltså kvar att lära förbinder TV. Alltså kvar minner, kvar det. Och jag minns, pratade vi en vid man. Och jag måtte ordentligt halta mig för att flänna. Och så där var jag fyrna. Så låter han affären att vi sett prus på det som han säger. Men han säger att det var minskade lärare. Men det är kvar för att lära som jag inte sett som var så sentimentalt större lärare. Som har negativa känslor en ordförare säger att ta mitt igen alltid om han sa om alltså med det vi om affären och det har varit läs som han alltid viskar för nyre känslor va här är första reaktionen jag var nämligen att jag sa okej okay, det kan man ju väsla någon men så tjän det ett för jag såg ja tjän kan inte alltså det upplevelsen till honom va så tonlager är egen alltså bäge att hon lägger någon och att jag har det är något det som ger det att lämna så levande list.
2: Akkurat.
1: Jag alltid att nu har jag nästan stämt någon ska att släppa allt.
2: Vi måste spela det lär ändå. Har du första släckat det?
1: Nej, det börjar borra. Det
2: börjar borra. Ja, nämligen. Men jag har också ändå en lär som Peter skrev. Hette lär finns, jag har aldrig det på YouTube, men hette det känt alltså lär från avplatten, men det är inte av Spotify eller någonstans av nätet. Så att vi tänkte att lära er att ta bättre sig inte från resten av löven. Och så vi kallade det alltså platerna, vinylerna. Här är det alltså hidden track av platerna. Det är ett annat, det sista läget. Så stäcker nålen till det som känner platspelare. Det är en nål som uppfänger ljövig och kallade vad gör det till hattalarna. Så stäcker nålen i en loop groove. Det är så han hänger bara fast i en sån här en groove vi har på ett. Och så måste färra fysiskt över och färska nalna ett vujer, hack vujer, och här är så ett eget läg. Och ett läg är ett arr. Alltså, ta beskriva, jag är Peter före Jögnen. Jögnen har lyssnat ned, och Peter blir skilter, och jag för resten Jögnen, han har skilsmissat det. Så vet, jag drönar i väster till Peter och säger, nu må vi bara dröna lite på en annan upp. Och så skrev jag detta läger arbetstitlen att det här var KFOM kassera i förstyr under män. Och detta läger det handlar om det att komma och prata hästen och lov kvar vi är inte fäddligt fått sen det vet som redan uppmuntrar kvar någon annan. Och jag minns väl att när platan kom ut så hade vi haft så hade vi spalt i Cirkus ja, versus som vi har tagit, nu är det still longer. Här var näka konserter. Och så minns jag att det är Jackheim, byggt vid Archon. Så Jack är bojden ut Archie. Och här var det så, Jack var bojden ett morgonball. God hjälp mig, här satt en spalde kassagittar och sjank att det läger. Och jag var, oh, det kan du, det är fantastiskt. Och så Jack är sin bojden, här var ett annat ball. Oh,
1: ja.
2: Och här satt en snöker spalde är.
1: Nej.
2: Och läger, men så jag tänkte, vad kan du här... Vi tar just också rätt.
1: Ja.
2: Så där var en stor löta. Ja. Och jag ska så framföra det där nu.

0: Wow.
1: Jeg ekstremt takksamer. Altså, jeg pleier, jeg røyner at det er FM1 Live til tøvnlager som fullstendig stender sjåver for hva han spiller, hva han veler, og jeg sier alltid vi folk at om du spiller ditt ekne, om du spiller gammel, spiller nytt, og om du spiller også sjåven øre, og noe av det vi det, jeg legger ikke, jeg slår ikke ut som inn og spiller noe lø, pur ekte, så jeg klarer, og at I raskar mig alltid vi skoda I rum men I mitten av att sen är bättre att komma så var det en liten vän I mig som var att I slappa höra arg och det är extremt jävligt att I slappa höra
2: men jag vet. Ja, att det är fantastiskt. Jag är ja.

0: I'm just best a good letter we for you. We chocker home and see Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jackwald, live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Hey, hetti Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och i lektoi, av telefon 35, 45, 30, eller skriva till oss på bilrökt, kulavensel.fo.

0: Spar du ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer än 1000 företagande förrum och även nekvar förrumåner. Det är bojt att köta kom igång. Kipan är sker och enfalda bruka. Eller ges ötlom förskom vid inskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500. Jamen, tryn kate vidare.
1: Snickers, det bästa inom arbetskläder. Snickers för att själva det är norskt. Vad kallar man sig bredd 8? Norskt.
2: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport. Ta näst bäst, icke är gott nog.
3: Utsvöljande enda pressen till Jäkvan Vajen. Öll utsvöljvöra är nu minst halv gärstlåsent. Jäkvan Vajen, stiga gudda tutsi och i halv. Telefon 35-38-25. Vajen.fo.
4: Design DRJ Demöblom. Frusja dagen och lärdagen lärdar vi 20% i avsnittre av ötlomvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lärdagen har vi dopet till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemöblon och Koppi och Kanno.
5: Hej, jag heter John Daniel, Sölumäver, tja Bidderheim. Vårst du av att vi tar en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminium fasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
6: Klockan är 12.

0: Alstein Skoeschenon. Norska Nobelnemnden letar virslunna som hever lät en så igen 1908. Hantanen virra Rahusnon i Oslo i december. Ein av mulagna gjerra nøyskipane innan det allmenne at hitje at skola versnon. Det har nevnt Eikon Samuelsen ur Jaunarflasjonon, nu oppskottet til Futsalja og hever fyrste vittjer utinsjonon. Hon viste mellom annen også at det dyraste nemgane i Falkaskolan kostet 340 000 kroner om året, men tar boiligaste nemgane bare kostet 30 000 kroner. Egon Samuelsen, hva er det heldig du kan gjerast vi hendene her store om månen av hva det koster å ha en ønstekke nærming i folkeskolen?
1: Ja, det som først og fremst hokser om til at man hever en samler i åttan om man får 500 millioner og at det er spennende og kostnaden er så størst og samler i sånne brått vi infrastrukturer og øppel så eier vi at hitje etter hva blir til om ikke det blir til å gjøre flere ting ærvåse. Og selv om det vet jeg, vi bygger en åtta samfunn, vi skulle ikke enda vente øtlo, men til 100% sikkert at det er noe ting som kommer å brøyte til det bedre, både for lærere og for nærmengar og for drivende enn det er viser. Og jeg har til dømes hørt om at skolen har fløtt om et eller annet døm, og her er man en av lærere og foreldrene yngste at bøttene finner større. Velmåleggere, her gjør man en samstarv i skolen har fløtt om, og til oss at nærmengarne kom i en klasse her, eller en flokk her, og det gikk så i skolen, jeg tror det er mye an til å fløte oss, og jeg gikk i skolen, og i døgnet sammen vi hinner. Og det hadde det så med lærerne, og det gav jo noe helt annet, at man var sammen med flere nærmere, og man fikk en stimplant i ungføve, og flere lærere, og man var ut på avfaten, og så videre. Jeg hadde bare pikket litt døme, men jeg mener at vi eier at ikke etter hvert få vi gjørst.
0: Ja, og hvor skal gjøre til? Er det skolen verste kjalt som skal fære inn og finne til oss ned ting? Eller er det mer ivrørende politisk man skal gjøre det?
1: Ja, jeg har alltid hatt det med alle som landstorsmøver må teke opp og fære at arbeide vi, og til høveren for så vidt er som sagt under områdene og fortsatt at dette færene er ikke etter. Så det må være kjallene til må man heve teget att spela lärare och andra vi, men det måste göras politiskt, det måste.
0: Särskilt när tojar hur sånt är när saker kan hända och är det möjligt att få en politisk sämja om så är det?
1: Alltså, jag tycker att flera man tycker vi och bättre, eller mer nära, alltså mer djuptakande som man får in och ut, så är man att kunna finna en sämja till er i så. Vi tar ofta fyrt oss om att kipa land till skola och öster. Jag säger inte att man ska göra, men om till dömes några att göra våra skola och öster och att man så fick ganska större frälse till att kipa det in i öster och så, så att det blev mest gynnsamt. Så då är det så att det är skuld och bör till.
0: Egil Samuelsen, if jag tackar dig för att du är stundra över vid tjocken här av FM8.
1: Ja,
0: så
1: tack.
0: Tack för det. Det var alltså Egon Samuelsen och Jan Arflöschen som vi tåsar vid. Jottanen till ungfarvstånda vid att fortsätta lån för 2020 och lacka vid 4 miljoner och sambart kring kvart någon ljövar att tro till 4 fack skulle se stort arbete. Ankor hever långt och finns ju att han har skrivit. Men det är inte näkva ärastänning att stånden kan tillgöra raxtren än vi att minka om och starfacka till dem. Spärringarna färre mestast av stånden och arbetar vid Viasson och tåsar vid Vitej som kunde vara rakt, säger Stjauren Sigur i Jakstovan. Kvät och utsatt stånden vid rakt vill han inte säga näka om till kringkvarpen. Og Lackmauer hever veri i Úslandi og i Sivikni og her er han veri að funda saman við úslandska forsatsrúharanum og grönlandska landstúrisformannum og hann skuldi veri lentur í Vavunu og Bæni Hansen. Vel lagt komin.
2: Takk fyrir það.
0: Hvert hefur þú finnst búr sjúriðs nýr, að sindur er sjálfsam, eða kannski fyrsta til fyrsta fundnum mittlunni hissa trutjar stjörnarlægjarnar?
2: Ja, det var en første fundur som du sier, og vi tenker at jeg har gjort sånn til at dette skal ikke være søgnasfært, for at, ja, vi er jo tre land ut når vi tar en ekkel fællags, og vi har vært, ja, bæg i fællags, erbjørnger, men også fællags møllekar, og også en tannstøvann som kanskje er oppstegn i Arstis, det er nægget som regger oppen ut, og tøyskjøl er også til dem som råkna hittas.

0: I fjör hade vi storm faktiskt, så 6500 var i alla förvattningar. Men inte bara väggren, så har vi då östna fler färgmätare att spela via golven och vi har östna fler basar än det var i fjör. Så allt tecknar på att det var mer än i fjör.
1: Hvis jeg tror hikker ute i golvet der, og hikker hva det for slag, eller hva bransjer og som stiller ut, og en svar med messe, som de sier, hva det som kan løse det best?
0: Alltså, nu har vi hukt i dette golvet nækra ferien her, så gjennom Djørskvalde, og ødla har sett opp, og ødla har vi avgrøtet. Og det ståttligaste av vittu at det alt fra tøymon allar minstu fyrirtøknum, faktisk fra tøymon høylt eukjendast, og nekva fyrirtøkker som ikke visste om fyrir der teknast og tilvinner mestna. Men så har vi døysnet her, tar vi trananar, kan man säga, Atlantic Airways, Sotelfyrir, Fyrirbanka, Trygt og Kyn, ter fyrirtøknar som vi kjenner. Så jeg halte det som gjerda charmerande spennende i middelen, at det høylt fra tøymon allar minstu til der allar størst, og at konnota vi fela av samme gulve.
1: Nu är det här vi framsöljningen där vi skulle, hur svarta man kallar nu, sölemässor kallar man det för, jag tror en vinnumässa och ena kramoner att vi lite, alltså är det ett östning för den vanliga borgaren?
0: Det är för den vanliga borgaren, vi löser dåliga vi att det är för öll och det är för öll och i öll och allt runt och allt och alla familjer och det är... Det är vissa lyckas jag för östning att det är inte några personer som kan ha nian här och säga att det är inte av finns borser ur. Här är spelland och här är ting man kan tjejpa, det är ett god tillbå. Egentligen bara något att tackas vid.
1: Ja, som är skilt så kan man tjejpa från tröttsjön till bilar och allt möjligt.
0: Ja, det passar. Kanske jag känner han som säljer bilar.
1: Men jag kunde också ha spurt dig, nu var det först om du hade ett tid att se mest att det var i fjol. Hvor är attemeldingar hade finnits sådant då?
0: Sjöan, jag kom nog att vara att han som har mest under gåa, men sjöan, vi har finnits en konstruktiv kritik som vi då kunde bruka från att ha en basen som vi hade i fjol. Det har vi så lärt det och finnits årna till i år. Jag har alltid att det kan bara bli bättre och bättre för hver dag om vi lörst ett tag emot som det faktiskt mynda mestna. Og så i år for meg personlig, det har vært reellig enn jeg rådligere og mindre stressende jeg kjøper fire, tror jeg at vi har haft det fire nå. Så når kjenner man kunning ut, og hvordan jeg har marsjnerføring skulle vi bruke, og hva skulle basene bruke, alt i måned til oppsetting, er mye jeg glatt her, og jeg er inne fjør.
1: Erfaringer eller rønter, det er for nok det sist.
0: Nei, det er nok ikke en hampe og grunn som sier hvordan kjøper du fire når du vinner med så, eller når du sølger sted, det har vært hvordan du kjøper fire, men kanskje jeg kan gjøre det.
1: Vars du näka som helst om hur snäck för omsätt fyra direkta av mässorna?
0: Nej, inte lite till.
1: Nej, om kvart för en stund fyra du kan se äldre och sånt.
0: Nej, men du gammal har gott hoskott, kanske skuld Kanada.
1: Ja, jag vet inte, men det är ganska lugga snäck till att få ut äldre och ta sig av folk och få det avhåret ut hos man ser äldre som är en par ställs ner.
0: Jo, tjavan till Söland också säger för sommar har fyrtökt någon, men att det här tar fyrtökt när det är så ymsar så är det då en imens kvart att de inte ska få på sig urmässorna. Onkor vill kanske rekrytera starfolk, onkor vill sälja vörro, onkor vill göra varstvisse och branta sina fyrtökt. Så i bottengrunden så hoppas jag bara att alla fyrtökt får ta på sig ur som tar någon för inte.
1: Adam, jag hade vi gevas nu, men kunde vi inte göra till avtal att Arne vill gevas att sända så kommer du lycka fram vid att ta sådana partier?
0: Jo, kan man nog.
1: Får inte säga Adam Andreasen som är en av dem som har kipat för de här mässorna. Och vi tar långt nästa gäst ner, men jag hade vi tackat att lära Arne vill föra vidare.

0: Ja, vi og sjålvand, vi vinnermessene som oppe ved Tjattner, her en trusk fremsøgnere ved Gagallon og Gira Varstvisse, og til Røberg ute der og i morgen. Og vi tar finne en av fremsøgnerne fra vi her, til om på fire sovernet som fast vi internet sore sore, men I halte han hever en annutja til deg som har vært i her i Tauschauner og
1: Ja, kan det. Jeg har vært i store gang i tre år nå, et sånt. Og der kan så kunne gjøre en debut at nå det ikke er havnene i Østene. Arne har jo bare dekket storhetene, men nå så kommet til Torsjøen.
0: Paul Aust Kristiansen, Øyde og Østene, skal jeg også få vi. Til at du skapet ditt egnet ned, hva betyr det for han som kjøpte det?
1: Ja, det betyr det at jeg kan stå i røden selv, så jeg kan trykke meg at nettet går stabilt og godt, og har nok av kapasitet, ja. Så det som I forveien kanskje det rundt ymske ære tøkner, så har jeg jo mine egne tøkner som gjør det at jeg kan veta mer, vi visste å veta stabilt internetsamband.
0: Det alle vinnekontoen, eller det også alle privatoen?
1: Begge vinn og privat, har vi.
0: Du har hørt at jeg bygser vi net og telter og alt mulig annet. Det ikke noe nødt til det her?
1: Nei, jeg telter fra enger og gammel telter med oss, så jeg har det ligger bare til høyre veien som jeg har. Det helt akkurat det.
0: Hva tid du til vi fyrre og utjøkene sier karrieren av vi telter og telttøkene?
1: Jeg arbeider vi mitt landet fyrre FM1 og fyrre info og fyrre som katekonsulenter, fyrre flere fyrtøkker I havnene og fyrre ymske stovner I havnene som innenfor forrydene og rakstre skipene og sånt. Så det dette ligger naturlig til meg at gjøre det her.
0: Nå det vel ikke lønne at du borste I Kvalpa, og til hvordan får du å sikla til Havnar. Men vi snill moderne ja, samskiftesmøløyga som vi har, og på alle mulige måter, I telter og telefoner og alt mulig annet. Det noen forringer på Kvalpa?
1: Nei, nå har jeg bo I Kvalpa og I Nydjønner, og vært konsulenter her, og fleste kunder så I Havn allukkevel, så det ikke problem. Det vært man fjerstur telter, man fjerstur server og så videre, så det Och så kör man till Havnar Ewa efter törven. Så det är rika ser jag väl nu sen som nu kan ha den.
0: Och tar du nu är först undret här vi är sälja net och lätta folk komma an net och sådär. Du är just en sore som ser ut tror jag. Och tar du fart upp här kvar I Havnar, det kan stå en större sore fra?
1: Ja, det står ju alltid sore fra. Och I stråk som är avtragande som ska ordna kött så har vi en samstadspartner I reisning här som går hjälpa till reisning hos det här.
0: Visst du, som Rexar tar 2-4 månader upp vid att hava ett nät från det här, från solnät och I mån till att hava andra nät. Hvar det här så?
1: Som malbalken, chatten med malbalken, det det som inte har ett nöktande samband I det. Alltså vi står I ströma, och det stäcker upp, och det buffar och hackar I. Och om det inte först en nöktande fär, så jag kan veta upp till 200 megabit fär och jag kan veta vissa fyra att det går jämnt och stabilt på tammatan. Så det ju hos heiten fyrmån vi har brukat nedifrån mer.
0: Och det man hever en förskan vajtare som också kan hjälpa att ta avständer?
1: Ja, jag har veta support så alla tog in, jag har lärt och sånt där. Vi ser några trobläggare så kan alltid rinja när som helst. Så supporten är det som tar stora styrkan att det får hjälpt väldigt öle väl.
0: Bessi nu hitja ut yfir þetta gólfið við öllins framsöningin hér, til að þú kemur mittlinn svona eitthvað vinnufyrdök sem eru hér, hefur þú mest nekka til om þetta fyrir að gefa nekka?
1: Ja, det alltså vinnufyrdökar sinna bara trekar kanske skifta yfir og sort, men man kan alltid få en pröva period hvis det intressar fyrdök. Så det nekka vinnufyrdökar som ikke har ekon til fiber, ikke har noe kjöra fyr, så det bara rinja, så finner man det av omkring.
0: På last I ferie, tackar dig för att du lade löjna fram vid här och önskar dig allt det bästa visst nu.
1: Tack för det.
0: Det var på last Kristiansen som hever det som öjter sovornet som är östning och östning här vindmässning som är vid chattner och det. Vi färre får lära från Gunnar som är I Milon och så vill jag väl att du har lötat.

0: Vi är då vinnermässan i Chattner och vi är här vid Olav Larsen som har fyrtöckna som heter Honalöter. Olav, hur kvart är det hittills när mässan idag?
1: Ja, vi gör ofta samma som de allra flesta mer är. Vi röjnar att visa att det är vi sälja och kan vi göra allt lagligt så är det att folk vet att Honalöter är förnackan. Så det är inte det vi gör.
0: Ja, och nu gör jag att de har lyckats som spårning själv. Kvart är Honalöter?
1: Ja, det börjar jag som en enkel fyrtöcker som är självån, att vi är till 21. Här är vi för att göra framlöja förspull. Det var lika som grundtanken. Det fanns så där att jag var ett år och skört att man tjejer sig nog snäck för göra spull till att det är som att göra spull i 5-6 månader och kanske man så göra alla hinna månader. Så börjar jag fyrkipa ting för fyrtöcker och kommuner och sånt, allt från rastövnen till större tilter, konserter, varsler och allt möjligt. Och gör det som konserter och fyrläsare som självår. Och så har det blivit över till att vi har varit tre bönar till oss med vinkullaner. Och vi ger oss till runt i Atlanten och nu är det så färdigt att göra vinturar till, ja, det nästa världen så till Italien.
0: Ja, det har vi skilt att här är en uppåsulla som äntar i morgonen för vi är snart vinturen.
1: Ja, vi har en aktion här den ena turen i, till Italien från 11 till 18 august för då ett fantastiskt lyxhotell. Här får man ett dubbelkammar för ja, löten är bara 20 000 kronor. Det blir bara 34 000. Och han som är högsta boj i morgon mittlen 6 och 21 har larmen för fra i Basnon. Här var finns färgerna för den prisen som är boj. Det är så en sån whiteboard halva man skriver här. Skriva på, ja. Och det tycker du att skriva några nu. Så jag vet inte hur det ändrar morgon.
0: Så avhållen är nu, hur kostar det till att här?
1: Avhållen är 100%. Vi har sett, här tror jag du är, vi har sett nog så näck morgon hälterna till den ena turen. Vi har sett fyra kömer till den ena turen, så inte så rädda större av till den nästa turen. Här är tjejer som kommer. Och vi har sett ett lov kömer av ena turen till den ena turen. Så, och vi har allt att hälla för oss själva. Så av och ner är så rätt jag går, ja.
0: Ja, och det är trots allt för nästa sommar och vi är förenkart här, vi är förrävliga kvart vi är utlås här.
1: Nej, det passar, det passar. Det är sista juni och så är det i augustmanna, det är två turer rätt sett.
0: Men Ola, du börjar vi ser vid spölen och bästservicer och så framvis. Det blev en stor succé.
1: Ja, tanken från början av är faktiskt trivial pursuit. Jag kommer köra lite jöknen till Taimon och då spaltar han bäst servicer. Jöknen också går, så jag får prova bäst servicer och tejsa det här på en av en, mest som på en av en. Så jag får gång att göra bäst servicer och förskolan. Det har varit en kämpsuccé, ja. Vi har sett nästan 5000 under av bäst servicer av det första. Och så det här var gör så fokuserar jag kvart gör det nu och det blir så till hint som det nästa spelet. Och så gjorde vi Batna-spel som heter Brainbox. Och så har vi gjort bästa av oss här version 2. Det var det bästa av oss att gå och nu gör versionen och så var det grön. Det är inte plastik och bla bla bla. Och nu gör spårningar så vi gjorde version 2. Och så nu har vi så akkurat gjort ett spel till något spel som heter Hitta Hittar. Och det kommer sig ut, ja men lite man, så först i november.
0: Ja, jag såg att det är en demo-version här av framsynningen. Hver gång kan det här spelet ut på?
1: Ja, det är inte troligt att förklara, men stotten är att det ska vara två li som spelar med grönöron. Och det är Google Search som där man gör data över Google Search, över allt det man gör mät, tonika-köttner, utrata-köttner, allt det man gör. Så ska man gita kvar hittar när, alltså kvar över Googlar mest. När vi vet nu och fyrstan eller sejtjan eller enjo eller whatever. Och så får man stiga allt efter kvart man lyckas placera i sig på enjen och sånt. Så det är inte riktigt förklara, man måste utgöra det. Men det är ordentligt stått lite. Jag sitter ung från glas i alla morgon. Jag sitter och flänt och skrallar vid basenkammer. Det är ordentligt stått lite.
0: Så är det hit som du nämnde. Alltså, nu du vet, tog du inte vinturarna till Italia och tittade på det som är vinkullarna. Går sig av det kipat här?
1: Ja, det kom från corona, det har alltid varit nyår. Då sa man, onkel gör några online ölsmatching, onkel gör också andra konserter och forskjelligt. Så vi prövade bara att göra köra vinsmatching. Det blev så bort i att rusan blev faktiskt tömt. Alltså hon blev klära för vin. Fullständigt att det var svöken av åkande rusna. Jag var i 2000 under så hade hukt och efter sig vinsmatching i tjockan. Så också bara att, alltså, när det är så populär så måste det inte göra vad vi är till. Så fortsätter vi för att göra ordentliga vinsmatchingar online. Det blev livet i coronatöje. Och så har det blivit till vinturer så vi där var runt om Atlantheimen färast. Och vi har alltid Kim Hansen vid Jokon. Han blev nöjst av vinnen 3 år. Så vi har gjort tiltøk og vinturer ja, i Rattfarger, i Rattlandheimen. Og nå for at vi har føring og vi har vintur til Italia, som en parser av vinkullen også. Så, så det det rimes vinkullen gjør. Og vi har jævla bort helt hvert år. Vi har haft dansefrøy, tror jeg, og nå for så å helte dem. Så det her blir døst etter føring og vi kjønt.
0: Ja, vi som föringar vi var kända för att dricka akvavit och öl, det var det vanliga, men så gärna rosande kom och allt är lagt om, så vet jag att jag dricka mer av vin. Märkja tid här väl?
1: Vi märkja det ordentligt väl. Bär sig här 5 år, så vi blir av en 3 år för vin och i Palhans var ganska den första, 2008-2008, i Birgar. Birgar var annars alltså hans första i 2000, så han har haft det. Inn i ångstene i åren, men 11-12-13 ångstene blir gjort ordentlig, og det ble altså holdt og fertelig enn jeg siden da. Men bare de siste 5 årene, siden etter korona, har vært vunnen av hoven, og jeg gikk det som Søland, som du har skjøret, ja, jeg ble ekstremt nekk i førjen. Folk færre mer og mer etter kvalitet, det vet at jeg skal tale, og en 20 kroner øyke, eller 30 kroner øyke, så får det nok så nekk mer enn ennan den här flaskan ska kosta 40 kronor eller 40 kronor ja, så betala 120 kronor så det får bara upp kvaliteten och det som folk alltid säger att jag kan inte dricka vin till att det får sälja hötte och ett annat och det är ofta till norsk till att det är skymten från vanlig produktion så först att lösen upp så finner det där varska det kan faktiskt gott dricka vin så det är sådana vuxna ekvia
0: det är folk att dricka vin i stället för det som vi har druckit förr alltså öl och brännvin och så vidare. Är det en annan kultur? Är bröjt det här? Alltså, dricka folk på en annan mat?
1: Ja, helt övrigt. Nu har det blivit näck mer till mät och vinkulturer, ångsamman. Ångstan blev det till mät och öl, släckte jag, ett lagstanna. Alkoholfrutt vinn och vinner östen främma. Det är näck som spelar alkoholfrutt vinn utan vi tar tilltök. Men kulturen är bröjt ur otroliga näck och vi suttjar oss ner ett nytt minster som man säger på dagen och hjärtat. Folk gänger högt på att få kvalitet nu och vi tar inte mer om vad det är att köpa. Det var egentligen också en tur vi började att jag vill gärna hacka stöd just för att folk köpte att det är skrampli i Santa Rita och under 20 och att det är förfärdliga fjärsar. Det betyder det någon sagt.
0: Ja, det är trots allt några år så igen. Alltså nu känner vi till oss nämligen att vi tar på samma nöjsne. Men det här tog har en viss ner nu, men känner det rätt så rumsterar också an i hötten att det som inte kommer ut än.
1: Ja, det gör det alltid. Det är alltid akkurat. Näck var spurs med efter en särskild spel som snackar oss bödfest. Om vi inte kan göra det här och ta spelet. Och jag röjner vid ötlån aldrig att släppa tjocken att göra det var säkert en spel. Jag hoppas att det är för ett nast. Och visst det är för Rickard så är det en gigantisk succé till att det är ett spel som anklar marschen i förrigen. Så det är på Jugosuri. Ja, så arbetar jag också vid Jokknörden och chatt. Så ja, det var bra. Jag ska nog komma ut i Jokknörden.
0: Ja, Laura, tack för att du lade löjden fram i. Svarna spurning, kvart är en succé att du kan ASR-mässan i dag och i morgon?
1: Ja, en succé är att folk kommer in i basen ur förvittin, vidta kvart är vid Gera. Så när jag tar i det IVA stod ju om det skulle ha ett spel, ett land skulle då förutaferas, ett land skulle ha hjälp via fyrkip på ett land, så vidta det till att kontakta honom lite. Det är så lyckas som Mali. Och så har nackat oss det annan där det är väldigt viktigt, det är gott att trätt. Det måste få navnet tjockna ut och så att vi får veta hur det slår för.
0: Ella Larsen från Honalöton, tack för att du lade innan från vi.
1: Tack som Lars.
0: Och vi färre attor i Milån.

0: Vi er atter vi tjattner her som vinnemessan er, og tjattner om av fyrre Kvitanes, kan man säga, och det är den här stora snåtliga höllen. Och här är det hela trusk-fyrtöcker som ställer ut i det. Och Aina tar mig till den här fyrtöckan som har ett rum. Och hon lever nog så nutt i munnen och öron. Jag har alltid inte ordentligt hennes vid henne. Men Kenneth Håkar, du varskar det där.
1: Ja, det är min fyrtöcka som startade i fyr, ja, Kvitan Holdnar sjöne, sin domare till han. Och vi talar till och i höllen och fråga. Inni här som skåsen är. Det är en liten fyrtag som säljer skrivstommöblar till, ja, till Vinno och kantinutger och allt det som har det här till en av andra fyrtag. Så ja, vi får att tyna gänga vi öljan äggvån. Stort leverer upp.
0: Det är marknaden vi fyrtag som säljer till era fyrtag. Alltså nästan som du säger att det är skrivstommöblar och så framför till stålar och bor och rejoler och så vidare. Är det flera marknader av tog som det kappas vid?
1: Ja, alltså det har varit ut på hur fyra jag hade här. Jag hade en 8 eller 90 lottåk. Så det blir bra om att det är nog av dem till. Men jag hade inte en marknader för lite till att de höll där. Så att fyrspårningarna är nekvar. Så nej, alltså jag hade att det är rättliga nekvar om boje. Och alla här var kurser till bjöa. Så det är helt gårdliga allt.
0: Och här till vi skrivs om öppna till rätt, men tog den till östning att här till vi gräslutsvötlen och utrattar an på, så här till östning första då?
1: Ja, nu är ju så att, alltså, för det första så är det ju Sölmar, jag kan 14-15 år nu är sånt nu, och möbler är det här som jag har sett senaste åren. Men jag har alltid haft, alltså jag är en utrattar med det stora ui kan man säga, jag har haft en ekvig fotboll och så intresserar mig för att han utrattar generellt. Då är det värt att äsna alla tunnare en tanke tar jag så börjar jag att jag skulle äsna för att jag vet om det tar till att det gör sig galdande av marknaden innanför utrott. Och det här vill jag utgör till hattler eller till föll, alltså mål och baltar västar skulle det vara. Och så kört underlägg äsna till att jag bär gränslutje och eventuellt sportsgulv till utrotterna. Så det är... Så man säger, inte är omövligt i sommar att jag kan gärna allt. Och så finner vi det där om det lätts att göra eller inte. Jag vet inte om det prusmässigt kan ja, lätts att göra.
0: Men ta hit ut nu, är det en sån här mässor som vi säger här. Är det business to business man säger? Alltså fyrtöcker du, är det ett till era fyrtöcker? Är det inte näka som privatkommer från näka prur att komma in och vidja till?
1: Ja, nu har vi ångan beinleis handel. Jag har inte några kassa att betjäna folk, som man säger. Men det är primärt till fyrtöcker, alltså till stånar och fyrtöcker. Men ången är alltså inte välkommen. Och är det så att ången är rotliga tjej på åkust och är privatkonto, så ska vi komma att vara välkomna till det. Men det är inte givast då att det är allermest till ärar, till fyrtöcker och stånar i sin helhet.
0: Ja. Nu nämnde jag till att det var fler bjöare att ta akkurat var boje ut och så här. Vi är där och 55 000 folk i färgen och det är väl ett begränsat häl av fyrtågen i östen, kört om det är näckvar. Gosset Harford är det, nu nämnde du att du var själv med den 14-15 år. Gosset Harford är det att sälja i färgen i Montlära stället, vad var det runt här?
1: Nej, man kan bara gita, men gita är snitt att det snurrar sig inte om hver princip man är som personer, alltså hver är det att du vill stanna inför. Efter hånden i halvdia är snitt att man har lärt sig inte att det som nog täller mest som sölumäver eller sölupersoner, det är trovare, först och främst, att Oansett hva det er du selger, så skal du bare ha truver på plass og spør om hvordan du er lenge til å teke hjemme, så sverer du ærlig hvordan du er lenge til å teke, og så sier du ikke en av vi ikke stitser bare for å få ordrene. Det har vi lagt med etter at vi er øyelige tøyler vi, og det er ikke alltid leveringstøy helder. Vi vet at det er en akilleshelder i forhånd generelt, altså vi vet ikke hva tøyen, tøy at vi er stött SDR här. Det är troligt att få vörder till tygna, kan man säga. Men det blir alltid till att vara så ärlig om vädningar tyg som möjligt och så annars är det bara att upplysa så först, ganska tillbrötest. Och visst du så annars är det säkert att det som du säljer är av en avgåsare gusko Ja, men så är så helt spänningen för att snacka vörn upp. Du vet att det är något som ryckar. Ja? Och det här alltid själv är ganska det allra viktigaste. Det är att du tror på att det här vörn att du säljer och så annars börjar vi så alltså så värger och allutande som tillbär.
0: Jag kan inte utföra att hitta vad nöklunda som söder, men det är samma som vi som journalister här. Vi kommer runt i landet och vi känner när vi har mött dem förr. Slag för att som du säger, du blir runt i 15 år. Du, det är som folk som du möter attra och attra. Så du, man får inte lumpa flöjer.
1: Jag tackar det som är. Och visst du häver, visst du börjar på att här, så ändrar du ens ganska vid att så är rådarna inte öppnat att du får bo igen. Jag kan umynda mig att att det bröjtes där sen alltså alla stannas att onkelsen så snurrar sig ena mest om prus är att du så snurrar sig kanske mest om gusko men just ända så vill du alltid via och på att kunna gå till annars ut och djävul och här och i ligger där sen här vi vill inte tro vid det och bara vi har hela tiden att vi är så utörseljur och grundjur som möjligt att du var ett annat annars så och tillbå.
0: Ja, det är ljuvar allt spännande och särskilt att du nu har börjat och pratat äckna och kör du äckna. Är det härst?
1: Ja, det är ju ett från kvörsvitt kan man säga. Hitt är det ju som att äsen är härst, tror jag, att du ska alltid svära till någon grann och du ska alltid uppnå kurs. Det ska alltid förstå att äsen nu. Men nu är ju min äckning här och jag kan arbeta att här tar man driver som jag har ihop till. Tar jag ihop till det och färre en tumma för ett av särten för transanskuld. Tror jag att nu är jag själv runt det. Och nu kan bärga svära till det här arbetet som jag gör. Och i sista ändan så vill jag tala något som att det är ett och bara ett långt om det här ganska islet sig göra. Men jag är rätt optimistisk på att det här för ett näst. Det går inte väl.
0: Kenneth Hogard från Roma. Jag får tacka dig för att du lägger lejna fram i här och inser allt det bästa.
1: Kör tack.
0: Tack för det. Jag har tagit med Kenneth Haugard från Roma som associerar i stora mån skrivs då utgör men också utgör till utrat av imenskonstlära. Vi får kanske lära trätt och så vidare att man har löttat.

0: Velkommen aftur Nina Chatner her ein vörumessa hon latin upp ut at hava Elsa Berg borgarsjóri í hans sum settu messuna klukkan 11 fyrir partin. Og hon verður ute og hon verður í morgun. Til og trusk fyrir tökur sum sýna fram her og sér vörumessa sum nú ella. Ja vörumessa halti tøður. Og gósa tær fer að spela out her frætt hat um sætni í tøy dævrin Elina kom. Men ein av oss nir fyrtøkna som til fyrtøkna kanskje fraua tar jeg hava kanskje fløyre basar men ein parst av det til er gulv og Peter Pettersen ein av dem som fast vi heter å selja gulv Gosse selger man gulv til folk som kommer henne vör med seg
1: Du ja, det er sånn det første lort at tørv noen tjata av mån vi da hverdighet til å bruke det til og og om tala ner om utleian, om privat, om det vill jag ha ett trägolv, ett vinylgolv så det lukar som att följa temperaturen först och så visar den produkten jag tar
0: Men här är vi golv kvärt är speciellt vid golv gossnär, gossstör och avrskan hivra golv och att det är privathus vad slä av golv man lägger av
1: Sjående det är ju imis från person till person ett av ett äldre pär som vill ha ett pent trägolv och inte ha vår nekvar ovidar av vidjan som kanske kunde vad ska man säga ja nämligen sett som du märker att det så har vi dessen vinylgolv som är öliga väl omtökt öliga stärsk och döj men ofta har det korska bergsöjne och vi vill hålla golven som rejdare akustikren, klankren i rummen de blir till bättre och Och så tjejer som har gangat en kult och en stovgölv. Så det är som vi vill hitta det. Så säljer jag look och klang. Och det är komfortabelt att gangat är typiskt. Det tror jag inte att folk öliga har gangat på.
0: Men nu nämnde jag det vi klantar och Gustav Ljövar in i en rum. Men det är väl inte bara golvet som är avgärdande för Gustav Ljövar. Loftet hur den här kan säga.
1: Lofti och lugga negva sia och nu ställer jag vid Strolltech eller negga och timon men till reisne sjående lugga stör parstre av en rumme till lofti men man färre reisne gulv underlä alltså det vill säga dukar som du lägger under gulvet för att dämpa om ljau ja till att sälja nu kärr hur gussur är ljau i en rumme och man kör det så väl i mittlen ett lär klankren inte så chill i en rumme negga som folk är färna gang och högt upp i Men jag just ju loft the rising sweet as here.
0: Ta ungefär bitte huset där kvätt slä golv välja det kan man se några typiskt om det här.
1: Korsvinyl nog tas med mest sälj till nybyggare och ung folk som kanske alla ser stiftarna familj eller här var stiftar familj. Det är så ena stället rätta väl det är vi säljer sen tre golv och vi har ett laminat golv men typiskt är det korsvinyl som folk hellre till ta.
0: Sjølvand, det ett som hever større antydning, kanskje tar man fer i en hus for første ferie, så er det til pruser. Hver ligger, altså hver, ikke fyrir jeg ferie akkurat inna, men korskål, trækål, hver prusmåneder?
1: Laminat er sånn det billigste. Størst gulv, men det ofte øyelig kølt, og jeg synes det her, man sier at det mest til utleien, Airbnb, frisørsalong, ikke sørst, det er typisk stø her man lærer ut etla stø her du gonger inn i skjøvna korkvinylgulvene ser du ofta i vanlige hus og trægulv for så ut eisne og hvis vi tidser at messeprusene som vi har her så om det alt har gått større hus nere ja men så fært og et øyelig godt gulv for 23.000 kroner så om det alt har gått støttende hus nå så trægulvene så atra lydsender hakre så om du fært trøyste av sortering som kostar lydsender minne og så hever du ordliga brajar, träfjallar och därför attra lutsender upp i pröjs men det är alltså inte hvis man vill ha det här, så är det folk ofta villiga till att betala den lilla pröjsmun som är
0: Jag har alltid skilt det att huset är byggt och det så vill jag att det är gjort liksom ordliga li och det är inte som för att man inrättar så vis man det här rart till det tar man läcker golv och väljer man så jöknen för att vi ödlån jöknen ödl husen alltså jag bär väl sådana under tiden men kanske gången men väljer man det samma att man jöknen
1: jag har alltid är mer och mer här vid det nu va? Och som är golv säljas ju på att det att det kunde öppna läggas till mittlen hur öppningar till dömes vanligt platt man säger för att man skulle bröda av i mittlen kvart enaste rum om det så kort är en liten lista och i ett la kvart
0: en
1: och kort i den då. Men nu kan man faktiskt få golv som är godkänt till uppe 20 gånger 20 meter. Det är en fruktliga stereos och så stereos. Här du kan lägga det första jöken gottna och lägga det flödande alla vägen. Så i halte och i mesta mån till det som folk gör nu för att få att öppna lutsche och att samma golv i alla stäs. Det är ett av det som än väljer att badna kammar för att kanske danna golv eller stovan för och kurs bestämt. Men flest väljer samma golv till ötlösning.
0: Ta ett hit nu, Lothar, kan jag se mässan här. Kvärt är Lucas som enda mål så att hon är där skynda fram och branda att hon är där kommer kontakt med kontarna och är där kvärt är det hövs enda målet?
1: Ja, det är nog att visa och vara på ljusa till att vi tar fram att häva gulv och vi tar en imusgulv, en goa gulv här där är. Tjofröa har vi ju oftast varit sett samband vid maling och Lukas som visar det här, vi finns ju andra ting i snitt. Det är inte bara maligen som vi tar va. Mittelmanna täpper och ja, kökar och gardiner. Och så är det nog att välja mittelen. Så i snitt bara varspel jag så till produkten som folk kanske inte förväntar vi tar va.
0: Och kanske hela tiden av fyrtöckna.
1: Ja, generellt ja. Allt är gott att vara en RMS som heter här är en fyrtöckare, här är privat folk. Nu säger Elsa Berg att 6500 folk var i fjör och man får äta samma trafik i Arja, men så är det också något som jag säger, man har mer än bara maling.
0: Och till det kan du säga att då säger vi Adam Andreasen som är en av fyrkivare och så säger han att han råknar vid att vara näckmar i Arja, inte var i fjör. Då är i fjör var illvärvet att det var här och nu är det gott över, kan man säga.
1: Ja, just så. Som sagt, det skulle ju gärna skalera, det vill man alltid vid tänka om. Så visst man säger från 6500 till 2000, ja men så har 20% av färre folk säger att du har andra ting över maling. Så vill jag sagt att det är en succé i showen så här.
0: Bete Petersen från Tjafroa, tack för att du lägger lejden fram i här.
1: Tack för att ni.
0: Tack för det. Och vi är färre i Milon, inom mot Sakroslöj, men det är Milon vi är färre.

0: Vet er då mässorna som är uppe vid Chattner till den stora Nutja Höttlen om man fyrir Kvitanäs och om man fyrir Hanna. Och här är då trus fyrtöker som ställer ut och visar fram kvart här Gerra och kvart här kunde vara och tänas någon till era fyrtöker och till privatfolk i början. Och akkurat nu så finns ju vidjan av Maurus Clemsen och Maurus Clemsen han kommer från två fyrtöker som heter One Pay. Maurus, kvart är det här?
1: Ja, hej och tack för att du bara är i. Hyggligt.
2: Dejligt.
1: OnePay är en fyrtöka som arbetar vid Jalslösnån. Och Jalslösnån är i Brian Höpet till som förbrukaren tar brukar sig Jalskort och ska rinda från Vöre. Så är det ofta vid en iver och hjälpa handeln att mottaka Jalte på bästa och billigaste sätt.
0: Talja var nog sällt att se i Jals, alltså jag ska Jalta kvar för sjukt det, eller kvart.
1: Det nästan så, alltså. Men det är så fyrdöker livet, alltså, och i det har man snackat med fyrdöker så hör man kanske om 50% och som för Majra kommer till öknen att Jalskort här i bara för fauna och sen så var det ganska helt om helt kontant och Jalskort. Så fyrdöker här var en bruk för att tanninfrastrukturen är på plats och att det riggar väl. Og tog er vidt der, og vi gjør det godt, halte vi selv. Det er flere og flere som velger åkken og omsider alt det her til og det gjør vi glede.
0: Så man kan si at tid er jo en business-to-business fyrtøkken. Det er ikke privatfolk til for etter.
1: Vi er bare business-to-business. For at her og nægge vi åkken og gjør at vi kommer til akkurat det segmentet, så skal vi ha et VTL, så vi hjelper ikke privatfolk i tannforstand. Vi kommer inn og hjelper større fyrtøkken, och minne fyrdöken tar vi till högst som Jalslöst. Och vi hjälper bär i verande. Vi har flera som har varit lunch av marsan. Som har snackat och be att komma in och hukt och djökt och inte kvart det är Jalda fyr. Det är så att en handel tar en vanlig kund upp till 100 kronor för en av vörer i en handel. Så får handelsmärs alla 100 kronor. Handelsmärs ska betala något gjöld som får för att kostar väldigt sikt handfärre och upptäckar om tutsch alls kanske var stolna och sånt. Så en handelsmärfärre ska nog så vanlig upptäla kanske uppemot 1% även ner. Och här har vi kommit in och hittat att kvör vidare ger det bäst och bojligast till sådana handelsmannen.
0: Nu heter jag Jalskorten till er har vunnit fram nu och hur ser du munnar till er sedan av fäpsen kanske till kom i ordet fram. Och det är näkva lösningar. Alltså, jag tror till dem säger färg om man till blå klipptor så stänker frisören sina telefon fram och så lägger jag mina telefoner med att vi kommer det här som kort ligger av. Och så har vi betalt. Och så är det deras ständning här man fyrer till stora terminaler och ska betala och så här. Kvar är inviska lösningar är det, och är det efter hur stor handlarna är och illa fyrtöknar är det?
1: Ja, det är bara hur stora fyrtöknar är det. Men det är inte så teknologin bröjtes. Nu är vi bara ganska nog gamla till att minnas att man först fick sig flosmäckarna och man lägger korset i och tar klickt i och så ska man skriva under och att jag älskar för en vid och att jag älskar till lomman och vad var det. Och så blev det magnetstrypan, det var öliga smart. Och att de magnetstrypan så kom chip, men nu kan man ha chip i bara och ha pinnkod. Och så kom det här som heter non-chalt, nu ska man bara lägga korset, tatt vi och så var det färg av. Och jag minns att det kom fram, att det var en ex-milt, att det var örskapra, så hur ska man bara lägga det? Ska man inte kolla ut i den här sort? Och så är det utvecklat härifrån. De som har varit unga, de som har telefoner, de brukar använda Apple Pay och Google Pay. Jalskortet är för en av telefonerna. Och vi nu kör teknologin så bröjtes maten som vi jalt på. Alltså, och tre är det ganska sånt imens kvärt är bäst likvärt. En stor handel har ganska ett störst system. Först om man har du köpt några dagliga inköpsförer så har du ofta kassaband vid en stor kassakipan och sånt. Och då är det ofta en terminal som vi monterar fast och till att bruka och han tar sig vid kassan. Först är en taxabil, så är han ångar stora kassakipan. Han är bara en lejsan terminal, du tittar att han passar bäst till honom. Och så är det allt här i mitten, det är summor som flyter sig alla tiderna och ta ut det imenska lösningen för att man brukar. Och så är det ett som börjar vända på sig förrän, till vi har känt utan den lunch och till unga känner sig till näthandlare. Till förresten vända mer och mer på sig, och så gör det öljande utan att man man lägger bara sitt jallskort gömt omstans och tar man så tjejper så man bara okej, då kipan vet själv är vad kan du jallskort är, då ska inna korra några upplösningar in, alltså ta vet du inte helt det vad du kostar så man gör det nämmare och man bröjtas vid teknologin, går som så är.
0: Nu har jag snackat om dagen, men jag läser nu att det är som att Mobile Pay som har det vips och norr alltid. Det är att vi hämtar in och vi får det säkert innanför i kjö eller länka tog. För det är bröjt att tickare arbetar näka.
1: Avgjort. Mobile Pay är ment i Danmark till att det ska vara lätt att gjalta i mittlen tvär brukar. Jag och tog för ett kafé och jag lägger ut och så be ett tema till allt att öll mun och två gånger till dagligt via terminal i pjatar att täga pengar så att fem månader kanske ger på att egentligen det är hev mina pengar och betala där kontant ett life ändå flyttar pengar vi banken som med Mobile Pay är just så mycket lätt att du kan bara flytta pengar till ett telefonnummer så lyckas man sända dig en text på genom sms så kan du flytta dig pengar. Och det är som att bröjda tandmarsna nog så nek. Jag tycker vi allt det som heter välkänt ändamål kanske och ta i rejkross eller blajkross och bänkar på att ytterna. Så vant jag tänker mig att ha ett mobile pay nummer och ta samma att jag spyr om gaver av inskurslä. Ettla ungdomar eller böt kommer att sälja lodas eller för B6 eller HP eller och andra utsatsfäll som skulle vara. Så tycker vi att det är en fin lösning till det. Mobile pay tycker vi inte som att vinna så en pass vi tar mot stora, här ska gänga kött och det ska vara mer effektivt. Mobile Pay kostar sig inte att ta emot som man säger i Danmark att de helt stora liksom, väljer att färs en frater till det för dusch att mottaga för det som omsätter för nekva tusen transaktioner om dagen.
0: Så därför inte bra att bröda och på att tickare arbete vantar du?
1: Det får bryta synter. Alltså, vi har några smörre fel som heter Rockon och det här var terminal och sånt. Det har vant i detta borster. Och vi har faktiskt aktiverat terminaler till insamlingar i Mosuslä. Och ta är det bara nämmare att skalera upp och säga vi har en lepa, du kan flytta pengar och hitta telefonnummer istället för öll slugängar när jag inte uppgörsar och tar pengar. Så det kommer avvarska Rockon och synter. Det är helt säkert. Och det som lyckas med allt annat som vi har sett senaste åren så känner vi bara bröjda Jals Marsnain och Jals Lösning gos vi hittar på pengar och gos vi betalar åkara mittlen både som privat och privat till kunder.
0: Men oavsett vad vi gör så vill det lyga dörstiga brukar.
1: Brukaren och här som för så betalar du som brukar inte, du får om andra till en dagligdags handel och köpt där mjölk och brej och smör och det kostar 100 kronor så betalar du bara 100 kronor. Men han

0: Har det gått med son?
1: Ja, lycka mat och allt det bästa.
0: Tack för det.
1: Kom här och lät och kom för det.
2: Ett lätt för dig. Du var 15 år, först du fyrre drack. Det var gammal Heima Bridge, det hejer ingen smack. Men i åbra vi drucka det, och vi blev pisseskut. Och ena lödde sötne, jag så la i sommaren höjd.

0: Nu att vi ska läsa vevertun nu, men tar man vid er här uppe vid chatten så skojde solen in och jag nödde vintern här, så det är hantliga gott vevor i det. Så jag var inte bättre innan Dora, men så en som vanliga fast vid lastbilar och lastbilkörring, så är det här gott vevor här på i Törald Thomsen.
1: Ja, det är man säger. Det ser gott ut där. Spettlar vi när något att sitta inne.
0: Tarald Thomsen är från Kjolland, från Thomsen lastbilen, och han är vid drickvar runt och akkurat tog vinne, inte bara han, men farfädrar och snö och papjan sådär. Hever och i Nekva har haft Nekva bilar, och hur stäga bilar här nu?
1: Vi tar 22 förvåknar och omlade fjörde våknar, så omlade trus och inte rejält.
0: Och gossi är tann marknaden i det och mån till marknaden i värre fyrre, alltså tog vi i öjla lunch i USA, kjallt om du har spurt från en av tog.
1: Ja, nu är vi av flera marknader, det som är entreprenörarbete, det är bra, det är just det, det är bara fria nu, det är nek, man säger, och stajbuskojning, men akkurat nu är det fria vi har få lika som gångt av större projekter. Så det sker till morra ta vanliga flottningar, en landflottning som vi kallar bintjer, salt, fiskor, fåor, som vi då på i lastbilkörningen i Lötten.
0: Jag går till också med spörsmål om en ting. Vi talar helt vanliga när det är Milon, och så kör man den där krossen tar vi kvarra, och man är ju högtalar från havnen, från Ringvän i havnen. Och det är sköltan i hittar ut här, utan så är minst trutsa stora bilar. Är färslan vid stora bilen, är de vuxna så att de är nu?
1: Ja, det är vuxna sedan. Uppskipningar hamnar är komna mera till i havn och Runavik, och till och från är vuxna sedan. Att import och export ger att flottningen, vinterflottningen, säljer kvällvåknar, det är vuxna av medlemmar som jag sa.
0: Men det är vi att få oss vid lastbilar och strujast vid det här. Är kappingen hör framöver?
1: Ja, kappingen är framöver hör. Det är det som gör det spännande.
0: Allt är att det är flottning för andra, men det får oss det som är andra ting. Alltså till dem salt, det är en par av tusen som får oss vid oss.
1: Ja, det är några år sedan vi började och vi salt i samstarve vi ett norskt fela som är salt import, och vi har gamslo fyra tår, omsitta tår av gamslo och köra salt ut. Och så har vi så innanför, det syns det har haft oljesöl också.
0: Ja, vi kvart till oljesölna, men det är vi salt, någon gossenägg salt vi har brukt av landet i färgen nu, alltså. Hvor är det som brukar nägg salt?
1: Ja, det som brukar salt i det är så väldigt fisk och främst saltfiskarvisionen, det som framlägger. Det är ju så östna färre, men kanske det som efter det är större. Och så är det till V-salt, till kommuner, landsverk och anstäcklingar som varit till att hända sina. Och så är det smaltstöjningar som brukar rättlänning salt.
0: Så för några år sedan så började du östna att sälja olja. Och sälja olja bär till vinnor, men östna till privatfolk. Gossi hefur það, hefur næsagt eventúr, gossi hefur það rikka?
1: Það hefur það spennandi eventúr. Við byrjaðum út í smóa og undirtökan hefur það gæð og við hefa svo alla tóina ökt bæði privat og vinnukundar. Og nú heldur við, nú erum það mest nýrð, ég vil kannski tóin var komin að við kannski vissja sem það var anleit og fengu hálsa bara verandi kundar og kannski bjóða nutjum kundum okkar tænastu.
0: Og ta í mann fyrir inn á þessum marknum som oljumarknum, svo kenndi ég út frá að það sem auðvitað prúskapping, það telur oljan eik?
1: Ja, við mættu að við byrja á að það skuldu við mögulega þessu fyrir að við voru kappingar fyrir prúsi, til þetta svo vissi og til þetta sem við verið það sem skuldu dröyfa okkar að sölu, að við skuldu klara kappingina við þess með við marknum. Ja.
0: F og Marken Tei er jo sjálfandi parstar af að hefa gamlar leveranser frá Örun, Stavrun og lengtugar kontrakter og svo við gera títt på saman vatna?
1: Nei, við kjæpa allt inn á spotmarkedunum og tói er okkar prúsur kannski mæra, að spekla mæra dagsprúsin en viss við þetta haft mörulega til að haft enn að græmslu som við kundi dúa på.
0: Gossin ekkur bílar sem þykkum kæra olju út?
1: Det är 2 bilar som kör olja ut i den.
0: Och det är nog mycket?
1: Ja, 4 bilar är det nog mycket, ja.
0: Då då visst du visst du hickar ut i marknaden som man är där sårst några brötingar av.
1: Och så då din
0: bil över sälja bilar vad du också säger om det.
1: Ja, det är jag vant att entreprenör vinnan blir fredlig i natur, men det är en större projekt som innanför rymliga tog alltid att smasjer komma fram och andra flottningar växer, fäver och flottningar växer, fiskarflottningar växer och alla en täcka mer fisk och till en större parser av åkare till att köra ärskipa alla fisk och köra fäver till alla en.
0: Nu är namnet Thompson till Evel Lugas och Slisa fast nu. Gossen är fast är det tillsammans som arbetar i fyrtökna?
1: Och där är vi 25.
0: Ja. Då är det färdigt att inte det allra bästa och tacka för att leda innan för vi är.
1: Ja, men tack som lojus.
0: Här tar vi alltså Tore Adler Thompson från fyrtökna Thompson som häver lastbilar, säljer olja och kör salt ut och säljer salt och och nekva anna, entreprenörer och köra fisk och så vidare. Kring allt landet, det är alltså det som heter Thompson-bilar. Vi sätter attor om man i Milon.

0: Det løyer ut av 17. parsten, og det ser ut til at det kommer mer og mer folk her genka basen som ved Tjattner. Godt vever, sjålen skulle inntjøtten at løse større rutene som her, og løsene er en tentre, men det var kanskje ikke nøy. Det jo en trusk, imiske fyrtøkker og stånar og fellesskaper som stiller ut her og i det. Og Eiland Sand, det han har handlerkafella. Og Magne Djuros formøver i fellene, og han kommet fram vi her. Og Magne, hva skjer det hit som fella av en sånn fremsyn som vi ser her?
1: Det så vidt jeg, det områdende til åkken, at møte limen om åkken, og vi tar oss av nekva limer, og så har vært på oss og hva jeg fagfella Og du vil oppleve at det nekv ung, som lærte vite hva et fagfella ganger ut på. Alltså hur man ska vara en fackfälla och vi vart på ju jag så att det är ju switchingar och andra och vi hjälper dem om vi lägger för det hjälp på öron så tar hon fälla sig trick arbetsmarknaden.
0: Gossen är kvalimer häver han var chefen.
1: Ja, det svinkar sig inte, men vi vill se omkring det är 1200 här alla. Det varierar, lyssnar upp och ner och är för jag är.
0: Och som jag har sett mig fyra, jag skulle spela dig om, ta jag visste att du skulle vara det var till vid lärlingen. Vi har ju nekva stända långt omkring om åken, att det tar för att få lärlingar till att göra handverkare på ägsten. Här var vi inte samma i förrigen?
1: Ja, alltså tillgången är god, alltid, men som vi gör till öron så kunde det vara mer. Alltså, det är alltid ringt av folk att få kvalificera i arbetsmedien. Det är en stor roblad. Så det tar utlänningarna kom in.
0: Ja, nämligen. Och vi har en kvar utlänningar som arbetar som handverkare i förrigen. Akkur nämner sig att vi har en negativt arbetslös. Så vi större svårare så var för löjt i alla fall.
1: Ja, det passar, ja. Det här är en stor amon utlänningarna. Vi må röjna sätta mer vi, få mer lärningar vi. Så får vi mer förringar till arbetslös. Vi håller det väldigt gott. Lära handverkare att göra gott grundarliga för löven. Alltså framåt vid din egen hus och så framvägs. Att du får just mig själv.
0: Men vi har ju östnit och det kvar hörs nu att det är enkelt för sig handverkare som har östnit för åttanlands arbetet. Är det villkoren eller kåren bättre tar man färd till dömsen till norra arbetet?
1: Jag vet korn, ja, men det här arbetar långa dagar ute i ett. Alltså, det här färre för att arbeta och inte annat. Och tjäna pengar så långt. Men alltså, det här färre för att arbeta och det här arbeta ute i perioderna som det är. Och så kommer det hemma till allt där fru.
0: Och det här modellet vi har inte brukt i förrigen. Här har vi satt man där och halvt upp en del.
1: Ja, det här har vi. I förrigen, här byggar vi så. Då ska man hem till familjen nästan. Det är rätt det.
0: Ja. Men det som vi har varit, alltså vi har haft det var sagt vid första budskapssågen vi iver hit av och så vidare, det var näkve arbete i gång. Är det framvid så att säga näkve är i gång?
1: Ja, alltså så, det som vi suttar från livet och jocken, så är näkve gång den, ja. Det är näkve gång då igen. Och ett lån ötjön. Och alla vännerna här som jag säger, det är ropa efter arbetskraft. Så om man lärlingar kommer till och annat, så är det mangel på arbetskraft. Kvalificerad arbetskraft.
0: Nu, vi diskuterar något steg på tingen om Jesus Döv. Då har jag fortsatt lägga ner till Fistovitcher om att det är vi att folk arbetar långt och pensionsaldrin ska föra upp och så vidare. Tycker att folk gevas till Arne det blir pensionerade?
1: Ja, alltså en handverkare, han är öle ofta sliten, då han är 3-4 som kör igen och ödla sliten upp, men när han pressar sig i jöknen och som väljer arbeta långt så när som det kunde, så lanske det klara arbeta. Det är så jag vet, vi såg jag folk upp i Hoffjärsar och allt, och mer som är arbetas. Det är alltid gott.
0: Ja, det är gott. Ja, jag kan tjäna kan.
1: Nej. Det jag har den hållningen att man ska röna arbeta med man kan. Oskar.
0: Tack Joseph, för att tacka dig för att du lade löjden fram i och önskar allt det bästa.
1: Ja, tack för det. Och själv tack.
0: Säger Magdi Joseph som har sig i form av att hon är handverkare fällan. Vitt färre om man vill honom.

0: Vi är av vinnumessene vid Tjattner och här är nekva fyrtöcker till trusch fyrtöcker som tittar ut och till sådana snattlar så är fyrtöckerna det är inte rejäl och stora det är smara handverkar fyrtöcker och allt möjligt annat och det här var bruk för att ha skil och intöcken och utrörslån och det här var att det skulle ha bauka och det här skulle uppgöra MVG och tack ska det ha sutt. Och jag ser faktiskt som jag har så fyrt och när det här arbetar nekva tumar på en enaste dag. Kanske 12 tumar, 16 tumar. Det är trött och orskigt. Men det här var satt sig fyrt. Det här slår ordna allt själv. Det här sitter för bokhåll i Jordan och Östen. Och det här kan man suggera på nekva matar. Men en mat är Karin Laxafoss till att vänta sig till bokarna.
1: Ja, hej. Du, vi är ju där för bokarna mer än vi är samman. Vi tar just en bokaskipan som heter Bogen och hon är en förskipan och hon är attlat till smärre vissjösågare som ordentligt gärna vill ha sitt egna bokalt. Hon är just så löst att hon är ordentligt lätt att bruka. Det vill säga att du först är en brukare och så först du in och så varst du bara att du ska göra. Du behöver inte veta något bokalt. Så att jag tror att du sent den första rockning, du kan skoja mot din kjöl. Ja. Det är det som hon har råknat gör till.
0: Det ljuvar nästan som Apple till att börja. Det är bara att trösta den första knötten så vill du fyllt och bo här.
1: Ja, ja, det är det som hon gör till. Hon tog oss läsa det fram till det som du brukar för att veta. Det är inte så att vi brukar ölja. Så man bokas specifikt år till ölja så är gerandes år, gerandes förrest.
0: Sommar Aspensen, det är vi att det här var en kipan till smart fyrtöcker och anstacklinga firma. Så tjänar det nekvart hui?
2: Och det är så öliga nekvart. Nekvart små fyrtöcker i färgen. Det är så öliga vuxen. Vi tog till satsikten att vi 2018 var en 3000 och nu är 5000 och kvart 600. Alltså att han smarrar UVF, Einstein och Vestjö och smarrar smarrpartafell. Så alltså, det är lagt till vid 300 marrar och 300 rockost. Så ja. För en gång vill jag gärna göra lite business och det här var bruk för en liten kipan.
0: Nu nämner jag till er att det är ofta handverkare som börjar för självan och tar hemma. Jag vet att det ska alltid göras på en kramat.
2: Ja, det går vi att sälja en bokarkipan. Då släpps ju inte annan. Ja, men det är pjörs av det så svärst. Jag har alltid blivit att göra mer komplext än det är. Det är bara skrassigt att du brukar pengarna på oss. Bara inte grudrörsler och så. Titt här.
0: Men det ska alltid göras.
2: Ja.
0: Östen tar man med ord.
2: Ja, men alltså så kan jag bara sitta själv vid färdel från hugga där. Ja. Vi tar lastbilförare som sitter i cockpiten och bara sänder rockningar av färdel från det. Det kan så gärna när som helst. Och hon kvällde, ja, tror inte vi in. Kipan, hon svär inte.
0: Men hvis vi hittar framåt, hur är framtiden planer här dit vi företag nu?
1: Du, och i det är hon kipan en ordentlig god till dig som gärna vilja ha sitt egna bokalt. Men det känns inte utanom. Som du säger, folk arbetar i ölenäck och så tymar det att göra bokalt själv. Så färdar det till en bokaldare och få hjälp. Så det som kipan en manglar i det är några ampo som gör att hon är ordentlig god till bokaldarna brukar. Så tillsammans har hon ju fortsatt nu vid ämnena till dömens kassakladdena. Det är att hon ska läsa bankarna i kipanna. Och så östen till ett evigt så är att en bokhaldare kan få köta ägång till sina kunder. Så vi ger henne så att hon är mer effektiv köttvajmon som är hemma. Nekva kunder som det är slångsida.
0: Är det här stora arbetet att göra det som du har till allt vi nu?
2: Ja, vi programmerar och har fått ladda in. Det tror jag. Ja, här är ölla nekska gärast. Och så kört om man nu är allt blivit AI. Jag har arbetat nu. Bara vi är senast år det här till givet. Kjalt vi tog i, alltså jag har hukt efter och jag har ganska fördoppla output jag har gått det senast år, men det är inte vad ska göras. Det är till spät och syskar en knötter så är det jag görs då. Du ska stadig veta vad det är jag ska göra. Jag sitter för det mesta och svär spurningar till dig. Och det blir med sådana ekvar spurningar. Jag ska finna till av, alltså vad hatt och hatt och hatt ska vänta så alla tyna, ja. Till nekva inte.
0: Men jag kunde också ha spurt Östnet till er, Karin, om kappen i Östnet. Vi har sett flera utländska kipande som har meldat sig in av förska marknaden och sagt att det är det lättaste man kan göra det på. Men heter är den förskipan på sig?
1: Ja, alltså hon är gjord till försk alltså tal som tycker att för förska lov och tal som till blir skola också om som en försk fyrtöka. Ja, här är det fyrtöker är det skipan där som vi också skulle inhämta att det kommer till tal till lunch och då ordna någonting. Men tal som neka tar man som vi samlar dock om vi tar en fall där ja men tar inte förska tal vi säger att du ska veta något snäck om utländska lovgav till dömes danska för att kunna gackna ut det där förrjum. Du tar då i kött det inte som du ska då i förrjum och så vill jag där kanske inte ordna det här som du ska göra i förrjum. Ja, och så är det som man de östen i ära kipan som är mera man avancerar jag men tal så tar det också ringt till öjna som inte vet boka till att komma igång.
0: Plus det är kanske större och dyrare.
1: Större och dyrare, ja, nämligen. Och så ska du simpelthen, alltså, du finns runt utan, men du skiljer sig det som ständer nu i dem.
0: Jag skulle spela dig också att säga som glömt över till er Chapemans och Chapemans eller Talman abonnemang.
1: Ja, det som vi talar ordentligt gott är att du kommer och köper så gångt. I andra dagar så brukar du ändå så gäll som du vill, skrasset och snygg intyg som du vill. Och så att annat här, hvis du kommer på 100 000 i intyg att man andra dagar så betalar du ett mannarhalt. Mannarhalt är till 345. Hvis du betalar öjna för mannen, hvis du betalar öjna för arre, så är årsgälde 255. Eller, mannarhalt är 255. Ja. Men nu här med vid er här så här har vi där ser vi så kommer vi vidare och kunna basen och köpa. Och skriva det åt 200 bra. Så sänder vi där en avslottarkod i uppa 35%. Så då först en årlig avslottar uppa vinnohalt och ja.
0: Ja, men detta var väldigt spännande och ja, spännande. Nu ser jag på och det är så inte tumma att sitta vitt nu. Det här var ju akkurat mer. Men det här var en grupp som jag skulle skriva under rocken kvar månad. Men detta är det här som akkurat sådana typer har brukt för.
2: Som
0: håndverskare och anställning av firma och så vidare.
2: Det är så väldigt näkt värt det, man. Vi har UVF eller ÖST, väldigt näkt värt anställning av vissa. Det skulle jag aldrig MG för att förmara så det ska vi göra rätt. Och ta först i hessa kipan i här en MG suja som visar akkurat att du ska copy-pasta in i chat-hax. Här ständer att, hvis du vill boka intäck och utdragslöv så ständer det kvar i MG att du ska allvera chat-hax.
0: Karin, du ska se oss lusendrum att titta om en äkra verkstor röst.
1: Ja, nämligen ja, titta. Ta du ska alltid gång så ofta så ständer du vid en här en bankkonto. Du har kjölen, du har kiparna, men alltså gå se en mannagång den så. Så vi tar va, kvön årsjöring, verkstorver till dig som gärna vill ha stäckna bokalt, men inte köra vidare gos det skulle börja. Så till en höjlig däver, nästa ferie till 28 och 29 oktober. Bort är en nästa MG först, typ tar man sitter och säger, ups, okej, man gör det nu. Så tar vi ja, 28 och 29 oktober. Man kan tillmelda sig hemma så inne. Och så nu 4 november har vi ett åtköpes snärskoj. Och i huskoden om Västerbridgen. Här det är, vi brukar ta en halv timme på att jöka en gång. Vad är det du ska veta som kjosset vinnrögon? MG, visstidsskatt och bokalt. Men så ösne, av oss har helt konkret, hur brukar du börsna? Klassenta, rockningar, gajma kjöl och så vidare. Ja.
0: Karin Laxafoss och Samuel Rasmussen, tack för att du till lade löjden fram vi här.
2: Tack för att
0: du var på. Allt det bästa vid börsna.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för det. Gärs välkomna här.
3: Kom och vidja följa största sölestövne. Frutja dig en nutjenda och lejer dig en tutsjad oktober från klockan tutsja till nutjan. Vinnemässan är ett tilltag för öll. Bjöa familje, starsfällon och vinnföltje vin igen i chattny. Här blir störst spjälleland, konserter, gåemäter, gåtillpå, smatchrunder, kappingar och näckvanna. Och ta bästa av öllon är att det är pura åtköpes till öllon att komma in. Vinnemässan 2026 och i storhötlen är vid chattny. Thank you.

0: Ja, vi der og framvis her vi chatner og Tramar her nu Halpera og Halpera har alltid fyrtøkka nøyter som først og fremst fast vi er binta trotsjer til sige for nekta hvis vi før skal markna hen.
1: Ja, det den før skal markna hen, også til fyrrafall som her og som det.
0: Ja, det å få oss vi er binta og odle, det kommer ikke fra fremdøm.
1: Nei, jeg oppvaksen av Tøtungavisjon og Gøtta, og så igjen var det Tøting, og til testekeien, så holdt vi at gjøre mer huset så løs at jeg kan bruke helten av husene til fremdøslo, og helten av privat, så her jeg i det.
0: Her at at binta trotsjer ur førsk og tekkvi og i stavra mån te ikke noe til fargen om at du vant hos din ekvun er i binte koner til arbeids ta eva som har rongor og kosser men her at du skift og sinte stål at det mer fina trotsjer det hos
1: ja, ta bestemmer jeg meg til ta i gass vid tøtting så helst det til at ja, da jeg begynner i attor, så skulle det være mer fina trotsjer, og det skulle det være mer i fashion. Så jeg følte vel vi møter noen, kvart og rart fram i vår, og så ganger jeg ut i naturen, og her finner jeg min større trotsjene, det som er suttje. Jeg er kulja visuell, så at jeg har alltid hørt noen ting med høymattor, og så tenker jeg min større ultratøy som jeg ser, og setter det i fremløslo.
0: Men det vi har bindt oss rådsen, gjørs du alt selv?
1: For her vi øyner er hjelpet meg å binde, og så gjør jeg resten av selv. Og hun binder fyra kanter i stitcher, og ut fra to klipper jeg og designer alt.
0: Men tar vi arbeid på hendene om at du gjørs det, jeg var ikke undervis rådsen og gjørs avkort, men hvordan tenker du at trådsen kan man klare å gjøre på et år?
1: Nu är det så löst att det är mest hobby som är till här vid Anna Arboi. Jag är röntgenstamma i Götskola. Och det här var man röstning ordentligt väl. Och så gör jag trotsar Arne Färdl Arboi. Och jag gör trotsar det är min höjmattor, hvis jag tog med det. Så min marknad är ut efter tog som är nage och som jag har ihop till.
0: Och det nu nämnde du då istället här, att det här vid föringar kan gå i förskontraktion, men flera folk har varit snöa hur för tog det sig?
1: Ja, ja, ordentligt, ja. Jag var av G-festivalen och säljde i östen av G-festivalen och tog jag ordentligt väl och så att den har tagit sig för i Blasa Stovo i Norra Götta. Och här har jag en bas all sommare, resten av sommaren. Så tar sig att jag arbetar alla samlotorierna och tar sig till allt som jag har.
0: Ja, så kanskje det bedre. Så har vi jo å spørre, hva er det så en messe som nå?
1: Og så var det samme. Og så ringer jeg til å spørre meg om jeg har hodet å komme av en messe. Og jeg sier, åha, nå tapper jeg ikke til i huset lød jeg vært. Og det var ikke helt løst at det, men jeg sier, prøve at du tar den norskast vennemessene. Og så ringer jeg til at du sørste høstet. Og den som hører meg snakke, den som jeg arbeider sammen med, hun hører at jeg sier til henne, jeg alltid ikke har noe vært, og så sier hun, jo, fær til hjem og sette og sier meg, nå er det det her, og så kan du føre vinne meg, så hun skulle arbeide for meg. Og så løs ble det at hun gjør det her i dag.
0: Er det noe av henne for basen, ikke der?
1: Ja, større av henne, og ja, det er begynner sånn.
0: Kanskje ikke bort å spørre, men Hei, det var mulig at Josh Moir på 7-trøtsen i fargen, sånn at man fikk sett Moir ut av landet nå?
1: Ja, det hei det, men nå er jeg oppvaksen og ute og selger ut av landet nå, og gjør masse produksjon og alt det her, og det sier meg ikke. Jeg bruker ikke kærløyga og nærlagene til alt som jeg gjør, så at jeg vil at de som får trøtsen fra meg, de vet at de sitter ikke noen andre ut sammen.
0: Och ett annat som jag lukar på att spela domar vi ser oss till att viss nu omkör sitter och höjer och säger jag kunde gott hoxa mig för att köpa en trotsen för halvbär. Gå och spela mig igen.
1: Ja, så kunde jag ringa till mig. Jag säljer oss i Berglund och Ronavök. Jag har så att lagra här ute. Och så plöjer jag säga vid dig i Berglund att jag kan säga oss vid kontan att hvis jag inte har besnäckt trotsen så ringer jag till mig och så säger jag till eller det kommer in till mig och jag tar inte mat av dem. Så løs at trotsjene passer perfekt til det for ham.
0: Ja, tack kan jag så skriva under på att det blir hit.
1: Ja.
0: Halvbrev, för att tacka dig för att du lägger löjna fram vi. Inte allt det bästa.
1: Ja, tack för det. Tack som löjs.
0: Tack för den, säger Halvbrev som hever tröttjer av stantnån här av Vörmösten vid Tjattner. Och här är Åpi i dag och så är det efter morgon. Ja, Gunnar Rattar, men det är inte Vörmösten men Vinnumvässan.
1: Ja.
0: Men det är så färre vi är i Vinnumvässan. Gunnar Rattar, fyra ska släppa spela eller?

0: Andra till husarbetsinke eller större byggningar till klattning av återtäck.
1: Och nu känner vi känner till klattning och täck och färgen och ofta är det enten blicktäck eller ja, flertäck i rösten och så är det klattning när vi ibeskonstlär. Brukar vi nästa skriv här?
0: Vi brukar det mer och mer. Alltså det är gamla byggningar för Amtmansborgen och Kristianskyrkan och mycket stora gamla allmänna byggningar som är takter särliga vi skriver. Och det är öjliga gott. Alltså det helter, jag var inte helter ävligt, men alltså men det här som gång fyra till det här som är under skriverna. Alltså det är det här, när skriverstöjner kommer att lycka som man ska, så helter det.
1: Men alltså skifer taljor eller gott och det helt väl tar vidare då just nu. Men kan ta kappast och pröjse vi annor alltså andra tillfällen som vi brukt till täck och kläder vi.
0: Ta kan kappast vi pröjse alltså så fick det att chepa då. Alltså av stan till täcker att jag synte då där i en tempel och där som man vandra brukar men Men det er ikke vi lukket alt. Vi behøver ikke om noe som helst, ja. Og til å si at folk øyne større en pris på at jeg får noe på som bare helter, altså. Så slipper jeg fra å bruke sommerferien og alt annet til å male. Og jeg synes til at ja, det helter, altså man sier 100 år, altså, det tar ikke noe her mer.
1: Nemlig, og Ja, du pratade sin samman för en år sedan ta hända ner mässan var skönast. Sars du att förbruket växer av skriffer?
0: Ja, det gör det avgörst. Alltså, det gör det avgörst. Men det är en synder östen vi att göra att till, jag måste sagt, vanliga folk att bruka. Det är handverskarna som är avdominerade och synder varne til latter jeg skjer enn jeg føler om helstene enn jeg skjer en skifestein. Og jeg lukker lærte å ikke passe, men det er en lydig skepsis fra nok som leggen av handverskerne. Det er lydig som varne vi er ferdig ivrig og i noe annet, men det er brøytes, og vi tar vi som brukt nok som jeg orsker på at hvis det er noen som er syndri i ivrig og hos mann lukker som Fyrs och igång vi att det är så att jag har som avvis. Och det är bara för att begynna igång så känner jag helt enkelt så själv.
1: Karin, jag kan ihåg samma först. Alltså, hvis anker som hör det till kunde jag också säga finns en skrivförtäk eller en skrivförklattning. Hur ska man hända då?
0: Ja, så det är nog så nekva att det är ganska värre. Och ellers är det att köta på fäter och köpa sånt att tillbå och välja igång och alltså allt det som en kom till Skottland då var fyra. Det var någon hemma så är det skifer.fo. Så tar vi ofta det där. Som növen av fyrt och ner som det bara ringer. Det är värre att minnas till men skifer.fo tar jag till det mest logiska som jag kunde komma av.
1: Så här, hvis man ska köpa ett längsta för ett tillbå så släpper man in ta med.
0: Det gör man. Och så kommer vi dessutom ut till folk att måla upp och göra dem och dra. Och vi kan också sitta och skriva upp för folk hvis det vilja till. Det är samma vid omkring och rum. Det finns alltid en lösning.
1: Karl Jansson, jag får tacka dig för det och inte där gå ett när vi är snill.
0: Tack för det, som lösning.
1: Säger Kari Hansen som alltså heter det som heter Skifer FO. Det finns en hemma så jag vet hur. Klockan är rätt länge och det som fyllt jag väl vid och när FM 8 vet att jag tog in nere för att gå ut. Det var inte tog in till klockan 3 där men vi vet att vi tog in till klockan 5. Men akkurat nu så får vi ett more town like från Gunnar.

0: Vi er her i Tjattner, her er hendene her i Vindermessan, vi tror ikke utstiller hun, og en av dem er inventartjenesten, og Kieran Johansson, det er inventartjenesten, det er et navn som vi da har kjent en av dem, men her er det hent nekla brøytinger og så hvert, og to er sjøer her løtene.
1: Ja, akkurat bare nå i fyrbilskjøret, vi tar hva så ansettet noen mann, som før blir 1. november, så slipper jeg til det som de har best til å selge. Og vi veitere av skrivstof i innbyggve, altså skrivare av bor og stålar, ergonomiska stålar, telefonlar, faktisk alt med himmel å gjøre som stålar, kommuner, land og alt som du bruker for, ja. Og til resten til jeg, i høresett, så vil jeg ikke etter. Altså, sjåvandt, hvis en privatperson som skal ha skrivare av bor, så får jeg ikke at jeg viser vedkommende, men det hit som vi faktisk lett ikke etter.
0: Nettopp er vi å selge til stånar og til skolar og fyrtøkker. Er det høyre kapping at du er marknaden nå?
1: Det er det, og nå er vi et nytt søletøyme. Jeg blir i februarmanna, og så har vi finnet ikke Marsen Falkenberg at jeg har med. Han blir så på en 18 sommerfyrna. Han så verifyr, så han kjenner ølene til fadje. Så vi at han finnes han inntildømme, så vi bare veien klare at det tar med hokus om at jeg kommer til februarmanna. Så vi vel vi i kappingene, det vil si. Men her er sånn, til høyre kapping, det er det.
0: Nu ankr med att så vi säger det att ta ankr var boy ut och tillbehör sent in så var det ganska mellan tjej och nutch som bjöd.
1: Ja, det passar väl. Och det är nackra som står för det som har lagt sig efter skrivs och inbygga och så det är snacka smarta för det som gör det. Men tillbehör du inte just öl ofta så då vet jag men ju kaffe ingenjör och till resten det som gör det spännande det är visst bara värd vi då en annan och ta kanske som andra kvar som fick eller andra kvar projekt för till för annan så var det ju spännande som det nu och det är alltid det tror jag säga
0: men ta ser till på ner och nu har jag först ta det allmänna bjöd ut så vill det väckta på olika maten dikt och priser vi har åt och andra vi Teller prusen nå, eller nek?
1: Prusen teller i høvesheten om faktisk mest, men det som eisen nok så godt, det at tjenesten vi er eisen nok snek, va? Og til vi så har vi år, nei, navnet inventar tjenesten, så det at vi vidleder oss ølige nek etter det, veidene går av tjenesten. Og det er alltid eisen er at det er noe sølte dem som er kommet nå, faktisk prioriterer ekstremt nek, at tjenesten skal være godt, ja. För jag har ett litet land och gångt av gällde så är det olycksvalliga tungt att bygga upp här. Men gångt av gott så är man ordentligt av fyr.
0: Ta ut det, nu är det en sån mässa som är vinnermässan här. Är det en fyrt ut i tjärna? Alltså får du vidjan om basen nu?
1: Vi får inte ta vidjan av vidjan av privatfältet. Det är akkurat som vidjan kör till. Hvis du ska huxa om öppnar så är det en fas som huxa. Okej, kom det en inventär till annars, nu hittar en soffa eller en stål. Men här är det som du säger, här är det trus basar, alltså trus fyrtöcker, och här har vi stått av för oss. Skrivs då stålar och inbygg och så har det, så det är absolut, vi har inte lagt något efter att jag tänker att det är privat och som gäng och vidköpare, men ganska många fyrtöcknar som är kommande ner i. Vi är sannolikt att nu tar vi det en utfolk.
0: Och den här fyrtöcken, hon ska själva arbeta upp och komma alltid innan marknaden att Är det några nytt som ligger i korsen att göra?
1: Det som vi gör i högsäten är att vi lägger oss efter. Vi tar till dem som ombor på FOMAC, skrivs och inbygg, och så kinnar, skrivs och stålar. Det är två vörmärker som talar dikt, ordentliga. Så det är det som vi drar att få mer ut av marknaden. Det är det som vi säljer. Och ganska stämt för att säga att inventärtansen, om man inte färdar den här gränsen så får man det helst inte köra inventärtansen. Det är så vi har det här slogan som vi tar då. Så har vi lagt oss efter det att inskrumpa och kunna lysa en dörr och så bara häva mera av det som vi säljer.
0: Det vill säga att alltid häva det som tar människorna som tittar om på och får häva det här tör.
1: Ja, och en sådan levering, det vill säga att vi har ett lager, det vill säga att du säger vad ska jag ha bruk för fyra skrivstorborn i morgon, så kommer vi veta det. Det här prioriterar vi nog snäggt.
0: Och är det näka som man köper ofta ut för att fyrtok säger nu ska det vara?
1: Det är faktiskt rättligt ofta till att kappingen om arbetaren är rättligt hög. Vi har ett öliga lockt arbetslöse så det är faktiskt arbetaren som bestämmer själv hur vi ska arbeta. Och gå folk i det, det är vi att prioritera igen. Så hvis vi en skrivstofa här finns ett nytt startfolk och så ska han köra det här skrivarbord för självan och en gå en skrivstofstol. Det ska leveras på den här vägen. Vi kommer att långa börja arbeta. Så det här vi är rullande, ja.
0: Kieran, jeg færre, jeg synes det er alt det beste vi er snedet som ditt fås vi, og takk for at leil løgnet for hva vi her.
1: Takk for selv.
0: Takk for det, sier Kieran Johansson fra Inventartjenestene, som altså vi og hisse her vinnerbestene vi kjattene. Vi skulle heva en av tværsutja samlever av treat, men vi skulle lykke å finne at det faktisk er vi har gjort det avtale vi, så kunne to slipper alle kjølle, ja.

0: Välkommen åter till Chapner här den stora vörmässan är att du är heter är för hon är vid Chapner. Och i fjör var det nog så nek folk och vi har 6500 folk och i år är det trus fyra dökar som ställer ut här och visar torra tjänster och torra sölvörer fram. En av dem är fyra dökar värst och till Trönder Kolslöj som är räckta fyra dökar. Och jag har ju att spyrja först och främst, värst kvart är det?
1: Ja, vi är fälla som omsitter fastlagen fyra folk. Vi tar var primärt heter vi stortiga lejebostäder som vi omsitter. Det är folk som har en sommarhus, ett land uppe, ett land i hus som de skulle inte bruka en period. Som de inte lejer ut så att de kan få gagna ut. Så det är ofta är det bara så är sommarhus till folk som har eier sommarhus i förrigen. Som de kvar.
0: Och det är att leje ut är det stora mån till fyra folk.
1: Ja, alltså det har varit primärt tjocken. Alltså vi har lagt ut 2018 och här visar vi nästan bara hur vi är suttiga lagar. Vi är så att vi är inne längre till Marsnäin här som vi hjälpas att ha samstarat vid Lue Fastog och tar också ner längre till bussen till Taimon. Och det är så att vi är ännu inte Marsnäin som vi är inne i Eisne. Så vi gör bara ett inne, suttiga lagar och längre till lagar.
0: Det är sällan till närliggande spyrjum. Gossenäck löja till ut om sommar. Jag vet inte om man kan säga att av folk till folk eller gossenäck sånjaplats eller så. Gossenäck löja till ut av sommar.
1: Alltså som är så här har vi alla 1000 sovplats. Och då är det ofta så här att sommarhusen är kanske inte fullt bokade i vi. Alltså det är 6 folk så är det kanske 4 folk som är i husen. Och så vi lägger om 500-600 folk per natt då det vi har sommar. Och så till Näckfolk och vi det här var tjockna sommaren nu och senaste månaden så har jag haft en 15 000 gäster i Byggvandet Tjockon och tjockna senaste månaden, ja.
0: Och så vad som är känd till så är det sånt där att till spela löj ut, det ska lösna vid löj kalltast och geras runt och så vidare. Gerar det här själv?
1: Ja, alltså vi det här var också egna folk och egna bilar och annat som här som vi tar och nu här som vi det här var tjockna sommar så här var det en 20 stadsfolk som vaskar. Och här tar vi sundagar och mannagar som är det mest tärliga på en trus och fjärshus som vi vaskar kvann det och så det här är pressa.
0: Är det här som man kanske är sådan kallar för skift det är att ha komma och färre folk?
1: Ja, så det här är man vanligt kallar det utavlanda och det gör man ofta i Danmark man har fasta det här men tjocken är det naturligt och ofta detta där samma vi när flåfärer och vikskifter ända eller ta i norrna färer eller liknande så det passar. Tjocken har inte skiftet det här som så men det passar så nästan att det samlas långt tushpunkt allugavan.
0: Särskilt du heter som en marknad som är växande?
1: Ja, alltså i följande sedan vi började 2018 så är det kvart år lagt att träd vid en ton. Tjocken corona är en äckfolk som har byggt sig ett näst, ett sommarhus och omvalt uppbörjar och tjattlar någon annan för att få gagnut till aktiva som till e-reisande. Och till test man ser av marsnaden att det är vuxna ägg första år och är några som alltså, till att ta läxa träd till första år så ser det ut att ta läxa träd, ja.
0: Och så jag var ju som förändring på det här men vi först hör man att orsaka bostäderna in i färgen så är det kanske inte så snilt att vi stått höja löja ut och släppt och längt höja löja men det blir kanske inte till att de för.
1: Nej, alltså det som vi upplever oss här och när vi kommer till Tjockon så är det där. I flesta förrån är det inte ulovobjekter som helst, men det är mer ändor som är arvajar eller ändor som är blivna tökare i en period eller är tökare tog att det har törva flexibiliteten att skulle bruka det i imensk period i januari. Det kan vara böt som kommer hem i Danmark eller ur utlanden ur Läsna och annat. Här skulle det här vara uppbundna tökare. Så kört om man är i kors är marsgrejen så är det inte visst att det är så uppbundna att det kommer av marsna i natten.
0: Men det är nog att göra som är.
1: Jo. Alltså tjocken sommar så är öjlan ägva att göra vid stortiga läge och så tar det att kämpa in tjocken vetren så är det mer roligt alltså, som är i fjärra fötje. Men ja.
0: Ja, men det är ofta så som i fjärra fötje kan vinna att det är man får att de ska vara skuldersäsongen vid alltså axla säsongen vi är. Och sätta långare ut och börja lite för så känns det näka till det.
1: Jo, alltså vi där ser att det blev mer och mer tillbud som hände utanför hasesongerna. Följer det en öliga säsong betonar marsnaver. Og så det ikke brøyt nekven, men månader kan man gjøre vi rastavn utenfor hasesong som kunne trekke folk enda veien, som dars som var her fire og ærer som man vil si annars. Så det er også det som vi sier fire og kan lytte at han marsner en mest. Det er vi tiltøkken og rastavn som jobber til det her på en.
0: Trøndor, jeg får takke deg for at du har stått til å legge løgene frem i er ombående verst.
1: Takk fyrir, Sjálfur.
0: Takk fyrir. Det var altså Trøndur Kolslöy som tog seg om her ved at løye ut, og først og fremst stod til å løye til fyrtokken best som tek seg av tog, og de takker Sjálfur om de måtte nødvendig konton at det togene. Takk fyrir. Skal du ikke ha sett til konton?

0: Ja, vi der vi chatner her, og Tjammer Høgne Thomsen, som hever fyrtakene som heter rock.fo. Det jeg forklarer hva det.
1: Ja, rock.fo det samme som en vanlig handel, men den store månen til at det en nethandel på Sjøv. Så det sier alle vørene i heimasynene, og så får man av heimasynene å kjøpe det som man har tørre.
0: Og det at ferdelig handel som er i heimasynene, her var føringer vant seg til det?
1: Det gikk jeg synes stilt jeg begynner vi, men det viser seg at folk har prøvd det, og så tenker de det vel til sånn, og ble atvendende kunder som vi tror jeg er glad for det. Og det vil si at vi tar nok noen som nå, og hvordan er kunder som kjøper så, så halte jeg minst jo brått seg for en til at folk tenker vel mot å kjøpe nett noen.
0: Og nå kallast handlen for råk, og det var alt som en råkkjattler nå sånn, det var alltid vært enda noen slag av imenske vørene. Men kvært skjeler også?
1: Ja, navnet er sint for å symbolisere til at her alt. Så det er sint for å råka litt om man får inn her og leite første fer. Altså hvis man skriver akkurat merke inn eller et eller annet, så kan du få 20,000 alternativer på det merke. Og så skriver man en skruvmaskine, så først og fremst nekva 1,000 skruvmaskiner. Og da ser man vi, hvis du vil lage perfume eller akkurat andre merke og så gjør. Så det er sint for det her er 2,8 millioner imenske vører enn jeg er. Og det er ikke bare det største Ural Førjum, men det er allerhelst, altså midtlig størst i Norrlandet og Eisne, som føringer så har jeg kommet til. Og tog blod da, tog det sint så jeg råker litt derfor inn her. Det her er alt, om det er tilfellet en stikkontakt, et eller lekosett, et eller en perfume, et eller en iPhone, det er alt finnes det jeg har, mer eller mindre.
0: Kan du si at det ikke om prusen i forhold til hva prusen i handelen annars?
1: Ja, jeg kan sjøen ikke gjøre noen garanti eller noen sånt, men det som vi suttet og tar vi sammen med dere om vi andre så, så er det en betydelig prismåner mellom dere og ære veitere, og at de fleste vører noen. Og det kommer simpelthen av til at vi har valgt ikke å ha noen gømselig forhånd, til å si at du bøyleker og råk, så ganger noen dier, eller en eller tver viker inntil vørene er. Men det gjør det her, vi prøver ikke at det er noen store gømsler som vi skulle fortsette, og vi prøver ikke å ha en stor handel og andre ting som koster. Og tog for å til det en pris som er vel lakre enn vanlig til å følge om for det som vørene.
0: Nå er jeg sin forvidning. Hvert kjøper folk av netten til det handler jobb til?
1: Ja, det er som... Det är som är en av de stortliga tingarna till att sucha kan du faktiskt köpa till att som man spelar med hur har du inte tänkt att gå hemskt och det stort av Sverige är att ta en sucha listan av öronen som kommer hem till allt med den himmel gör. Vi har allt som klarar gitt mig till de tingarna som faktiskt köpa och som de tackar hem och till allt från ega loton till allt med den himmel gör och imiska liker och fitnessutgör och ja, det är simt en det är simt en bara fantasierin som sätter mörsning för att folk köper.
0: Så är det här, jag var som spurt Johan, men är det här växande? Alltså, det blir mer och mer?
1: Ja, helt säkert. Alltså, det är greit att sådja till att ta i folk köper, så fortsätter det att köpa och ter vi till tack som för det. Och det blir bara mer och mer. Och det är vinter och pass i Heilon. Så det är helt säkert att tendensen vi nedhandlar om, men särskilt tendensen till att folk brukar råk, han är öliga växande. Och det är också stolt att sucha att ta i omkring och käft och hos bestämt det i förrjun. Så ser man vid första ordet ticka in vid dem som gått någon och annars år. Så det är inte att folk pratar sina mittlen och så pröva att ta i eisen till grannen och pröva det och så vidare.
0: Jag tror också att man spurt om ett annat ting. Det som vi tog nämnt, ja, man är ganska synd i världen. Men vi ser fina skojva vörru, ett eller annat vörru som är finskeja eller inte rycka som ska vara. Vad så?
1: Ja, alltså vi har valt han politiken pura grejt att det ska vara nämnt att köpa nät någon och det ska även vara tryggt. Så vi har några stränga regler som vi kör efter och det är att du får inte några problem med att du köper en råk. Det är att köpa två åkost avvarst eller att du bäst tog med vörerna eller att han som du skulle göra vörerna till han var inte glad för henne, ja, så tjänar du bara att vinna. Och du får alltid pengarna att det. Vi brukar inte gåa källare eller några lyckande. Så köp den av vörer, du får inte gånga förtälla om kvitt och ladda den in efter. Du kan gå upp och ladda den in efter och så första pengarna att. Innan vi har rum med tog jag ska köra det, så länge sig att vara manare eller också. Så och vörerna köra det inte är brukt eller brått. Men eisen visst har blivit att tänka i åläget. Du har ju samma garanti som att läsa näst. Du har ju 2 år garanti. Och blev det åläge, ja men så fixar vi det. Och i allra flesta förrum så är det enten att du får en nutja över eller att du får pengarna efter det, allt efter vad du inser. Så vi ger och lägger oss efter att ha ordentliga gåa och tjota och kunda tändas det. Och det ska inte vara några vanser eller oväser att köpa råk och muntla köpa omkring oss.
0: Jag hade att det var nog så god senaste år att säga att kunder kan följa tryckande här köpa och nät och nöst.
1: Helt säkert. Takk fyrir.
0: Hagnir Thomsen, ég fyrir takk hana fyrir og einstætt að gæða etnum í Rock.fo.
1: Já, takk samanlegis.
0: Hatt að vera, altså Hagnir Thomsen frá Rock.fo. Við kannski klara í þann samrúf að trætt, þegar við erum múin að pikka lutla lötum, men í millartúi svo fáum við öll lega.

0: han sett som rätt av Rasante. Vi har just nu ögonen som heter Aldo Rasante som är här. Hon uppvarar sig fråga. Välkommen.
1: Tack för det.
0: Det första vi ska snacka om till det är den fyrtågan in sig fråga som heter Myntlist. Kvart är Myntlist?
1: Myntlist är en handel som säljer listavörer. Säljer med ett annat lörret, vi kör en rammer. Vi tar en steinprä och målningar. Tja för säljer lista folk under förrjön. Det är primärt det som myntlig säljer och ger.
0: Kan jag komma in via en mynt och få en inramad jag tycker om?
1: Sjallan, det kan stå till. Du har allt känsla av möjlighet under rammen. Bäge standard och specialgörst. Tyrimisk slag och glöse du kan få till. Av ötlån urvalden som är. Så det är inte problem att komma in vid tog.
0: Men är det också en handel för lista folk?
1: Det är också en handel för lista folk. Vi har öliga nekva lista vörer. Lörret säljer vi nekva av. Vi har måling, forskjellig slö av måling. Till penslar. Till forskjellig linoleumsprint. Öliga nekva vörer till artister, ja.
0: Men du har ju bestämt att titta på basen här som tidigare. Här har vi ett annat ting till inte direkta lista ting.
1: Nej, här uppe är vi faktiskt vi liste. Vi har några plakater vi har steinprint, några målningar hänga ens ni här till Sölo. Pröja vetchen i Tjokon. Vi har också Sagars Heinsen, Sagarias Heinsen och vi har Väckhammar. Också Trönda Pedersson har vi ensne. Och det har hon allt här till oss och tjocka.
0: Men det var det som är runt jag fiskade till det här var det annars, de säljer kökar och så framvis ösnen.
1: Vi säljer ösnen kökar. Här uppe har vi gardiner vi och vi har elfa gömselösner och så säljer jag fråga ösnen kökar, ja.
0: Men det här vi gömselösner, elfa gömselösner, vad är det?
1: Elfa gömselösner, det är faktiskt ett system som du kan hundra på vägen. Jag ser inte som handelshitlar, det är helt öliga väl, du kan hundra där upp och i en sån här månad du hundra känner upp och så klickar du resten av systemet någon till och du kan bröda det som du vill ta du köpt den här lösen.
0: Är detta svaret som är alla privatfölk eller är detta till vinna?
1: Nej, det är alla privatfölk. Vinnan brukar det ägstna, vi brukar det så vi handlar någon till forskjellet. Jag har det här med garderoben och kommer så det här kan brödas och utvågas så som man har bruk för det.
0: Och att här att komma och se vinnomässan här, får du nekva vitan?
1: Vi får också nekva vitan, ja. Vi har haft rättliga nekfolk för boi. Nu har vi tillbå på elfa, vi körar minst 30%. Vi körar eisne minst 30% på gardiner. Och här har onkel gått tillbå i myntlöst eisne och på forskjellig print. Så här har vi också nekfolk.
0: Och det är att det var 6500 folk i fjör och det har varit nog möjligt att vara till verkligen bättre och till bättre att komma, att komma lite uppe nu. Är det stor antutning för dig?
1: Det är nog så stor antutning att när folk kommer förbi, ja, att vi får vurstvårdena och att folk kommer igen och sådär kan vi häva och tjejpa sinder från och ägstna och att vi... Till dömes vi elfa här får vi ett vurst hur systemet rickar. Vi får flotta på hitlandet med en fall kitcha och sånt. Det är väl också något att säga, ja.
0: Hallå Sandra, jag får tacka dig för att du lägger lejerna fram vid er och inser att du kan allt det bästa.
1: Tack, själv tack.
0: Tack för det, jag hattar att jag kommer. Tjus väl.

0: Vid færre at enda sendingsina fra hesir vinnubestene som vi chattner, men Adam Andreasen som sender fyrirhets ned, han kom fram vi, jeg tror, og nu lige, jeg sender mig ut av dagen, og her vi rettelig enn jeg folk kan se nu, er det tæsje feil?
1: Nei, det pura sant, og her vi rettelig enn jeg folk lukka fra morgenstunden igjen, så han det frutja der var, folk til arbeids og skola og kvarsa søgnån, så jeg vant jeg vi for å søgja en øyelig stikning nu, ta klokka norskas fyra og ut etter søgnja kvöld.
0: Vi snakkar sin trumta fyrir, vi snakkar saman det om at vekkrinning bes i Arnda var fjör.
1: Ja, men til sås vi fyrjon, at vi klir under inga vekkru tatt det by om gott vevor, men vi må helst ikke ha for gott vevor, så kommer han ikke helter.
0: Adam Gustelonji, vi oppe i kvöld?
1: Kvöld oppe til klokkan tjej, og ta saman vi i morgen, fra klokkan 12 morgenen til klokkan tjej i kvöld, og til en utkjepes fyrjall.
0: Ja, og her Ymus tiltøk fyrir bæði bøtn og vaksin.
1: Ja, Spelleland som sagt til bøtnene, som utkjøpes, og nyrja gulvnån her, Kjastangrond Akstik, en paddler setter opp. I morgen har vi da skra Terje Rasmussen, han kommer til å spille konsert for Jokko, og da ser man til Anna Louisa fra Høydalar. Og vi tar en konsert etter det, og det er klokken 5, og til vi har knallt Lisberg.
0: Ja, men jag inser att det kunde allt bäst av vår visning och att ett annars väl östen i morgon.
1: Större tack för er.
0: Säg alltså Adam Andreasen som är huvudkipa för er ser större mässorna, vinnermässorna som är vid Chattner. Vetbarger, Jonas Akasson och Atne Gregersen säger tack här uppifrån och tackar Gunnar Johansson och östen i tackan på året. Vet höjrast tar i tunt när vi är klockan 16. 100% förrest AFM.

0: Der tog ju pengar vi snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer än 1000 fyrtögon och följon och även nekvar fyrmåner. Det bojt att du köta gå med gång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förskon vid utskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 500. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som alltid är öppet. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar vår öppen mandag att lära från 2018. Jusk, ett gott tillbud.
1: Kommer vi till följa största solstånd. Fridja dig en nutjenda och lägger dig en 20 oktober från klockan 20 till 19. Vinnemässan är ett tilltag för öll. Bjóða familje, starfsfällan och vinnfölkje vin igen i chattning. Här blir störst spjallerland, konserter, goa mäter, go tillbå, smatchrunder, kappingar och näckvanna. Och det bästa av öllån är att det är pura åtköpes till öllån att komma in. Vinnemässan 2026 och i storhötlen är vi chattning.
2: Vet du av att vi tar drickva runter att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens maver.
3: Är du show maver? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sambandar sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Opus. Samband och jötlån växer. Ska du däckna skiftast? Tja vänsel för att du 20% i avslottet för att du köper 400 däck och vi sätter dig utköpes av bilen. Få en lektoi till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35 45 00. Vänsel. Vi är klara där för dig.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
1: Skulle du höra skiftast? Sätt dig så i samband vid gulliklokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan också söka urvalockare på gulle.fo. Gulleklockar. Tofta Jack 2. Gulle White.
5: Kom till Quickservice Chavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi omvalar allt bilmärker. Vi lägger tog av vänster.fo eller ring 35 45 05. Quickservice. Kött och enfalt.
6: Hörvart här nytt arbetskläger? Vi är norskt ombå att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
8: Felagslønar Kamerun, som er avtalt over allmenne arbeidsmarknaden, er 3,86% kommende året. Det er greit nå til å være råkenskaperen for 2025 er allmenne kundgjørter. Og i februar i år skriver vi fortsatt med og 12 fagfelle og allmenne arbeidsmarknaden under avtalt om felagslønar Kamerun. Sambartes i avtalt skal lønar Kamerun for 1. oktober i år til 13. september neste år, avsettas ta i tullene för produktivitetsvaksten och i 2025 är det tök. Ta i tullene är det tök nu. Lönarkarmen vi råknar efter produktivitetsvaksten de senaste 5 åren, det vill säga åren 2021 till 2025, och efter medial prisvaksten de senaste 3 åren, det vill säga från august 2023 till august 2026. Här hon framför lönarkarmen tillhör ett privata arbetsmarknad i någon. Medial produktivitetsvaksten för åren 2021 till 2025 var 8,8% och medial prisvaksten från 2023 till 2026 var 8,8%. Sammanlagt var medial för produktivitetsvaksten och prisvaksten i avtalet i atorgärskanon 3,6%. Årsöken till att lönarkarmen länt i 3,86% är avvärskan från lönarkarmen av privata arbetsmarknaden. Och i avtalen med den fortsamallare och fackfällen är nämligen avsett att karmen var tidigare över 45% av månaden med den rocknade lönarkarmen och avtalade lönarkarmen av privata arbetsmarknaden. Tillägningen ger hälsa för 0,26% som så stat skulle lättast att rätt rocknade lönarkarmen. Navi Pillay fær friar Virslund Nobels friere 2026. Det var kunnkjørt av en tøyende fundet av Nobelinstituttene i Oslo fyrre parten. Navi Pillay er fyrrende dømare i alt som var refseratten ICC. Hun er etter hos Hord-Afrika. Hun er røysten ved reformer av en av de avhøftere kanninger nevnt, som mannerretten der var ikke etter sett i 2021. Nevnte skulle kanna brot av mannerrettene og krukslønner i Israel og tømme herset og palestinske økjennom. Norska Nobelnevnte leter viruslønner som er ved leten som er 1908. Hantene ved Råhusen i Oslo i desember. En av mulighetene å gjøre nyskipene innan til allmennet at hitje at skoleversen. Det har nevnt Egon Samuelsen og Janar Flasjen nå oppskottet til Futsal og høver første vidtjør i tinsjen. Hun visste med landet også at dyrest og nemgene i Falkaskolen kostet 340 000 kroner om Are, medan tar boligest og nemgene kostet 30 000 kroner om Are. Og mitt det hitte Egon Samuelsen. Egon Samuelsen, hva er det heldet du kan gjøres vi hendene her store månen er hva det koster det her hva

0: budget and daily voice. Og jeg har til dømes hørt om at skolen har fløtt om et eller annet døgn, og når jeg er man ene lærere og foreldrene yngst, og at bøttene finner større velmåleger, her gjør man en samstarv i skolen har fløtt om, og til oss også at nemgene kom i en klasse her, eller en flokk her, og det gikk så i skolen akkurat det er mye an til å fløtte om, så eisen gikk i skolen og i døgnet sammen vi hinner. Og det hadde jo det som lærerne, og det gav jo en ikke helt annet, at man var sammen med flere nærmere, og man fikk en stimplant i ungføve, og flere lærere, og man var ut på avfaten, og så videre. Jeg hadde bare pikket litt i døme, men jeg mener at vi eier at ikke etter hvert få vi gjørst.
1: Ja, og hvor skal gjøre til? Det skolen verste kjalt som skal føre inn og finne til oss ned til noen? Eller det mer ivrørende politisk man skal gjøre det?
0: Ja, jeg har alltid hatt det mål som landstorsmøver må takke opp og føre at arbeider vi, og til høveren for så vidt er som sagt under områdene og fortsatt at dette ferien er ikke etter. Så det må være kjalt, det må man heve til spillærer og under vi, men det må gjøres politisk til måte.
1: Sagt du nekra tøyer horisont når så kan henta og det mulig å få en politisk semje om så er det?
0: Altså jeg tykker at flere man tykker vi og bedre eller mer nær altså mer jobbtøkken hvis man får inn ut så eier man å kunne finne en semje til i viser vi tar ofte fyrt oss om å kjipa langt i skole øker i siste tema skal gjøre men om til dømes når det ikke er våre skole øke, og at man så fikk ganske større frelse til å kjipa det inn i øke, og så at det ble mest kinsamt, så du ikke sykker at jeg ikke skulle bort til.
1: Sier Eikon Samuelsen, som tingkvinna for i januarflotjen. Jottanen til omkvarvestovna vil ha fortsatt lovende for 2020 og lakka vi 4 millioner. Derfor at kosta 3-5 falkon starvi av omkvarvestovne skilja vid. Ankor hever langt å finne atlan av skriv. Det helt snakk være sånn at stovnen kan tidligere raksen enn av lønner utrøyslen. Sperringene fra merkes av stovnen og arbeidet ved vi og sånn og tåsa ved vi til som kunne være rakt, sier stjåren. Hvert økje stovnen ved rakt vil sikker og Jakob stå ikke sier nøkka om vi utvarpet. Og Beiner Johansen, løkmaver hever hesa vikna veri i Osland i Avitjan, saman vi Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, heva tar Vitja, Oslandska forsattes råharan. Amitte i Lentjan i Vavon og ta tåsa i evig Beiner Johansen. Beiner Johansen, vel lagt kommet.
2: Takk for det.
1: Kvært, du finnes på sjøres ned, jeg synes det er sjølsam, eller kanskje fyrsta til fyrsta fund noen mittelene hesa trutjar støtnerløyerne.
2: Ja, det var en første fundur som du sier, og vi tar kvar av det til at det skal ikke være søgnasfært, til at, ja, vi er jo tre land ut når vi tar en ekle fællags, og vi har ja, bæg i fællags avbjørnger, men også fællags møllekar, og også en tannstøvann som kanskje til oppstegn i Arstis, det nægget som rækker oppe nødt, og tyskjøl også tøndingers for åkken å hittas, og også prate om kosse framtid ska se ut till att det är ofta så att säga att det var tåsar i marsdes och där, ja, några att han säger som har så är det ofta ganska andra land som tåsar den är gånt och inte till land när ja, det är som big kvar och i Örsland för oss tydligen har vi tråk om att vi brukar åka rädd till att göra världsfrik och så vidare allt det här framtid ska vara men annars så har vi då just nu applådagande att knuta samband med vindlövna i tråk om då så att det är där att ja, vindlöv i ödel till landen och kunde samstånd var och bättre mål över Putsching i vindlanden i östene. Och så det är kvar att näka som, ja, här finns också ett störst potential för först vindlöv. Och vi vet ju bara det att vi har haft högstånd nu några år, men som man gör nöjst vill efter inte nu. Men vi hade ju östene att affärlig följon vid Vindlöjs Falkon som var i Grönland i fyra, så det är det och man ser möjliga bär i Grönland i Vistland för Vindlöjs, så det är just nu att knuta till sambandet och

0: Så får vi alltid komma välkommen till en annan utgåva av fotbollsskolan. Andre kvällansstäcker är färgen att Romberg förjar vunnit ongandist, men tappte faktiskt heller ongandist. Förjar litja av en öronplats i Bacchnon och kunde avgöra allt själver av sista likte av Torsvötle. En legenda tackar för sig. Hattler Hansson lägger gacknar hittlarna efter hetta kappingarare. Han spalte 6-4 landstister för det första landstiget, skorade 5 mål och han spalte i SM 100 og 94 dyster i beste dansko deltene. Mesta delten så sannlig eisen i gang, og nå mangler bare 4 omfør, enn så det fremst, og her fremvis ikke avgjørs om hvor mesta er det, hvor ender i den europeiske posten, etter hvor flyter nyer i ødelføren matematisk. Vi som gjest resmener, AJ Hansen, hjertelig velkommen til din. Og Ronny Thomasen, velkommen. Ja, nu för bulten roll, men det här var så att jag alltid var det. Vad håller du med sig landstäckning? Att han så drick vid landstäckning som det faktiskt var det här för när jag är.
1: Ja, att det är en sån annan kaffe hatt man här uppe. Alltså, det är också, det tar jag minns att jag var vid landstäckning och tar alltid inte att det var så länge, men det tar man utanför och bojer rätt till att man ska så kom igång att det vid lokala fotbollen tar viskade äggvilliga länge. Men alltså om det är bättre att du har 4 dyster i världen så stått apparat eller om du har 30 städer. Jag har en mening om det, men jag har inte kommit att ta som skier och sådant. Så är det säkert helt att trejta vi tar som. Men det står hela, alltså är det landet under klubbfotbollen och alltså i tror jag vi kan lägga där.
0: Och sen vi tror på Peppar, vi det kanske är säkert att det är det.
1: Premier League Peppar är över.
0: Premier League Peppar generellt, och sen det blir inte äckligt att det var Angelica var skatte. Gakpo och Isak är skatte nu.
1: Ja, och det är konsekvenserna av att det kan skatte. Men Sean, det blir skatte just det 4. Det blir skatte just det 1 eller 2. Så det är inte tydligt att det är 4, det blir skatte. Men de grannar kanske syns ut det. Och tar man spalt nek, här skulle vännen ju ta en fällan ju ansett att han åt att här kommer hemma. Så jag har inte hevet av några konsekvenser. Det syns själv.
0: Kallt Ronny?
2: Jo, det är ju något att göra vi att det är stor politik i bjudelsen på fotboll. Någon till kommer fler och fler dister. FIFA och Jörn har sina kappingar och fylla kalendern uppåt och mera. Och som har UEFA och en rationaliserad center. Och så ger det inte en större men här till färre. Och det så betyder för de vanliga fjepparen som Aka och med och försådda sina teltryck vid Kjolten Torelud. Som professionell i mitten. Jag har alltid varit irriterad. Jag har gott vilja haft det sig bitande vid landslinjen. Jag spjattade inte mer ut och är än att ha allt koncentrerat på hämtamaten. Och hvis vi så hittar jag att vinklen till landslinjspelarna som skulle färdas i mitten Följer och Moldova och så att till Följer och så i Kazakstan och så hemma till det. Så det är fullkomliga vanvittigt. Så jag har alltid att det är näka och kan förbättras till och att det inte en förbättring i måndag kostar varje halv tid.
0: Och jag lörde ett samtal som vi hade att han var Kazakstan-distan och det var näger som nämnde det faktiskt utan fast med spurt om det. Det var trötter. Gesa Tori och Aja Samansson nämnde med ett annat. Det var
1: fullständigt fäcker. Det lukar näger som en mental möj som det är en fysisk möj att spela fyra distan skulle det nog mäckna i resort och görska. Det är alla som gör till fällan och lukar väl. Men det här vi alla chaufförerna och bygga hotell, kör hemma och det är så rädd när andra ting som spelar in. Så jag vet inte att det är det som är en möjlig spelare och det har följt landet att vara, det är så mycket skärmarna. Och det är så att man börjar inte bara blöra, man färger sig lärkullen som man säger. Det är ju inte så att det är
2: en massa. Nu kommer akkurat att året som jag sett att alla jag följer det. Och det är gott att du är så också som band och att det är ganska här att den största troblagen är att du är samma som inte lunch. Det kommer forskjelliga knytningar tog jag faktiskt irritera i att det ska gå och gråna så på ett kvar nörren så som jag tog i. Och kvar det enda mal vitt och nu tar jag det är kvalifikationstester i Nations League. Det är enda spel, så det blir något annat. Så nej, jag hade det här kunde bli gjort bättre. Och något annat, och i Eiste kunde bli gjort bättre det är så programmet för och hela tiden i Nations League är att följa skulle följa spända maten och så kyr den sista distren en månad eller han tror jag. Den är utgörande distren visst det nu.
0: Ja, det flest mer behållande att ha ett lörs för det här. Hvis först kommer du på torsmötet den dagen.
2: Det är akkurat det, ja. Och till Eiste och UEFA som dikterar att följer skulle spela samstånd som distan är i Kazakstan. Ja, men hur hundan lägger man så här distan i Kazakstan och i följer samstånd? Hur kunde man köra program i Örebus och så? Alltså. Är följer och Kazakstan inte det hemma med att sista distan? Hur kräver vi att man ska spela samstånd? Tvåa tojermånen är så mycket större, ja. att det är illa stäffar i AOF. Vi har alltid sagt en samråd vid Engel Klagstein. Hur han säger att följa er nog till landet och ger ringas för emot köttprogrammet.
0: Och tar jag hukta det sån här resan till er. Är det väl nog en av de största listan som först kan anse negativt spalt? Det är det vi kunde göra allt själva faktiskt. Att årsfattet. Ska vi vinna den listan så kommer vi till annat också. Och vi kommer i en playoff list.
2: Det är också en tid. Läger kväll klockan nöjtjant. En sån list är en finala. Det är ju 15 svåka till årsfattet. En månad att land tror
0: ja, här man har väl nekva spel om. Det är ju också.
1: Ja, ja. Men vi får bara inte rytta. Men alltså nu är vakter som skulle vara här skulle ju ästna och det var en man i studion som vanlig vakter han var ästna dagar så fri och det var minnland något han änta och det var ju man minnade bara skullarbötna som kunde vara torsfattet och ha en tröj en sån man hade alltså överläggande det är ju inte sjående för en äcka för att ta sig fri men överläggande är det så snart men jag tycker inte att UEFA alltså det här är ju väldigt i tar man sig att på några mat att ludakast blev alltså konstista scramble blev det hade bara så som man inte hur om att det här blev ett scenario man skulle spela mat
2: det är fyrre tog in vet så läs att ta ut i veri ett ludakast ta sett landens nyer ett hoppas man nyer och förhandla om program det har man inte gjort det sen förrän på det vi skilt det har bara blivit dikterat att det ska vara så där så får på samband när vi haft några avskan och spela program och det är inte gjort och det har dock vi inte bättre följer och ger ju i stöven att man är här av livet att det är diktat men det är inte större London och det är bara det större London man måste rätt och UEFA ser ut till
0: jag håller att det är bara ganska fel och jag tycker att det är faktiskt bara att tjockorna kommer att förstora sig inte till att vi är i kvart är det 5 timmar i månaden med Lacken och Kazakstan jag håller inte att det är också ordentligt och att Europa är det är vanligt sig mer än 2 timmar det är tvärtom här för att Moldova det är inte så länge
1: nej hemma just lägga kväll. Det är känner vi happy, ja.
0: Ja. Vi hoppas för att kanske glasset ger ett attack till det, så kanske vi vill kunna fylla torsvälten den dagen. Vi får så göra ett löver. Men vi kunde snacka kött om hans fyra järnlägen som har varit. Folk är sånt. Sen det här är ju att det bara järnlägen mot Kazakstan. Men alltså, det är hans hittje och hitta det så får jag ändå alltså ja vi skulle vinna Kazakstan men vi skulle sörm dansa med sånt haft mot Moldova har ju då att det kallt det vi att ja
1: jo alltså men sån men alltså som bara ser i vi skipa på det förra steg så är det väl sagt hans okej det är en goal lie det är det jag vet inte om man kan inse att man vann någon tappade någon så prövar jag bara så att lägga bara hitta lyssna efter tölen och ofta säger man att det heller eller för det eller för rent fakta och så med ejan så här ofta några annan än tölen och visa att man får ofta en känsla av att man skulle vunna vid flera mål när man kunde ha tappat vid flera mål men hur så stor är det chansen som är emot hur så stor är chansen det är helt här som är som vi har själv över så jag bara som hukt ett och bara några halvfaren fakta som kunde vara över det annars som folk kallade det över men att om man tar något som inte uttöl så hade jag inte över det som så spännande så jag valde bara några få på sig ur det var 55 mål och det hade jag så sjövande gott så det var 5 bedjökt den det är ganska mindre gott men det är bara ett mål bara distvilligan och muntliga förstlandslig så är det inte vanligt snitt ur över vi har 15 skott av målramna eller innanför målramna påståelinjen har 14 så det är så sjövande här är det positivt. Vi har ett XG på 5,5, Mosterlin har ett XG på 4,85. Så det är att det är positivt. Sjöande, ett som kanske är sin del, det är att vi har haft, det har varit gått på Dejboltar, det har varit underförande kappen, det har varit gått på Dejboltar, men vi har haft Nujtjan och Mosterlin har 20, Hottnarsburg. Så det är kanske sin del, det har vi inte haft mer Hottnarsburg i Mosterlin, det är kanske att det har funnits flera mål på det här så. Så man kanske hyggrätt ut som kanske vi kanske skulle förbättra det sen, eller kanske skulle bli bättre till. Jag har gått, och det här ligger utanför konceptet. Det konceptet är ju att vi ligger sin droboja och spelar sin dropa på kontrafotboll. Men vet du, jag har haft bollen 40% och måste lägga 60%. Och det passar ju att få till hos vi konceptet väldigt grann, men skulle man ganska bröta sin där till hans linje som spelar mot nu är det jämt gov i åkon, så kunde man ganska ökta sin runtäck, möjligt kunde man det. Och så har jag gått till att det är en älverens nevläggan. Han är ju mosterlin 8%. Och här är vi nere 4,5. Så det kunde kanske vara att tänk man kunde hukta efter kanske kunde vi öka syndrom tätale så heter det helst gjort. Och så det sista som gjorde det var 11 grader. Det sista tränningen. Det här som Malmö har skorat. Her har vi haft 44 elveringar i Mial og Mosterlin 116. Så hinne linje har jeg stjapt bolte meira okkara trinje enn vi har hatt tarra trinje. Jeg vet godt, og det passer eisne for det også vidt konseptet vi har haft. Men så hvis vi skulle måtte ta med Janko og Linum, det er ganske tøyvitt akkurat spela jaunleik, altså tøyvitt ikke akkurat, altså vi får ikke akkurat aller, aller seinaste måte linje som Kazakstan, måte Moldova, Berkassan ute heima. Det er sånn linje, man har kjensle, man hikker det, det er helt greit, det er Kazakstan heima skulle vi helt sikkert ha vunnet. Og så när att stövan blev som blev det så stannas då vid förra 2-0 så hällde man halsen man skulle ha vunnit han destina så här är över 60 vi hade att det vi spela allra bäst här mot Slovakia hemma det har hållit vi spela mest öppna fotboll kanske är det tema också lite som är sen långt fram av vatten i hinne det hinne kanske något annat samma koncept så vid här hade vi kanske ett förtjänt vunnit han destina väl igen så egentligen skulle vi ganska alltså vi ska vara allt paddlockar och låt så hade vi kanske haft något stig. Så det enda som stävde sig av egna förtjäntaste i Verlagan, det är Moldova ute,
0: ja.
1: Det här är Verlagan förtjänta katapt, ja.
0: Jag känner för en gång att säga vinner mot Slovakia. Vi hörde en god period, men...
1: Jo, men det här är den här senaste chansen, så åtminstone skott sig hem hos oss och Malmar och Björkar får trycka någon annan. Men XG-mässigt, att vi inte nämnde det här, ta till en öll lite, ja. Det är alltid till 0,3, jag tror 3% och 3-100.
0: Jag tror ju bara att det är räcka ståndsnäget också.
1: Ja, det tror jag bara att det var skadigt lite utifrån, men om man tänker att XG tar då räcka mål, så blir chansen så större, men det är öllja skjult att du skårar mål utanför 16 meter i hästen hotnarna. Men nu tar vi sutja och Malmar ligger för på tryckan och färre för akra fingrarna, så är det ju en giga-chans.
0: Ja. Slovakia listen det är såna tjeckia känsliga utan
1: ja absolut alltså det är han alltså det var en jaun och godister han vill kan men vi aldrig vid in låt annars på det kanske stannar vid i vi låt annars så bavon på tamma där inte possession med sig men så i frakt för eja och så på tamma där man följer att man borde ganska vunnit.
2: Hey, jag sitter i huxa med en arg i färgen och jöknat det här Excel-arskjösser att en affär när vi vet en forskningsrör i Brettland, det kallar för Benjamin Disraeli, så säger jag känt citat: there are lies, there are damn lies and there are statistics. Det här ljöjde faktiskt att det var två Excel-ark spalt mot kvarnören att höra sig jöknat gången här på ett. Jag har alltid att jag väljer att vi måste ut från min eja i stället för nöklen tölen och samband nöklen formen.
0: Det är gå att häva.
2: Det är gå att häva, men man ska omgå till att det täcker urhånd. Och det vi är upplever här på en, det är vi har tvärdest mot Kazakstan. Kvar vi är faktiskt samt där vi att vi spelar till det där jag vinner där vi är i åhäppnare i Kazakstan och i Jotestan. Hvis det inte är för att en spelare tar en skarv i avgör i en splitsekund så har vi tagit bonden igen. Det är er inte nio till. Och så är det Kazakstan hemma. Här så följer det ut till att stött inte vara on och vara klar. Och här är en stort episode i Jotestan som nog inte är i milen för nu som jag hotlar nämna. Och det är att ha i följare skåra. Da stand jeg bare ikke etter for verste kjøkene til Trygva, som sitter og sier fra. Jeg stand en halv meter fra Trygva, skrått etter for igjen. Og okay. Trygva sier fra, han ble så spent og så glæver med det målet, at alt høttet til å brøttes fra å være et vanlig hovfra til å være blårett. Så pulsen kjøter i ferden opp av kanskje 200, så glæver ble ut.
0: Det sier seg kjølt.
2: Og jeg stand jeg etter for å huske, at det her var virkelig skrek, at jeg skulle være akkurat her i tog i Trygva, han for helt her opp. Det vil jeg ikke, vet du, vil ikke forsøre at...
0: Nei, takk skal du ikke.
2: Så jeg gjør det helt ikke. Jeg var eisen til arbeids, men det var en øyelig stortlig oppleving. Men tror jag värre så var det att det här hattarpunktet av Vötlen och det här var ett mål och hattarpunktet kommer mer till våra societet.
0: Ja, men det är så här, det är så här att man säger för landstid och man är fjäppar faktiskt.
2: Ja, och det var
0: så här. Lugga som ett land är, ja.
2: Och det var faktiskt stort att äckla i och det var som sagt helt av tillvilt.
0: Ja.
2: Men ta vi så hinbara dyster, Slovakia dystern. Ja, följer spelar väl bättre om man är attriot. Men ta vi man sig och finns ett mål. Ta lätt man sig fettla sig under attra och hinner klara Slovakia. Jag är inte att skapa det som jag förväntar mig, men jag lägger det här kraftiga, tröstiga och avföringar. Så det här var en väl outlaudister. Och så har vi ett Moldova, och är, här har vi egentligen idé om att man har negagerat vid en dröjan tur eller åker till att det här var mor. Så syns jag håller på tog med att han var förfärdlig.
0: Yeah.
2: Och att det var ett powerplay som där skulle kanske skåra en 2-3 mål och är avöppning vid inte att agera det. Och så sist men inte minst, vi får ett fantastiskt mål till Gesa Ibri i Astana som jag har inte ett ivligt i hötten i god förisk landslidsmål, men att det här man också kommer ta touch.
0: Ja, det är pura samtidigt faktiskt om det. Alltså, otroligt flott mål och så får du se om dina YouTube att hon har hittat ett mål som ganska var nörlunda luknande flott är fan tvej som är helt bära Nögelunda här uppe, jag har alltid visst att jag är så. Jag har alltid så länge uppe i topp 3.
2: Jag tror det är kämmerna en två andra, hvis du får lejta så har jag nog funnit fler. Men du kan mycket tro, vi kan säga oss som till att det blir ett öjligt flott mål. Och jag har alltid att det är två ting jag har sagt om Gessa. Det ena är att han har nog tidigt plåse som Brad Henningsson har haft. Och jag har alltid Gessa med nu. Och det nästa...
0: Det är inte plåse på honom.
2: Ja, till att få det så. Men Gesa är en säker starter från nu och vånade nekvar fram.
0: Yeah.
2: Och det nästa till er är att jag hade Gesa spelat en förlutlig adress. Han ska inte ditcha i fjordbästa delen i England. Gesa är att runden kom nu i en klassa kvar och han kan sakta störa sig i championship.
0: Han är ju bara, kan han bli 25 år gammal? Det var,
2: han är bäst i år.
0: Han blir 40 år.
2: Ja, men fast till nu du ska flytta.
0: Ja, men han
1: har
0: skrivit tvåare. Han skrev under, en soppmål vid Grimsby.
2: Ja, kanske akkurat det här som undrar mig.
0: Och tar sakna han. Tar sakna han faktiskt.
2: Ja,
0: men... Han tar tappat det.
2: Gessa är blivit så mycket gåvor att det är alltid att han är för gåvor på hängande Grimsby.
0: Ja. Men han är så helt för nu och så må han bara spela och göra som han gör och så blir det säkert.
1: Gesa kommer han hackra dess rymliga kött och det kommer hans sagt.
2: Ja, men hans borde väl komma här på förhållande så jag är färdig till att hans inte kommer att göra att han har ett fantastiskt landslagsvärde när jag gör.
1: Ja, jag har alltid trodde faktiskt.
2: Det har man negagera vid ombudsmannen över som inte blir något år.
0: Och först är han listan nästan. Vi ska det som kvar för när. Han har bara bara en tag innan listan var han eller gå se.
1: Förutom allt det var.
0: Han flyttade till Moldova, ja, passar. Och han är pirat där.
1: Han gissar ju, det här gör det mån faktiskt. Jag vet att han fortfarande är bästa spelaren jag har nu.
2: Jo, men så är det ett av det här som är ganska stäffast. Det är en klack som är att utsintar attrahållande via tog som generationsskiftet. Men tog han och Atle tog vi. Men nu är det en spekulig fel vi att jag har för att det är generationsskift.
1: Det ska ju naturligt nu.
2: Pura naturligt.
1: Det gör det.
0: Ja.
2: Och det är alltså vi får Aga Samuelsen och Mattias Hettelstall in och Lee nu och Martin Agnesson har varit naturlig och så finns det, vi har tryggt spelare i Allsvenskan och att vara landslinjen, det säger sig självt.
0: Och Altman Färre är nog det enda som är, vi ska inte säga man kan nästan inte säga han vet till att han som är efter är Lars Åsen är en kan man säga, det var faktiskt sån Ragnar som spalta och men annars var det, att det spalta alltid mer värld då, under stortiden så var det sån Ragnar
1: som
0: synner
1: och man säger, inte hos man gav med
0: det är geniskt. Han är stadig en av de bästa medverkarna som är i förskolan på fotboll. Så det är han helt enkelt några år att säga att det går väl. Det som är att lugga ända vid er. Det är tabell tvärskuffande i Janajer. Och så möter man upp på Torsvället i Slovakia och man får ta sig några folk. Och så spyrer det. Nu kan man inte då i sin distånd. Det är inte så gott. Jag säger, är rockning vi en Janajer? Är rockning vi en positiv Janajer? Möjligt än han säger. Tror att till er ett land vi tar följare möta en liv som är stärskare akkurat nu så är det väl bättre. Imorgon till att möta liv här där är det en liten favoriter.
2: Ja, och då du säger stärskare. Det är inte stärskare vi snackar om. Alltså, vi snackar inte om...
0: Nej, vi snackar om FIFA, alltså Slovakia.
2: Nu hoppas jag om ett land som... ta 5-6 år, ja. Ångland, Frackland, Spanien och så vidare.
0: Ja, okay.
2: Det är inte här vi är, ja. Men tar vi det ju europeiska medelklassar som Slovakia, ja, då kan det gott göra det rätt.
0: Ja.
2: Och följer er hinner en fruktlig vanlig till att spela en test som följer skulle skapa och stryda. Det här passar släckligt till åkra koncept av landslinjen. Vi är alltså ett liv som är väldigt känt först och främst. Det här som är åkra like-låter och han klarar vi det väldigt väl. Men tar vi skulle att skapa en test som till döms mot Kazakstan hemma.
0: Det är egentligen inte så det är väl. Ja, men jag vet inte om man alltid kan häva bäga det gav alla. Så den finbackskedjan, så säger du att det är värre att skapa distan den finbackskedjan. Det är inte så här. Det är
1: inte så. Det är du egna spel. Det är ju ett annat som andra på om du spelar en trupbackskedja, finbackskedja. Och att du spelar en finbackskedja, trupbackskedja vid 5-8 så inte det ju att det här bara vackan skulle ligga hackring där. Så det är egentligen värdeläggande spel än truban Sverige. Men till andra på, så om du tar hit livet så spelar, alltså kanske att han spelar, alltså hur som... Atlan som vi tar va och Molto har ju nögla som Atlan som vi tar va så så dungeon är hur liksom säger att så blev det sen det chele till så på tamatarna men mest Slovakia kanske vi hero och jag spelar mer fotboll så blev det mer uppspel och så spelar vi den gåan dest modern lige som inte är jävlen ett bättre vid alltså vi kunde alltså alla för Jota är att ranklistan där vara men ta det som är spalter Allt inte man ser att det är ödlösa plåsning i munnen. Inte på nära mat. Det är alltid den jämt godist. Och jag följde mig nästan öllar väl utan att
2: Nu har vi ett Slovakia efter att ha utbildat med en Moldova i Kazakstan. Och det har vill nog mest att det är det mest sannolika är att vi skulle vinna av Moldova. Han syns att det är för att komma i playoff. Det är just det som är mot på.
1: Och det kunde inte att Moldova vinner mot Kazakstan.
2: Moldova är just det nog det för stig.
0: Det är faktiskt lika mycket. Och då får jag anlägga att de vinner syndest.
1: Nej.
0: Det är ju att det tar jag har jämt i åken. Så vi tar på mot Slovakia som Eisen är en stor chans för det händer sig.
2: Det är Eisen i mer än vit.
0: Så det är Eisen i mer än vit. Och så skulle du vinna
2: det
0: syndest.
2: Ja, det är det som är poäng.
0: Ja, ja. Det är att det är lika mycket om tar vinner syndest. Det är det som
2: är röjning kan gänga till en dist om man ska till att vinna eller som väl ska få ett urslit. Visst vi vet, och i sista disten skulle vinna, så kommer vi att spela helt annan fotboll än det som vi är vana vid. Vi tar lite mer defensivt och boja. Och det har sett några andra krödlar för ska landslig. Så den här disten, tja Moldova mot Kazakstan, är faktiskt rymliga viktiga för Jokon. Och på samma sätt, visst vi inte kunde klara att finna ett gott urslit i Slovakia, så det blir helt fantastiskt. Visst det följer kunde klara sig vid en järnlägg och till Moldova som har kommit fram här i Torsvöld.
0: Mm-hmm. Ja, det blir allt för en spännande att följa vi det här. Tvärdister som vi har spalt under Vempman,
1: det
0: har jag glömt att det är sin tid. Det
1: blir vad jag säger, alltså allt för en trutsch att den här distan och fyra distan som har spalt till omfärden blir ser över.
0: Ja.
1: Det är den största slag i Kazakstan som är spännande.
2: Men det är att Nations League blir så spännande. Det är alltid en gav att forska folk.
0: Ja, det är absolut, ja. Och att Möla kommer i en B-påskajsen, det är det några kaskasinna med stort lera landslig mot till Moldova och Kazakstan och Slovakia, all respekt för men ja ta väl som man ser ska man vara men i halde bara hisen distrin mot Slovakia ta viska bara som för förr han kommer här va så sånt tutning tar ska bara vinna mot Moldova och så är man i playoff till B.
2: Ja, vi ska skulle vinna mot Moldova rakt.
0: Ja, det är säkert där. Ja,
1: och ta tryckas med dig.
0: Ja.
1: Till att lösa det.
0: Fantastiskt. Vi får så köra för nu med manna och så får vi ta här långt så får det akkurat ner och kommer vi följa med sig men det kommer så till sätt när det första är att lycka att jag tror vi till att Hallur Hansson tackar för sig en landslig legenda vill jag kalla han och en pass av akkurat bästa tog under Lars Olsen en superliga lägare spalt i 124 det är superliga med en passen spalt som vi Asi Horsens näkar får vi Weile och Ape, og han spalte så eisen vi kauer i Reykjavik, det ble ikke så nekva dyster, men og vi så kanskje kjort at han sammen hadde han sånn i da han kom til Kai i 2022 var det, men jeg minns han som en motor av mine, og jeg setter han opp til å være en av okkara aller beste leikeren i førsk og fotballt. Jeg vet ikke om det er ganske fornekt at jeg sier om han er tatt vid tåta eller gust evig tog i, men jag vill se han är rättligt högt uppe. Kan jag inte
1: ja, det är att det här vi att Messi, Maradona att vad det är.
0: Ja, det är här det är.
1: Nej. Allt till kursna tog jag. Alltså jag hade med minnas att det alltså till långt så länge sedan jag tog det på allt det. Men att han var så omedelbart viktig för det första landslaget. Att man som har följt det som följer det här möjliga Marla men i ödlandistan, vi så tog det var vi. Och jag unga mållaga, vi så tog det inte var vi. Så viktigt är det att Hallur och unga antog för landslige te, alltså om man var vilig, ja. Kjolta med Hallur, han är en helt fantastisk spelare. Jag har varit vänner till Hallur i undersaren i Hapi, vi har haft han och säger inte han landslige nästan. Så jag har ganska fyllt hans här fotbollslag, Nicky Myron, jag har fyllt åt oss. Så jag har ganska en större personlig aktie i Hallur och Tammatan och ganska vill på en kramata, han tror sig att han är ganska lika goer men Tota var nog helt speciellt. Alltså vi hade inte haft några sådana likar som Tota så hade det synd att samma att han tar bara att han tar rollen att han tar hött och linan nästan ja. man förväntar sig något helt särskilt att tåta kvar från rötterna. Det som man har till Ron Rias, alltså för rockarna.
0: Ja.
1: Så, men helt säkert en kämpelegend. Och så är det alltid att ta Arie, han kommer hemma till att ta Arie, han spelar utkänt, ja. Han skorar touchen mal, vinner steppakappen i sina fyrdar. Skorar finalen. Skorar finalen, du vet. Så på tammat han, alltså, i förskan fotboll, det är han, kanske han ser bidrar, kanske blir mer att ta Tådje spalt ännu mer utanlanda än. Inte han så stora karriär är ju FCK och han är ju en kämpelegend där ni här då. Men Hattler är en landslagslegend absolut hetera. Så ingen even där.
2: En kämpelegend är det väl störst år. Det har alltid i februari om Hall Hansson. Han
0: kan det en kämpelegend av förskott.
2: Ja, kämpelegend att ska du upp i tankklassen som tog till och är och kämpelegend det känns kanske en legend. Jag har alltid jag säger att vi brukar sån stor år om spelare. Det har vi kört lite hot till. Hattler är ett av värd en fantastisk god spelare. Han spelade Superliga fast i 6 år. Tyvärr kom han inte vidare för Horsens. Det är ju faktiskt hoppet att han tog en spalt i hjärpande att han kom. Och första landslinjen har spalt Nekvatister. Ja. Men det är kanske ganska negativt att vi har en svenska landslagsspelare som bara uttog spelare per automatik. Så att det är några spelare som finns fler landslagsspelare än kanske där borde ha haft. Hattler kommer efter ur Island. Han har haft den där crossbandsgrejen. Han blev omgått helt ensam. Och jag minns det jag menar han var skatter. Så blev han vid att snacka om att landslagsskiparen och så vidare. Ja. Men han var ute i väl ivrigt år. Då är det inte landslagsskiparen att vara ute som i Slöntja. Men man ska inte tacka från honom. Han är en av de bästa spelarna vi har haft i de senaste 15 åren. Han hör till en gilda generation med bland annat Shaki, Eisny och Otmar och jag vet inte om Karl Gunnar Nilsson och Puy här, och William Dawson och så vidare. Så jo, att det här är nära 5-6 stjärnspelare och till det här är väl kallat Hattler. Alltså, han är en förskur stjärnspelare och till det här vi kommer att minnas honom som. Och så är det snäggt att prata om Arden. Jag har ganska ett eka ting vid Hattler och till det att han har låtit ju en dyst för i Horsens att det finns något av honom mot Brömpi kvar i Horsens i halden av sista dysten av Arden eller sista dysten av Arden klarar att stjäla mästerheten från Brömpi som inte kan torka och onka det har kunnat torka. Brömpi är 8-2-0 och Horsens jaunar ut och i 90-forsen av 15-80 och stjäla mästerheten från Brömpi och fjäsar som Brömpi är att han har ett stand här på Horsens stadion. Det är guldvärst för en FCK-are som är Hattler Hansson spelat i Atlantan och tog är han några eka plus och i mina karaktärbok som han omkade för att missa. Så det ska han ha tack för det här i talbana rummet. Så allt i allt, jo, det här är en av de stora i Tjöst. Men alltså, jag tar mycket brukar sig klischéer som legenda, kämpelegenda. Det är aldrig för en ekv.
0: Nej. Men alltså, okej, okay, det är bara avvärst att säga att jag kanske kommer att tanka om Neckvärd-likar som har varit Neckbäsen handlat till första
2: landstingen. Nej, men vi är som sagt,
0: Om man ska bruka ett år, hvis man näkar ska bruka ett år, kvinn ska man så bruka det
2: till? Om Tåte, till dömes.
0: Ja, Tåte spelar inte så mycket mat.
2: Nej, Tåte var en betydande spelare för det bästa livet i Danmark. Så tog jag FCK Reis i Atter och Sifte Brömpi av pinnen. Så hade jag ens en med oss som Jens Martin Knudsen är en legenda, tror jag var att han personligheten av er. Och jag hade ägstning att Jakob Mikkelsen har förtjänt att blev myntert i handen först som vill att täcka ett DM. Det känns som mamma. Och vi kan föra långare att du tog in och finna några er stora spelare vid Majra. Men alltså, Geo Kajsen ska Kajsen sker och god till kvart. God till er och i hälsa för en hepa så äger Hattler i kursus för er att vara myntert som en av de stora ojöst i er sista 2500-året och jag ska i. Och temen välvilja för
0: ja, jag också märkt att vi snackade om Kjart Landsli. Alltså, han skorade 5 mål för Landsli. Han vann 2 mot Grekland och mot Örn Lyon. Men
1: fantastiskt mål mot Kazakstan.
0: Ja, det var faktiskt det som jag alltid nämnde han faktiskt. Det var ett ödeflott återhållande i skåteisen som jag ens sett helt.
1: Jag kan lägga nämna att du nämnde att Hattler spalt först för att jag var involverad i Sejan Landsli. Det var spalt i Hattler som du vi. Men han var nu överhåll över, alltså nu Jeffs han att spela, men han borde minst till att det är 3 spelare för att 4 spelare att du organiserar någon fast ett färdigt omkring någon yngre men var det vi som yngre landslinjen Tauri Nishaki och Boy Pedersen spalt i att du landslinjen och tar spelet här så aktiv den och så John Kittle Klagsvig och så Søren Samuelsen och Arjen som är
0: Søren Samuelsen, ja Det ikke bare en kjappe.
1: Så han just aren't her.
2: Det interessant. Men bare lykke for endes ned. En legenda, tror jeg, Torsten Nilsen.
0: Ja, han ska...
1: Ja. Så det här må aldrig bli legendariskt på alla möjliga matar. Så det här kommer alltid liva. Det här må aldrig bli omgående glömt. Och jag tror vi är down. Jag tar inte heller aldrig glömt.
0: Ja. Alltså jag huxar kämpelegender som Frode Benjaminsen, Hallur Hansson, alltså typerna som var det här tar och under Lars allt, ja, så här man sätter den nivån. Jag tänkte inte det hackar upp faktiskt, en kan det vara arena, till man vann inte mot det sånär som Grekland och dess lin arena.
2: Nej, att det är ord kämpelegender är det blod en kliché.
0: Och
2: jag ska vara lite försiktig med att bruka sådana klichéer, så ofta du är ju utpräkad att man pratar om fotboll. Men ändå står det här.
0: Ja. Okej, fullaste, fått vi locka det här på. Ta nästa till Sjönde. Kom inte ungefär och näcker spännande så skrämmer. Med landa är det en som är spalter i margin, en som Brynjar Jot Paulsen för att se ifrån till Epsemer och Nolche Westers och Epsemer kan sitta så här faktiskt. Det faktiskt nästa som kan hända här. Alltså tag han det som kan hända med andra till Björtors kunde få den igen. Men så kunde täcka ett störst steg från Kai, men det kan ska hända att totalt omvända sin omfärd. Jag hade det ordet lika omfärd som vi har skrund här. Ibn Seymour och Norsi Wester som spelade morgon. Ibn Seymour vi är en säkert tryggas här 100% ivlivse och i bästa deltene. Norsi Wester har allt att spela fyra och tar må vinna händandesten. Men så är det lika till att kvart för att hända. I fjol mötte sig din syster omfärde. Men kanske det bästa dessen av Arne ända i. Han ända i 3-3. Och Norsi Wester klarar akkurat vid en fralägga bergning för Arri. Sagt till dessen att Ivliv är bästa deltene.
2: Vart är Wester?
0: Ivar är Wester, ja. Och det var man säga. En fralägga dessen som var släckt bara klarar på att det var så kallade kardematchfotboll som du så väl damar säger, Ronny.
1: Men precis nu kan Norsi Wester vinna ett vägskifte. Brötters kan vinna ett vägskifte. Skala kan vinna ett vägskifte.
0: Uppsett någon, ja. Men det var ju som...
1: Hvis det händer, så blir det ju... Så blir det öjligt.
0: Ja.
1: Det är samma stream i omföraren.
0: Det är värda. Tess, vi tackar lite på stream. Norsi Wester, jag husker att... Kan man ta dit? Jag vet inte om det är någon. Ronny, vi ber dig.
2: Ja, det är fruktligt ringt, tror jag. Vi nu sitter vid 18 i pausen. Och vi byter inte ordentligt kossi och det är väl kossi vännerna har brukt dessa pauserna och vad har brukt dem till annan till att jag finns till att preparera livet alltså, så gott som möjligt att vara klarer. Här är ingen evig om att det är en vinn eller försvinn som vill tjej. Det här skulle ha varit fäter i linn om man får strikna. Och här är det tror jag till er Ebeströmer och Api och Skala vid 26 allt det där och 24, 22 och 23 stigen och till 4 stig upp. Så till någon som är till skulda och Ebeströmer har alltid haft det funkt vid en jävnars. Så hade här tog du på det år som du nämnde. Att det här är en, nu ska jag inte säga att det här är italienska året, men en väldigt känd att det är från ena linjen, och det här ena linjen är utlige, men att heimallien för möjligtvis att komma en så kallad kontrollerad offensiv för att bruka nära klisché. Så det här luktar är en dist som Dolce ska vinna, men det här bara drar så är det väck. Det här var att det kunde inte bara föra all in på ena vägen.
0: Jag kan säga så mycket att när du uppströmmer på 6-sidig spela i Margeira, inte 2-2, jag sa inte defensivt uppströmmer lite.
2: Uppströmmer har inte spalt och lyckats och ovanligt av fotboll som allt och är ju är som i fjol.
0: Jag vill säga att Chetan är väl hackre nu. Där finns några intressanta typer.
2: Ja, Chetan är inne i mitten är en hackre. Och det här i Sigfrid, han gör det här på att han har att med 60 var det kommit 8. Det här var att han sa kvar några verkliga vore och han spalt på 60 som du säger. Simpelt. Och det här som är irriterande med Dutsinter är att Toitel hever att Liso kan spela på andra band. Han går ju ont och spelar det så ofta så där.
0: Ja.
2: Det är alltid att vänjer ganska så ofta fettla att istället för att släppa handbremsen. Det har gjort det sig för det och vi finner få in det. Det är väldigt för Vitalis som jag hade vi. Men det är så att det är.
1: Han har just av först att ni då och det står han och han har moder app och som när jag snä så han det kunde gått. Och där är det att ni överväger framåt att ta där ordla vill det. Så jag tycker de ska västa för det så bult. Ja, det tycker vi. Det har varit trubbelt att nå sig att vinna dysten som där alla är små. Ja.
2: Jag skulle vinna. Jag är så länge som att säga att hvis jag inte vinner den dysten här, så är det ganska tro.
0: Ja, det har fått chans för att det blir. Det har fått steg upp.
1: Och det spelar korsna sinter i hånden att jag ska fröra. Att Ali som var ut och ger allt för att vinna. Han är donalig till att utnyttja det ofta.
0: Det har fått steg upp till skala. Och skala här och sådana så är
2: det. Först upp till skala tölst i det extra spelet.
0: Ja, det är det som är. Det är det synter. Men här kan sådana hända i enda av någon. Man får gå med bara en. Det är forskjelligt. Och Norsjöväster, det är klart det för gör. Det är klart att det gör.
1: Norsjöväster är ständigt mot Bjottrysja. Och det var Ape som stod i Stargena.
0: Ja.
1: Så det är väldigt viktigt.
0: Det är tandisten. Det är inte något snakar efter. Det är Norsjöväster och Ape. Vi kommer att se om det är till tandisten. Vi tar och lukar nästa. Det är Skala och Ensoy. Han är klockan 15. Rune Reynas och Syso från tandisten. Och så är det lukat det. Jag tycker att det är en likad distan från Ensoy. Och det är för att visa för att det här är inte gumbin. Men det möter så Skala som inte har tappt.
2: Det som du ska minnas till här, det är att det är ett lokalt element där snart en kommun uppger och te här inne och i Ronavga kommun te fortäljer så öll betes med västra armé och östra armé och fjörden och att det ligger näck mer oj as när det den happen kvad vi vet som är gjort förstått att söka det är inte ett element än så vi blir åter och shot det ser lucka så hysteriskt så till han respekt vad skall det ju ja och skall är markant stärskar i heimen kvar det är gjort och är också vita för att ge en så i skarpan gäng shot men så ju för kombin
0: ja.
1: Ja, jag har också bara jag är på samturande. Det är inte sjuka länge sedan vi var och skala vid HP. Och det är otroligt troligt att vinna skala. Alltså då, overall var HP säkert en bättre liv, men det är bara att det är rinsch att vinna. Det är helt extremt rastigt och tar liv och ut till allra senaste bruksel. Och det är också när vi är så i kämmer att följa, det är inte nämnt. Och det är lokala kryddor och man har att det är tillhuvudet det, ja. Och det är näck upp av spel och det är vassa på en liv. Så att det kan bli en kanondistra.
0: Och till skjultan att ska tappa vi så är näck mer än en mål. Men så tappade en distra var det lötchen. Då tappade 4-0 eller ett annat att skåra en. Så vi nog tog det distra på en vena. Men då hade det tagit sista distra till Paula.
2: När har skadat tappat mer än en mål hemma senast?
0: Jag har inte sett det.
2: Vi såg vi i Klaksvik. Ja, det här hade vi där vänner som inte får hålla fram och vi såg vad hände vid Lindta. Så det här är något som avskar ett omklädningsrum på omkring mata, omkring tog om det så ger det och gästen för en det här vet inte, det här får det sånt.
0: Det som är så avskar det är att Skala här faktiskt finns det mot Ötlandlinjen i år. Där finns det mot det, ja. Det sa jag bara ett år sedan det inte började. Jag hade sånt.
1: Det är rättligt avskar.
0: Det är rättligt avskar faktiskt. Det är så fast det som det här finns det så det finns det mot Ötlandlinjen. Til den neste stund, det er så den gamle klassikeren, det er HP og KAWI, og han blir så spaltet klokken 15. Vi ser så eisende fra til distan her FM1, og et som er hukseie, det er AJ. Du kan svære spørre som du vil det ikke. Det er HP kom der fremme som vinner FM1.
1: Ja, så skal nek fettelig hakk hvis det skal bare til. Så det er nesten som at så skal man garantere at den blir 8-7-lever. Men sjålen bør det til.
0: Ta møter jo baun.
1: Ja, vi møter baun. Ja, absolutt. Og hvis det skulle hente at du har, som jeg snakker, når vi har bevinner mot KAWI, så skal det gjøre kvinnen så i. Så kan det plutselig være spennende, men å begynne hvis så skulle minimum teipe et innsynet fettelig akk, hvis det skal hende. Så det var ikke trusht å ha det for å vinne noen FN, men det kunne godt vinne FN.
0: Ja.
2: Teoretiska spurningar till tjejst i mittlen och till tjejst i att spela om bättre.
0: Ja, tack och tack att tro sig för att han bad hon.
2: Ja, men det är inte nog.
0: Gå med bein.
2: Alltså, en av sin första gå upp. Fyrir at hoppa skal noa tær. Ta og for en så jag stäcker upp så mycket är att det inte klarar att halta sig tjej stig framför hoppet och till 12 stig efter spel om. Tjej minus 12.
0: Det är
1: så stumfär är en så hoppet,
2: ja. Det är en så mycket för mig en så mycket för mig en 5 stig i den senaste fyra dysten.
1: Så börjar jag fyra dagen, det är rätt avvärt. Alltså nu, om man säger att hoppet vinner, man ger till att vinner mot kallet, att vinner mot bestämme. Skala en så att börja vi tappa det stämmer mot men så måste man skala det.
0: Ja, det är jaunlike.
1: Det är jaunlike. Och så och har vi så vinner Ronaldo och då ända vi där 80 är en sista ungefär har vi spelar och går något av 63.
2: Det är ju ört att fjäppa på det här alltså tog man kan sitta och inte att mål men nej
0: jag ser att det är en stort
2: men det är ju stort för sig att sannolikt att hopp blue mustard kan ni ju hålla den så i men inte om mål det fotboll det vill jag sätta för man hör att ängst uttryck som typ är garanterat känner sig att reagera en down lock och tappa tur att ta ett lite läkt fram så börjar ska gänga till alla sista skritt i rum så stäcker man fullkomligt upp en annan kommer i urhållar. Det kommer att få en gamla vettlöp och håll trusen och den bräska drottningen är en häst som stäcker upp. Och han ligger till att bara ska ha 20 meter av träd så är han kommit fram om och vunnit Grand National. Han är Devon Locke. Och till att göra en Devon Locke till att göra det missar jag så har det forspring. Och till att råkna inte vid den så är det för att göra. Men hinvän så är man spänt på vad händer vid KV nu.
0: Ja, jag förstår inte. Men så lyckas jag hålla fast just nu till er att det är 2006.
1: Ja, ta Jim Robb för back you law.
0: Ta vart dem nu hoppas mer och hålla i på sig back så is as just like they. Så.
2: Ja, och till vi spelar det här antar om mål fotboll, men du spelar om det är sannolikt och Sverige är nej till att det är inte så sannolikt, men det kan hända.
1: Men det ska bara gå och server till tryckva och nu gå klicka för näcka lustar det då så då så nu gå.
0: Ja,
1: jag är inte hype på något.
0: Ja, det är simpelt bara här i er nu. Men Ronny, vad skulle du säga om KV?
2: Jag skulle säga till om KV att det är nog det här livet är mest spänt på akkurat nu att han ska pausa ner. Vad händer med KV? Nu är det här blivit kunstkörst att han vänjer som att han kanske inte jobbar att han finns efter. Han som skapte det här KV-succéen vi tar se oss i här senaste åren. Michael Thomasen, han är färgen till HP. Og spurningen om at her trøttheten man ser i midten kvar, eller hva som er oppgivende tann attityden, om hun hever fest seg, eller om det er klare at litt av seg sjøen opp i haren og levere en brek av en dyst i måter HP og i Gundadal, og på samme måte som det var gjort så ofte før. Er det fruktelig spennende på sånn, ja? Om det för lucka så kör jag ett litet men spyrst du om sandwichen för två så hade inte det så öliga stor i sådär han hade det under det som en kurs trusch fjörd till hape kanske en ta 35 till hape men kvar är det vi att kunna överraska ta ju man dömt där ute till det här var trots allt en av grundläggande styrk som har givit dem så snäck FM i sist i åren att det har gått för att klara att finna det här framåt. Det är ju öjligt spänt på sådär hur vi får att klara sig nu sånt där.
0: Och det är inte att akkurat vi ska alla det här är en offer till att få steg att ha inte vant att ta fram det. Så det är som jag också.
2: Det är akkurat, ja. Och alltså hvis vi nu drängt upp det här sånt att det här nu håller KV sig upp och NSOI kommer in igen ofta i mot skala i kommunuppgärerna, så är det att det pura jant. Och så är det Kari som nästa och dömer ut det nu. Knappt favoritter att det är KFM.
0: Det hörs av att dömas ut det här tryst i hjärtan för jag har bättre malmån. Det är så lite som ska till faktiskt till att komma upp av första plats i hjärtat. Det är
2: en av lite ska till, men det är färre som att Kari ut i att lycka.
0: Ja, men det är men det. Men det är alltid inte man ska göra i hjärtat för.
1: Det blir ögonen ungefär för NSU, det blir ögonen ungefär för KU, det blir ögonen ungefär för HAP, det blir ögonen och ett linje.
0: Skala, Låsa Väster.
2: Men det är så att säga att jag jag har fått stämt KU. Jag har sagt det här att det är rockna vi att det är mer sannolikt att HAP blir förmästare än KU blir.
0: Ja. Bästa händer så att säga att KU vinner sin dyst, eller så i täpa sin dyst. Och ni, så är det välkomna till studiet. Så går vi snacka om det här utför. Nej, tvärt.
1: Ja, det är så är på 60 i Arjun och där hoppas jag att HAP täper. Det skulle på...
0: Det är det som är, och det är ett annat...
2: Här är ett annat uttryck, och det är att det är flintrande lyckas mycket akkurat nu på första gången hinner lina med 60 och inte vinner. Så det är det här vi ska koncentrera sig om till att vinna den dysten.
0: Ja.
2: Hvis man så vinner dysten mot det arbetet, vad kommer vi att snacka om hur det blir hinner lina?
0: Ja, det är faktiskt den nästa dysten vi skulle snacka om. Det är två form av gasoline i deltene AP och P6 som möter Kornøren. Jag kan se på en av en. Jag vet inte om jag vant det jag ser det gå an. En gång fotbollstyrst i ödla för runt i att när jag ser P6 är det att han har sommarstegin och det är inte så här pent ut. Jag vet inte hur det verkar som att det är längst känna sig så att formdruck som jag ser för P6 i Kappengar. Det är inte så mycket väl i fyra halva. EU presterar och kanske Lutz Center, men Ronny, vi reagerar hörna till någon mening.
2: Ja, min mening, nu må jag lukka som röjna är att vara så objektiv som jag kan. Jag är alltid enig på att veta att B60 är mot li, men B60 täper onkantist så långt som en spelare som kallas Torkar Börvin är i fällan. Lukka kött i hanfer i fällan, så täper man det första, och täper han greit 3-0 till NSOI. Og så igjen da hva det da? Det touches de i 60 stunder det her alene, og så rett. Altså det markant skift. Og jeg halte at det vi henter til at her ryker en likel i strukturen av liknende ut som det ikke finnes erstatt. Og det man fyrir leit et forklaring når fyrir hvor vi besøkstet renner inn i det her formet ikke her, så halte jeg at det henger rett og slett sammen vi tui minstel det er så en toppskorer i beste delen i Norra og jeg stemmer professionell lukta for Norra og man har haft det inne i fellan og han fantastiske rutinen her og han ser fokus heil her fremme av vøtlen han ikke blevet erstatt av og til det som jeg har å se er jo først og fremst manglet og besøkstredelin og så venter man altså i en formplutje hver og man ikke får holde seg opp etter, og man kan ikke kreve av en noen gamle danske spillere som kommer inn i fellet han skal erstatte Børvin og det andre som hun gjør stelt så man mangler noe her oppe man mangler til at jeg skårer mal og man mangler kanskje det her første genpresse og til at jeg satt etter i Øtlandisten. Och så kommer och så är det här vi tar vita tid väl som fotbolls vi man kör är att ta man chip in vi är negativa mille ja men så har vi tendens att försöka sig självt och till här vi man

0: Men så man ska inte säga att API har varit utfyllande och lycknande alltså väldigt gärna. Så Terraform tycker jag inte så rädda olyckt. Det är inte på 60-sättet. Och det är det vi har sett här förut och tar som att API är totalt säkert. Det här kommer inte på nägra mat att vanta. Det kan simpelthen känt. Men kan hända?
1: Ja, och det som är så stort där är när vi sitter och kommenterar lötemyntra och knappt det, så händer det här att API stäcker upp. Och det enda vi tror i är att det är API som vill ta en ali och fördyra, så kommer det inte bara någon annan och säga att det är vilt som är skitbutt eller vad det är som händer.
2: Det som är så avhörspisande till det här att API tar skulder i häva, man kan säga att hvis nu ska Väster få trus till flyer än API ger den nästa tre omförande, så har vi faktiskt en final i sista omför. Och det är det är redan det också, när man nu röstar API så näkvärt att kappen går och man knappar sig inte så stund.
1: Och nu ska Väster vara i den final i fjol, kunde vi säga.
2: Ja.
1: Så det är final med att ta slut det
2: och det spelar
1: sista spel. Nej, det spelar inte mot dem. Det är direkt mot sånt där. Men det var och i en final vi tar att det skulle vara och i sista det är för att hålla sig i delten. Det gör det så.
0: Jag hugger mig att alla filmer där inte att inte är just med Lens och Kawi till sista omfär och inte är just ni vill det ju när vi finalen är Arjun och ni vill det. Det
2: är ju så.
0: Och att ha på sex det spel om Europa plus i Gunnar.
2: Ikke bare fjellet min,
1: eller? Jeg minnes en luktende støv i Atra 2019. Da vi besøkstret vi og hva vi spiller en finale om FM. Og så stod det i en stoppfotlund kundadel. Og jeg minnes en distner og æren. Jeg vet at jeg ikke håper på, så vet at det ikke ble en finale. Man gikk og krosset i fingrer og alt hva kunne krosset, så bare at det ikke enda vi en finale og så stod det i. Det er så stor vant for det gong gæld.
2: Ja, akkurat.
1: Och det här är ju det som är tillräckligt stort till dem som inte är så öjliga när vi involverar ju i en och fälla mer än en öron fälla och säljer en fälla som låter i en sån dyst. För att han ofta välter att det är fantastiskt. För att han som är involverad är att förvärldligt.
2: Det sista dysten tar ju någon flyr sig och de faktiskt tänker sig för undan någon. Det sista dysten är alltså Bjottetrush och Wichinger. Wichinger så sig inte spela för det. Här kunde så sig bara fyra. Så det kommande kappingar Europa är ju faktiskt trutja. Men tja Bjottetrush här vill säga här är trutjer samar i kystne. Och att han kan lycka den sista. Och han kan faktiskt komma nu. Visst tar täppa och hinner först det. Så är det. Så är det ja, jag vet inte om det är matematiskt. Men det är bättre att det här var så mycket program och det här var NSOI efter och det här var KAI efter så det här, och Wiching som är källa nej, det är sådana Wiching guys ni här och Nolche Väster
0: så det här så kommer inte att det kommer att kanske vara 60 för ni för att upplyta för att lite upp
2: alltså time will have
0: ett plus, ja, men
2: alltså time will have en utgästig ja. Alltså time will have a nutchesty för jag har en chans att överleva faktiskt. Det bästa det är som är så utgästig till förrän. Och då så hinner fullständigt stäcka upp som är framför dem där. Där skulle vi ha skala i sinne. Och skala skulle stäcka upp. Ja,
0: alltså vid nutchesty är ändå där till stäcka som är på sämre än nu.
2: Ja. Nutchesty?
0: Ja, det är det. Så ändå där 60, ja.
2: Ja, men alltså där skulle ha 60 för att komma upp och för att komma och jämt i skala. Där skulle du ha en skala. Det är så tjejstig, hvis du skala och inte på. Det
0: är 80%
2: urtöke. Ja.
0: Det är nästa distrikt för att komma upp på omstrykten. Ja. Omstrykten, vi syns att det är samma sätt. Ja, det är extremt troligt.
2: Men så säger vi, hvis du får något att säga så här var det en möjlighet att överleva. Men det sker att den är stor.
0: Det ska nästan något tid till.
2: Ja.
1: Jag råknar vid att reellt är Piotr 24. Och i rakt vi att här kommer Wichinger att stäffas då. Och just när det är där här. Wichinger här är en sån mentalitet som heter att det här stäcker sig upp för det här. Att det här var att trycka sig i Europa och det här var att trycka sig ett rymligt och törsligt för i året. Här kvar vi gör. Det här blir bara några unkar svänkar spelare in. Visst är det unkar att han är äldre som kanske är delar av ett center. John Peter han kvar råder och han backar och kostar inte en tomma för nattlighet. Så han för att köra och är dock inte vi att Piotr och Kjöta halvt för vi ska till för att sifta watching. Så mitt på är att vi kanske inte matematiskt men vi reellt stäffast att det är att han har till omfärde att han är en nyflyttare nu gör det här vid Piotr.
2: Och vi har sån ordning så halvt vi vill tippa hese fem omfärde Epistreamer och Nolche Väster watching. Hva er det du?
0: Ja, en øyla god vimmer som er venner i Kjøpestrømme, men jeg har nevnt det før at jeg halte nok snøk, ja, Nolche Väster, så la meg bare si at feit, og så vil de kjenne underholdene.

0: Juist.
1: Ja.
2: Ja. Att det var en liten pressbelt att lägga, inte? Jag har hov till att...
1: Du säger inte något.
2: Nej, jag säger inte något. Jag säger till att jag rocknar vid att Tor Inkar, han får att planta korsen rätt så att han fär tröst i och att unga sånt. Och ta färgen och köpte en 2-1, säger.
1: 2-1 till Norsche Wester. Nästa dessutom, Skala och NSOI. Vi ber över det här, Ronny.
2: Okej, så är det fräckligt. Jag säger att Skala vinner dessutom 1-0.
1: Wow, okej. Okay. Det må jag säga. Så då tror jag att vi kommer att gumba nu.
2: Rocknar vi att det är en möjlighet för att det händer. Och alltså, dessutom är förfärdligt omöjligt att tippa. Vi har alltid en lön och funnit på färg 8 sånt av dessutom här. Men utifrån Saul och Manna och till att göra det med runt och allt sådant så tippar jag att det kan hända ett urrasch av Skala. Och att Skala förstår en 1-0-säker,
1: ja. Ja, det är kvitt. Det var en kvitt, ja.
2: Det är inte sikt att det händer så länge fram, men alltså, att det är det typ.
1: Ja, kan du säga att det?
0: Ja, alltså. Att det typ är Mablu och sånt där vi reser som hjärsta.
1: Ja, akkurat. Og med landen så
2: Det er vi løtjen. Så har jeg ikke i vissa typen så.
1: Nei, akkurat.
0: Absolutt. Det er hjemme av alle som gjør det til måneden.
1: Men jeg tror det gav at her kommer en masse av Vespa-kløtt til andre distance nede. Jeg har ikke trodd at jeg får en god stol. Vi får så tjekke hent i alle foran. Gamle klassikeren, HP og KOI. Hva sier du, Atje?
0: Ja, jeg kan ikke en annen enn att ha vunner och ha vunner 2-1.
2: Så säger jag att KAI tar rövna på HP och vinner 2-0.
1: 2-0 till KAI mot HP. Lycka som det var.
0: Så ska man åtsa till att åtsen är 35-35 till HP. Och KAI för att vinna.
1: Det här var vunnit 2-0 mot HP förr i år faktiskt.
0: Men det här blir nästan jävndest. Det här blir en... Och hon har lärt oss, men det är sjovande.
1: Ja, ta en nästa listan som är klart. 15 sådär till AP och B6 och 32. Två form, vad säger man? Formbikely?
2: Ja.
1: Ronny?
2: Jag kan inte annat än att tippa vid en svärskvittning hjärsta och säga att B6 är vinnaren av listan och han äntar antingen 1-0 eller 2-0 och till som stående nu kan så är det kanske mer som synligt att bli 1-0.
1: 1-0 till B6-sredje mot Abbe, vad är det en gående?
2: Jag är fullkomna lyckad lever. Jag är bara så att jag utslutade och så att jag tror att jag stilade B6-sredje. Så det är själva värre till att jag kan mer bara göra.
1: Ja. Kvar har stått lätt. Vad säger Atje?
0: Jag tycker att jag var något nervös dess. Ta er benchfilever och tror att jag kan vara sin lydesinter smartkäler mot till, jag annars alltid Apple fast fyrgörspalde och otroligt underhållande gåan fotboll. Så mitt tipp var 1-1.
1: Ja. Det är så sett dessutom. Björk och Trush, Wichinga, Eisenklockan, 6.15, Atofton. Vad säger du, Adje?
0: Jag gick till Wichinga under 2-0.
2: Wichinga vinner 3-0.
1: 3-0 till Wiching. Här står kontant i Ötlandföran. Hade varit här vid att jag bjöd ikon Hesfinner, Ronny Thomasen och Archie Hansen. Tack för att du var vid Hesfinner.
2: Tack som helst.
1: Kör. Och så inte gott omfär, vill säga. Och vi tackar för Hesfinner för detta vikskete. Vi har varit så inte massa dyster av skronne med landa i morgen. Här brinner i stater Västsjö i Sörvaje. Det är dyster med klockan Holkon Tjej. Och så har vi dessutom trutja dyster av skronne sundagen, tvär klockan 15 till gamla klassikaren mellan HP och KOI. Och så blir det dessutom mellan Skala och NSOI. Och så klockan 16:15 så är det Brynjar som syr från AP uppe 6:30. Och klockan 7:30 blir det tre halvläger av skrannet. Gott vikskifte.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer än 1000 företag under förrån och även näck var 4 månader. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är kära enfällda brukar. Eller ges ötlom förskån vid inskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 0 0. Jamen, tryn kate vajdare.
1: Däckarna skiftas, kör vänster för att du köper sent i avståndet, för att du köper 400 däck och vi sätter dig outchampus av bilen. Få elektroid till däckskifte av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi är klara för
2: det. Det har varit härligt vinter, ja. Sättes i samband med guldklockar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Guldklockar. Tata check 2, du får en tjej i det, 00 00. Guldvajt är det bäst.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är du inte av FM 1. Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
4: Felagslønarkarmeren som er avtalt over allmenn arbeidsmarknaden er 3,86% kommende året. Det är grått nu till vår rådskapren för 2025 är allmänna kontjördor. Och i februari år skriver av Fortsamalaröj och 12 fagfäll och allmänna arbetsmarknaden under avtal om Felags lönarkarm. Sambartes i avtal ska lönarkarmen för 2 år ska i 1 oktober i år till 13 september nästa år avsättas ta i tullen för produktivitetsväxten och i 2025 är det tök. Ta i tullen är det tök nu. Lönarkarmen vi råknar efter produktivitetsväxten de senaste 5 åren, det vill säga åren 2021 till 2025, och efter medial prisväxten de senaste 3 åren, det vill säga från august 2023 till august 2026. Här framför lönarkarmen tillägger ett privata arbetsmarknaden. Medial produktivitetsväxten för åren 2021 till 2025 var 8,8% och medial prisväxten från 2023 till 2026 var 8,8%. Sammanlagt var medial för produktivitetsväxten och prisväxten i avtalet i atorgärskanon 3,6%. Årsöken till att lönarkarmen länt i 3,86% är avvärskan från lönarkarmen av privata arbetsmarknaden. Och i avtalen med den fortsamalaröj och fackfällen är nämligen avsett att karmen var tillägg vid 45% av månaden med den rockna lönarkarmen och avtalade av lönarkarmen av privata arbetsmarknaden. Tillägget ger hälsa för 0,26% som så stat skulle lättas att rätt rockna av lönarkarmen. Navi Pillay förfriar Virslund Nobels fröjde 2016. Det var kunskört av en och tydda fundet av Nobelinstituten i Oslo förra parten. Navi Pillay är förbrande domare i Altsjöa Refsratten, ICC. Hon är att ur Sjur Afrika. Hon är röst i reform av UNR i Åhäftare Kanningar nämnt som mannaratten där RHS-t sett i 2021. Nämnte skulle kunna bråta mannarättentne och krukslånar i Israel och ta med härsrätt och palestinska ökenom. Norska Nobelnämnden lät i viruslönna som över läten så igen 1901. Hantanen vid Råhusnån i Oslo och i december. En av möjligheterna att göra nyskipande innan det allmänna är att hitta ett skolaversnån. Det har nämnt i Egon Samuelsen och Janar Flötsnån nu uppskottet till Futsalja och huvudfyrsta vidgeritinsnån. Hon vörste med landa att dyraste nämngarna i Falkaskolan kostar 340 000 kronor om året medan torbojligaste nämngarna kostar 30 000 kronor om året. Ja, mitt i hittar jag Egon Samuelsen. Egon Samuelsen, hvert heldet du kan gjerast vi hendan her stora månen av hva det kostar det her, hva en ønstekan nærming i folkeskolen?
5: Ja, det er som først og fremst hoksjon til at man hever en samlare i 8 om man fyrir 500 miljoner og at det er spennende og kostnaden er så størst og samsvar er sånne brått vi infrastrukturer og öppen så eier vi at hitje etter hva blir til. Om ikke det blir til å gjøre flere ting over seg. Og sånn at jeg vet, jeg vil bygge en åtta samfunn, vi skulle ikke enda vente ødlo, men til hun så er sikkert at det noe ting som kommer å prøyte til det bedre. Det for lærere, og for nærmere, og for drivende en del i viser. Og jeg har tatt dem sørst om at skolen har fløtt om et eller annet døgn, og her er man en av lærere, og foreldrene yngste, at bøttene finner større. Velmålager, her gjør man en samstarv i skolen har fløtt om, og det var sånn at nærmere kom i en klasse her, eller en flokk her, og det gikk så i skolen, jeg tror det mye enn det jeg fløtt om, så jeg synes gikk i skolen, og i døgnet sammen vi hinner. Og det hadde det så med lærerne, og det gav jo en lærke helt annet, at man var sammen med lærerne om, og man fikk en simpelthen til omprøve, og flere lærere, og man var ut på en fag, og så videre. Jeg hadde bare pikket litt til dømme, men jeg mener at vi eier at
4: Ja, og hvor skal gjøre det? Det skolen verste kjalt som skal fære inn og finne til oss nere ting? Eller det mer ivrørende politisk man skal gjøre det?
5: Ja, jeg har alltid hatt det med alle som landstorsmøver må takke opp og fære at arbeider vi, og det hever han for så vidt jeg som sagt under områdene jeg fortsatt om jeg setter fære han hit etter. Så det må være kjalt at det må man heve av teget att spela där och om vi men det måste göras politiskt det måste.
4: Sagt du när tojer hur sånt när så kan hända och är det möjligt att få en politisk semi om så är det?
5: Alltså jag tycker att fler man tycker vi och bättre eller mer nära alltså mer jobbtakten som man får in och ut så är man att kunna finna en assembly och det är ju vissa vi tar ofta fyrt oss om att köpa land till skola och öka det är det man ska göra men om det dömes några att köra våra skola och öka och att man så fick ganska större frälse till att köpa det in och öka och så att det blev mest gynnsamt så då är det så att det är skuldbördigt
4: Säger Eikon Samuelsen som är tingkvinna för det i januarflatsen. Jottanen till omkvarvstånda vid att fortsätta under för 2020 och lacka vid 4 miljoner. Därför att kosta 3-5 falkon starvi av omkvarvstånda skilja vid. Ankor hever långt och finns i attlarna skriv. Det är helt snäck värast än att stånden kan tillgöra raksen än att lönar utrörelsen honom. Spärringarna för att märka sig stånden och arbeta vid vi och sådana tåsar vid vi till som kunde vara rakt, säger stjåren. Kvärt öka stånden vid rakt vill säkert i Jakobstå inte säga näka om vi utvarpen. Og Beiner Johansen, løkmaver hever hesa vikna veri i Osland i Avitian, saman vi Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandi, heva tar Vitia, Oslandska forsattes råharan. Amitte i Lentian i Vavun og ta tåsa i evi Beiner Johansen. Beiner Johansen, velagt kommet.
6: Takk for det.
4: Kvært, hva du finnes på sjuresen her, jeg synes det er sjaldsam, eller kanskje fyrsta til fyrsta fund noen mittelene hesa trutjar støtnarlagerne her.
6: Ja, det var en første fond som du sier, og vi der kan være avgjørt løsning til at det skal ikke være sånn svært, for at, ja, vi er jo, det er tre land ut når vi tar en ekle fællags, og vi har vært, ja, bare i fællags avgjørt, men også fællags møllager, og også tannstøven som kanskje i oppstegn i Arstis, det er nægget som regger åkken ut, og tøyskjøl er også tøyderings for åkken å hitte, så også prate om kosse framtid ska sådär ut i att det är ofta så att säga att det var tos här i marsdes och det ja, några att han säger som allt så är det ofta ganska andra land som tos här när det går inte till land när ja, det är som big kvar och inte någon för oss tydligen har vi tråk om att vi brukar ha rött till att göra värt fick och svid allt det här framtid ska vara men annars så har vi då just nu att knuta samband med vindlöv när vi tråk om det och så det är att ja, vindlöv i ödel till London kunde samstår mer och bättre mål över Putsching och vindlöv i östene. Och så det är kvar fall att näka som, ja, här finns också ett störst potential för först vindlöv. Och vi vet ju bara det att, vi har haft högst av man och några år, men som man gör nöjst mil efter ett år nu. Men vi hade ju östene att fæli fyrjun vi vindlus falkon som var i Grønland til fyrir, så det og man ser mulig at bare i Grønland i Vistand fyrir fyrst vindlus, så det også nere at knytta til sambollene og grønna gjør det her, og det hadde jo snir av fyrir også nere politiske sti med mittelen ötri landet.
4: Kunne vi lære nek at hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos
6: hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos hos det som kostar tryckta politiska stövan i Rötse och vi är ett tre land som inte har en här och kan inte komma här en här och tror inte kommer att lära från norr om hur man så för hälsa till stövna men så är det vinnerlig jag så tycker jag att man kan lära från norr om och det är det att ja, man kan också sauna, ja, sauna kräfter runt omkring London och ser man om att snart fortsätta vinna lov till att ta på våra från kapital är kanske inte så lätt kan universitetar och lövdes i färgen. Och det är också trevligt att man tror att man är inne i London så att jag skapar samstörv tandvägen i östna näga som man kan gackna omkring London.
4: Men som du säger i början Bajn Johansson det har man med som avtal att det är så funt när det skulle ändertäckas.
6: Ja, det har vi. Jag vet helt att det är vi det är ganska jag har så styr någon här det kanske inte mest ja, det är ju första fjär man har hända funten och det är ganska underligt också så här och man också är attraktiv och att YouTube är ju det är ju tre långt ut när vi tar en enkel fredag så är det en enkel fredag så jag gör och tror alla vet det är upplagt att man samstår mer med en och styrs samstår och det är väl inte sådana sfär vi tar hända fonden så att fyrrönsingarna är för att långa gång till att ja, till fonden nästa
4: säger Bajde Johansson Lackmauer tar han kommer att ur Ryssland i fyra parten vi kommer till veckan. Og i kvöld og i natt minkar han vinter nere og løyde lå til frukslåt av vestre, men i en 8 meter om sekundet. Det var halskudja ved sølvklåten, men øsne akkurat alle. Fyra part om morgen lå til frukslåt av landet ikke trodde til 8 meter, og framvis halskudja ved sølvklåten og omkron alle. Hittil fra litt mellom 6 og 11 sti, og i natt mellom 4 og 20 hittas sti. Så det sådant här att nu har vi landslivsdäckor och det har varit färg underrattet landskapen som vi får på till Tjamanen. Det har fjord skönaste omfärger om vikeskiftet. Och det har varit vittgörst och i sändningsen i fotbollsskolan som kommer nu på 18 av Lysganar. Här trycker vi Absonsen, Hevor Ronny Thomasen och Aka Johansen som gester. Gunnar Johansen, Otten Greksen, rast vi tog inte manadein av mitt det.
7: Jag är jola med våren. Jola bor och håller branta. Halde jola västna och håller branta. Vi tar goa mat, honal i höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vid. Eisen ber til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylegg av brandtann.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: du en brukt en bil för 3200 kronor och inte du tar en nytt bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stökarna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från här.
1: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dykta gá vindegi og hórar til allan törf og göskan í hásett. Timpur, plast, trealu eða almeljumfasadur. Inni glas eða tannglas, ondju lúti og ondju störst. Ring 3500 eða skrifa til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Sverige om hon är till hemsmätten. Sia Salasjöinganer.
1: Høyr FM 8, 6 av 5 kommer mye av varme kjeldet også.

Kom till Fixarvets Chavenser. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi omvälar allt bilmärke. Gå till Lektoi av Venstre.fo eller ring 35 45 05. Fixarvets. Kött och enfalt.